0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Ukrajinski parlament je potrdil odstop predsednice vlade Julije Sviridenko, posledično je odstopila celotna vlada. Preoblikovanje ukrajinske vlade je na družbenih omrežjih že v nedeljo napovedal predsednik Volodimir Zelenski in kot enega od razlogov za to navedel spremembo strategije zunanje politike s ciljem krepitve vezi s ključnimi partnerji. Dosedanji premierki se je zahvalil za njen prispevek in napovedal, da ji namerava ponuditi vodenje diplomatskih odnosov z najpomembnejšimi partnericami Ukrajine. Kdo jo bo nasledil na položaju predsednika vlade, Zelenski še ni razkril. Evropska centralna banka je izbrala 36 ponudnikov plačilnih storitev, ki bodo v evrskem območju sodelovali pri pilotu digitalnega evra. Med izbranimi ponudniki je tudi NLB, ki bo aktivnosti v okviru pilota izvajala skupaj z Banko Slovenije. Pilotni projekt bo stekel v drugi polovici leta 2027 in bo trajal 12 mesecev. Po izvedenem pilotnem testiranju bi bile centralne banke evrskega območja na morebitno prvo izdajo digitalnega evra ob potrebni politični podpori med članicami Evropske unije lahko pripravljene leta 2029. Teniška igralka Tamara Zidanšek je uspešno začela turnir WTA 250 v romunskem Iasiju z nagradnim skladom $275,094. Po skoraj 2 urah in pol igre je v treh nizih s 5-7, 6-2 in 6-3 premagala 25-letno Kolumbijko Emiliano Arango. Njena naslednja tekmica v osmini finala bo 7. postavljena Mačarka Ana Bondar, ki je v uvodnem nastopu 7-5 in 6-4 premagala Španko Saro Soribes Tormo. Urban Žagar z Agencije za okolje za danes dopoldan napoveduje sončno vreme.
2: Popoldne in zvečer se bodo v notranjosti Slovenije znova pojavljale krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 21, najviše dnevne od 29 do 32, na Primorskem do 35 stopinj Celzija. V četrtek bo sprva precej oblačno, zjutraj bodo padavine z nevihtami ponehale. Od zahoda se bo delno razjasnilo, popoldne lahko nastane še nekaj ploh ali neviht.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Ritual kum.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
2: Prva ponovitev.
3: Korak za znanost. Korak za znanost.
4: Dobrodošli v znanstveno-tehnoloških vodah. Ervin Tršelič in Toni Carter se bova sprehodila po svetu znanosti in tehnologije in povedala, da Nvidia, največji svetovni proizvajalec grafičnih kartic in tudi opreme za podatkovne centre, še naprej milijarde vlaga v razvijalce umetne inteligence. Dve desetletji sta že, kar so uvedli standardiziran format ODF za tekste in dokumente. Micron je predstavil najprostornejši disk SSD doslej, ki ima kar neverjetnih 245 terabajtov prostora. In še tudi gradnja je lahko visokotehnološka, začela se je gradnja najdaljšega potopljenega tunela, ki bo povezal nemški Hamburg z dansko prestolnico Kopenhagen ali pa Kopenhagen, kakor želite. Če želite, ostanite točno tu, se bo splačalo, naučili se bomo česa novega in imeli prijetne trenutke. Ervin in Toni si želiva vaše družbe.
3: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Proizvajalec grafičnih čipov Nvidia ima zaradi rasti trga umetne inteligence še vedno ogromne količine denarja, ki ga uporablja tudi za vlaganje v podjetja, ki kasneje uporabljajo njene čipe. V prvih treh mesecih letošnjega leta so za vložke v mlada, zagonska in rastoča podjetja namenili 40 milijard evrov. Večina teh vložkov sicer odpade na investicije v OpenAI, v katerega bo Nvidia vložila 30 milijard evrov. Prvotni načrti so bili še večji, a so na to nekoliko oklestili vložke v OpenAI in Atrophic. Govorilo se je celo o približno 100 milijardah evrov, ampak je na to OpenAI odstopil od ideje o razvoju podatkovnih centrov. Bo pa 30 milijardna investicija v OpenAI verjetno zadnja, kajti podjetje se pripravlja na javno ponudbo delnic in kotacijo na borzi. Razen tega je Nvidia napovedala še 3,2 milijardno investicijo v proizvajalca odpornih stekel Corning in 2,1 milijarde evrov za Iren, ta uporablja podatkovne centre. V minulem letu je Nvidia vložila v 67 zagonskih podjetij z področja umetne inteligence. Krožno financiranje, ko Nvidia vlaga v podjetja, ki nato kupujejo njene čipe, pa je sprožilo nemalo pomislekov o vzdržnosti tega načina financiranja, ampak za zdaj na trgu, k sreči, še ni videti težav.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Pred 20 leti so predstavili in odprli dokumentni format ODF. Ta je postal standard. Najprej so sprejeli osnutek, potem pa novembra istega leta objavili standard ISO JEC 26300. ODF še vedno ostaja edini odprt, neodvisen in brezplačen standard za pisarniške dokumente, medtem ko so ostali formati na takšen ali drugačen način zaprti ali pa plačljivi. Preden je bil sprejet standard ODF, so kot de facto standardi veljali Microsoftovi formati, recimo .doc, .xls in .ppt, torej za Word, Excel in PowerPoint. Ti so svoje delo opravljali zadovoljivo, ampak na nje se ni bilo mogoče zanesti. Microsoft jih ni odprl, kadarkoli jih je lahko spremenil, podpora v konkurenčnih programih je bila neuradna in nujno polna hroščev. ODF more biti domači uporabniki najbolje poznajo kot naravni format v paketu LibreOffice, ampak je bistveno več kot to. Po eni strani gre za tehnično specifikacijo, po drugi strani pa gre za simbol neodvisnosti in odprtosti. Tudi Microsoft je kasneje odprl svoje XML formate, to so bili .docx, .xlsx in .pptx, torej nadgradnje, katerih specifikacije so danes sicer znane. Ampak ključno vprašanje je nadzor, medtem ko ODF ostaja jasno prost in odprt.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Podjetje Micron je začelo prodajati najprostornejši disk SSD, ki je komercialno dosegljiv. Micron 6600 ION meri neverjetnih 245 terabajtov, namenjen pa je poslovnim uporabnikom, ki gradijo podatkovne centre. Micron je namreč izračunal, da v primerjavi s klasičnimi diski, ki imajo nižje kapacitete, s temi SSD-ji porabimo 82% manj fizičnega prostora. Ta je v podatkovnih centrih sila dragocen. Na voljo bo v formatih U2 in E3L, v eno omaro, 36U, torej rek, pa bo mogoče stlačiti 176 petabajtov prostora. Novi SSD disk uporablja čipe G9 QLC NAND in komunikacijo uporablja 4-kanalni PCI 5.0. To zadostuje, ker SSD zaradi 4-bitnega načina zapisa oziroma QLC ni med najhitrejšimi. Micron sicer trdi, da zmore 13,7 GB na sekundo pri branju in 3 GB na sekundo pri pisanju. Pri naključnih blokih zmore vsega 42.000 IOPS-ov, ampak ta SSD ni narejen za hitrost, ampak za prostornost. Poraba energije tudi ni skromna, 30 W. No, vas bo zanimalo, koliko stane. Ja, manjka ta ključni podatek cena, ampak zagotovo ne bo nizka, tako prostorni SSD-ji pa so eden izmed razlogov, zakaj na trgu pomnilnika, diskov in diskov SSD za domačo rabo občutimo tako visoko rast cen. Povpraševanje, potrošnja, ponudba, vse to diktira tudi ceno.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: No, sicer sta Nemčija in Danska povezani po celini, ampak zdaj bosta tudi pod morjem. Kajti na severu Evrope se je začela gradnja najdaljšega potopljenega tunela, ki bo povezal nemški Hamburg z dansko prestolnico Kopenhavn, s čimer bo pot med njima trajala dobri 2 ure, torej iz Hamburga v Kopenhagen v 2 urah. Tunel se imenuje Fehmarnbelt, meril bo 17,6 km in tekel med krajem Puttgarten na nemškem otoku Fehmarn in krajem Rødebyhavn na danskem otoku Lolland, s čimer bo Kopenhagen po najkrajši poti povezan z Nemčijo. Danes je na tej poti zelo frekventna trajektna linija, potem se pa bo dalo peljati. Z avtomobilom, avtobusom, more biti tudi z vlakom. No, po nekaj dnevnih pripravah so na dno Baltskega morja pred nekaj dnevi spustili prvega izmed 89 segmentov. Po prvotnih načrtih bi morali segment položiti prejšnji ponedeljek, ampak so močni tokovi ga zamaknili za 2 dni na sredo. Polaganje prvega segmenta je trajalo 14 ur. Segmente, ki so narejeni vnaprej, polagajo 12 metrov globok jarek, vsak meri 217 metrov dolžino in 42 metrov širino. Imel bo 4 avtocestne pasove in 2 železniška tira. Posamezen odsek tehta 73.500 ton in ima 4.500 ton balasta. Segmente bodo morali polagati izjemno natančno. Pri dolžini 217 metrov mora biti natančnost vsega 2 mm. Ko bo tunel sestavljen, ga bodo zunanje strani stabilizirali s peskom in kamenjem, s katerim ga bodo popolnoma prekrili in nato obnovili morsko dno. Na enak način je bil zgrajen tudi tunel, ki od leta 2000 povezuje švedski Malmö in danski Kopenhavn kot del povezave Øresund. Novi tunel Fehmarnbelt pa bo zgrajen do leta 2030 ali najkasneje do leta 2031. Torej, bomo še dočakali, da se zapeljemo po tem tunelom in ugotovimo, kako visoka tehnologija rešuje včasih nepredstavljivo. Do naslednjič, ko se ponovno srečamo iz sveta znanosti in tehnologije, do takrat želiva veliko trdnega zdravja, tako telesnega kot še bolj duševnega. Producent oddaje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Poslušali ste Korak za znanost.
2: Prva ponovitev.

0: Poslušate Radio Aktual Kum. Novice Svet 24.
1: Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Ukrajinski parlament je potrdil odstop predsednice vlade Julije Sviridenko, posledično je odstopila celotna vlada. Preoblikovanje ukrajinske vlade je na družbenih omrežjih že v nedeljo napovedal predsednik Volodimir Zelenski in kot enega od razlogov za to navedel spremembo strategije zunanje politike s ciljem krepitve vezi s ključnimi partnerji. Dosedanji premierki se je zahvalil za njen prispevek in napovedal, da ji namerava ponuditi vodenje diplomatskih odnosov z najpomembnejšimi partnericami Ukrajine. Kdo jo bo nasledil na položaju predsednika vlade, Zelenski še ni razkril. Reprezentativne delodajalske organizacije so v današnji skupni izjavi delodajalce pozvale, naj delo v času visokih poletnih temperatur organizirajo odgovorno, da bodo zagotovljeni varnost in zdravje delavcev ter hkrati čim bolj nemoten potek delovnih procesov. Delodajalci morajo pri delu na prostem pri temperaturi nad 30 stopinj delavcem vsaj na 2 do 3 ure omogočiti najmanj 15-minutne prekinitve dela in brezplačno brezalkoholno pijačo ter zaščito pred vremenskimi vplivi. Teniška igralka Tamara Zidanšek je uspešno začela turnir WTA 250 v romunskem Iasiju z nagradnim skladom $275,094. Po skoraj 2 urah in pol igre je v 3 nizih s 5-7, 6-2 in 6-3 premagala 25-letno kolumbijko Emiliano Arango. Njena naslednja tekmica v mini finala bo 7. Postavljena Mačarka Ana Bondar, ki je v uvodnem nastopu 7-5 in 6-4 premagala Španko Saro Soribes Tormo. Urban Žagar z Agencije za okolje za danes dopoldan napoveduje sončno vreme.
2: Popoldne in zvečer se bodo v notranjosti Slovenije znova pojavljale krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 21, najvišje dnevne od 29 do 32, na Primorskem do 35 stopinj Celzija. V četrtek bo sprva precej oblačno, zjutraj bodo padavine z nevihtami ponehale. Od zahoda se bo delno razjasnilo, popoldne lahko nastane še nekaj ploh ali neviht.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Jan Plestenjak na aktualu, dobro jutro. A se je tudi vam, dragi aktualovci, kdaj zgodilo, da ste kupili svež kruh in je čez dva dni postal že trd? Ja, mogoče je težava v tem, katerega izberete. Izkušen pek je namreč razkril, da naj bi med kruhi najdlje ostal svež prav rženi kruh. Razlog je v rženi muhi, ki nase veže več vlage kot bela pšenica, zato se kruh počasneje izsušuje. No, beli kruh pa lahko začne svežino izgubljati že po enem ali dveh dneh. Torej, če želite kruh za več dni, očitno rženi ni slaba izbira.

Nocoj, na vse zgodaj zjutraj govorimo o kruhu in o tem, kako poskrbeti, da ostane svež nekoliko dlje. Črženega kruha ne marate, naj bi bila dobra alternativa tudi polnozrnata pšenična različica. Zaradi več vlaknin in sposobnosti zadrževanja vlage, praviloma ostane sveža dlje kot klasični beli kruh. Pomemben pa je seveda tudi sam recept, predvsem količina vode v testu in način peke. Očitno torej ni vseeno, kateri hlebec vzamemo s police.

Zjutraj z aktualom, mami šme. Dobro jutro, družba. Še ena zanimivost. Kruh, pripravljen z naravnim kislim testom, naj bi pogosto ostal mehak dlje kot tisti, ki je vzhajan samo z industrijskim kvasom. Med fermentacijo namreč nastajajo naravne kisline, ki lahko upočasnijo staranje kruha in pogosto pomagajo tudi ohranjati njegovo teksturo in okus. Tako da kislo testo očitno ni samo trend zadnjih let in nekaj za lepe fotografije na družbenih omrežjih. Ima tudi čisto praktično prednost.

0: Aktual kum.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
0: Zabava in smeh. Samo na Aktualovi spletni strani. Radioaktual.si.

Udala se nikad nije. Upam da si ne bom na stara leta pela tega komada. Dobro jutro, družba. Še da zaključimo tole uro. Kam shranite kruh, ko prijete iz trgovine? Če je vaš odgovor hladilnik, vas bo mogoče presenetilo to, da v bistvu to ni najboljša izbira. V hladilniku naj bi kruh dejansko hitreje postal suh in star, tako da bolje ga je hraniti v platneni vrečki ali pa v leseni oziroma kovinski posodi za kruh. Tudi plastična vrečka ni idealna, saj se lahko zaradi vlage hitreje pojavi plesen. Torej, pravi kruh in pravilno shranjevanje. Precej preprost recept za nekaj dni več svežine.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Ukrajinski parlament je potrdil odstop predsednice vlade Julije Sviridenko, posledično je odstopila celotna vlada. Preoblikovanje ukrajinske vlade je na družbenih omrežjih že v nedeljo napovedal predsednik Volodimir Zelenski in kot enega od razlogov za to navedel spremembo strategije zunanje politike s ciljem krepitve vezi s ključnimi partnerji. Dosedanji premierki se je zahvalil za njen prispevek in napovedal, da ji namerava ponuditi vodenje diplomatskih odnosov z najpomembnejšimi partnericami Ukrajine. Kdo jo bo nasledil na položaju predsednika vlade, Zelenski še ni razkril. Evropsko prebivalstvo, ki se 450 milijoni trenutno giblje okrog svoje najvišje vrednosti, naj bi se že kmalu začelo močno krčiti, v poročilu o demografskih spremembah ugotavlja Evropska komisija. Že do leta 2050 naj bi število prebivalcev padlo na 445 milijonov, do leta 2100 pa na 398,8 milijona, kar predstavlja padec za 11,7 odstotka in pomeni enako raven kot v 70-ih letih preteklega stoletja. Obenem pa Evropejci živijo tudi dlje kot kdajkoli. Leta 2024 je pričakovana življenjska doba znašala 81 let in pol, do leta 2100 bo ta za ženske že 90, za moške pa 86 let. Teniška igralka Tamara Zidanšek je uspešno začela turnir WTA 250 v romunskem Ia z nagradnim skladom 275.094 dolarjev. Po skoraj 2 urah in pol igre je v 3 nizih 5-7, 6-2 in 6-3 premagala 25-letno Kolumbijko Emiliano Arango. Njena naslednja tekmica v osmini finala bo 7. Postavljena Mačarka Ana Bondar, ki je v uvodnem nastopu 7-5 in 6-4 premagala Španko Saro Soribes Tormo. Urban Žagar z Agencije za okolje za danes dopoldan napoveduje sončno vreme.
2: Popoldne in zvečer se bodo v notranjosti Slovenije znova pojavljale krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 21, najvišje dnevne od 29 do 32, na Primorskem do 35 stopinj Celzija. V četrtek bo sprva precej oblačno, zjutraj bodo padavine z nevihtami ponehale. Od zahoda se bo delno razjasnilo, popoldne lahko nastane še nekaj ploh ali neviht.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Dal mattino, sem Mladen Grdović, nas je popeljal novo uro. Dobro jutro, družba, 4 je odbila ura, ta je Arlica, družim z vami in glede na to, da je ura tolk, je čas za novice sveta športa. Športno jutro.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je zmagovalec 10. etape dirke po Franciji. Na trasi od Aurilika do Le Lionara je napadel 15 km pred ciljem in tokrat z razliko od leta 2024 zdržal do cilja. 24. etapno zmago na Turu je še povišal prednost v skupnem seštevku.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Mladi španski nogometni zvezdnik Yamal upa, da bo ponovil dosežek francoskega tekmeca Mpeja in kot najstnik osvojil naslov svetovnega prvaka. A za takšen dosežek bo morala njegova Španija v torkovem polfinalu mundiala najprej premagati Francijo na čelu z njenim izjemnim kapetanom.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Tina Šutej je na 16. atletskem memorialu Ištava Džulaja v Budimpešti zasedla tretje mesto. Na mitingu zlate serije svetovne atletike je v skoku s palico preskočila 4,75 metra. Lija Apostolovski je bila peta v skoku v višino z 1,91 metri. Zmagali sta Avstralki, olimpijska zmagovalka Nina Kennedy 4,80 metri in Eleanor Patterson z 2 metroma.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: Ritual kum.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Slovenska ženska reprezentanca v odbojki je v osmini finala svetovnega prvenstva na Kitajskem izgubila proti Italiji z 0-3. Varovanke selektorja Marka Pokleke v nadaljevanju tekmovanja čaka razigravanje za mesta od 9 do 16.
0: Športno jutro na Aktualu.

Danes se bo zvečer na severno polovico države vreme umirilo, lahko pa se v notranjosti še pojavi kakšna nevihta ali krajevne padavine. Najnižja jutranja temperatura bo 15 stopinj. Jutri dopoldne bo dokaj sončno, po nekaterih nižinah lahko megleno jutro. Popoldne in zvečer bodo možne krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Najvišja temperatura jutri bo 33 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: prva ponovitev.
1: Poslušate oddajo Kultura.
2: Lepo pozdravljeni, preverimo, kam nas popelje kultura. Prvi postanek, kultura v Zasavju, kaj kdo počne, kaj se dogaja, kje se dobimo. Narodna galerija s prenovljeno stalno zbirko umetnosti na Slovenskem. 82-letni frontman Rolling Stonesov Mick Jagger upa na koncerte v prihodnjem letu. Več v nadaljevanju, gremo počasi od Zasavja ven v svet, zato najprej domače kulturne novice. Prejšnji petek se je začela 63. slikarska kolonija iz Lake Zagorje, ki je tudi letos v Zagorje ob Savi in okolico pripeljala domače in tuje likovne umetnike, ki bodo ustvarjali nova likovna dela, kolonijo pa spremlja tudi bogat program dogodkov namenjenih širši javnosti. Priložnostna razstava nastalih likovnih del bo v stekleni dvorani Delovskega doma Zagorje ob Savi že to soboto popovdne. Po zaključku sledi oddaja dokončanih likovnih del Milanu Razboršku za redno slikarsko razstavo, ki bo decembra v Zagorju ob Savi. V soboto bo ob 19. v avli Delovskega doma Zagorje ob Savi na zaključni prireditvi še predstavitev udeležencev in glasbeni program, za katerega bo poskrbel Drago Mislej Mef.

0: Poslušate oddajo Kumtura.
1: Še ostajamo pri likovni umetnosti in v Zagorju ob Savi, kjer umetniki zdaj ustvarjajo na že 63. slikarski koloniji iz Lake Zagorje. V soboto so v avli Delovskega doma Zagorje odprli razstavo del, ki so nastala na 62. likovni koloniji Sičevo 2025. Na njej je izbirke Galerije sodobne likovne umetnosti Niš predstavljen izbor del 9 avtorjev, nastalih na lanskoletni koloniji. Likovna kolonija Sičevo, ki sodi med najstarejše in najuglednejše likovne kolonije na Balkanu, že več kot 60 leti povezuje umetnike različnih generacij ter spodbuja kulturno sodelovanje in ustvarja dialog. Razstava bo na ogled v avli Delovskega doma Zagorje do 31. avgusta.

0: Poslušate oddajo Kumtura.
1: Potem, ko so v Hrastniku v začetku meseca predstavili prenovljen Kompres House in vsebine, ki jim je namenjen, bo čez poletje dobil še dodatek. Podjetništvo in razvoj se bo pridružila kultura. Tako kot je še pred otvoritvijo tam gostoval filmski festival Kamerad, bo to poletje terasa Kompres House za poletnih petkovih pet. Za nekaj dobre glasbe, filma, smeha in druženja bo priložnost na pet petkovih večerov, prvič že ta petek. Ob 20. bo akustični koncert z Janom Ostrožnikom. Naslednji petek, prav tako ob 20. bo vinil party, ki bo namenjen slovenski in jugonostalgiji.

Organizacijski odbor je prvo izvedbo mednarodnega baletnega tekmovanja v Portorožu, ki bi morala biti ta ponedeljek, prestavil na prihodnje leto. Odgovorni so odločitev sprejeli po posvetu z baletno skupnostjo in s tem zagotovili dodaten čas za izpolnitev vseh načrtovanih standardov. Dogodek, ki bo zdaj sredi julija prihodnje leto v amfiteatru Portoroškega auditorija, naj bi postal stičišče mladih plesalcev in strokovnjakov, kar bo utrdilo prepoznavnost države kot kulturne destinacije.

0: Poslušate oddajo Kultura.
1: V Narodni galeriji je od tega torka spet odprto novo krilo galerije, kjer je razstavljena umetnost na Slovenskem od leta 1870 dalje. V zbirko so se vrnila ključna dela, ki so bila lani in letos na ogled na razstavah v galeriji Belveder na Dunaju in likovni galeriji Dachau na Bavarskem. V novem krilu je skupaj na ogled 160 slik in 38 plastik. Ob jedru stalne zbirke so predstavljene tudi umetnine iz galerijske in zasebne lasti, ki vsaj nekaj časa niso bile na voljo javnosti. Preverili smo domače kulturne novice, zdaj pa preglejmo še kulturno dogajanje na tujem. Britanska skupina The Rolling Stones je prejšnji petek izdala nov album Foreign Tongues. Frontman skupine Mick Jagger upa, da bodo že v prihodnem letu ponovno nastopali. 82-letni Jagger je po njegovo pripravljen ali, kot je rekel, pred kratkim sem pel v nekem pubu, to vendar govori samo zase. Rolling Stones so zadnje turneje imeli leta 2024 po Severni Ameriki. Lani so sicer načrtovali evropsko turnejo, a so načrte, še preden so turnejo uradno napovedali, opustili zaradi kitarista Keitha Richardsa, saj naj bi bile turneje zanj, ki jih prav tako šteje 82, prenaporne.

0: Poslušate oddajo Kumtura.
1: Kulturno izkaznico, ki mladim na Hrvaškem ob dopolnjenem 18. letu prinaša voucher v vrednosti 100 evrov za kulturne vsebine, je v manj kot dveh mesecih od začetka izvajanja tega projekta uporabilo več kot 3818 letnikov. Za različne kulturne vsebine so doslej po navedbah Hrvaškega kulturnega ministrstva porabili 58 tisoč evrov. Največ zanimanja mladi kažejo za kinoprojekcije in nakup knjig. Voucher je mogoče uporabljati elektronsko ali fizično, izključno za vsebine vključene v program. Dodeljenih 100 evrov je mogoče porabiti enkratno ali v več nakupih v obdobju enega leta oziroma do dopolnjenega 19. leta starosti. Prispeli smo do konca našega kulturnega druženja, mozaik hrane za dušo spet zložimo skupaj čez teden dni.

0: Poslušali ste oddajo Kultura. Kultura, ki povezuje.
1: Prva ponovitev.
0: Danes se bo zvečer na severno polovico države vreme umirilo, lahko pa se v notranjosti še pojavi kakšna nevihta ali krajevne padavine. Najnižja jutranja temperatura bo 15 stopinj. Jutri dopoldne bo dokaj sončno, po nekaterih nižinah lahko megleno jutro. Popoldne in zvečer bodo možne krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Najvišja temperatura jutri bo 33 stopinj.
2: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Pozdravljeni v novicah, sem z vami Mitja Čretnik. Ukrajinski parlament je potrdil odstop predsednice vlade Julije Sviridenko, posledično je odstopila celotna vlada. Preoblikovanje ukrajinske vlade je na družbenih omrežjih že v nedeljo napovedal predsednik Volodimir Zelenski in kot enega od razlogov za to navedel spremembo strategije zunanje politike s ciljem krepitve vezi s ključnimi partnerji. Dosedanji premierki se je zahvalil za njen prispevek in napovedal, da ji namerava ponuditi vodenje diplomatskih odnosov z najpomembnejšimi partnericami Ukrajine. Kdo jo bo nasledil na položaju predsednika vlade, Zelenski še ni razkril. Evropska centralna banka je izbrala 36 ponudnikov plačilnih storitev, ki bodo v evrskem območju sodelovali pri pilotu digitalnega evra. Med izbranimi ponudniki je tudi NLB, ki bo aktivnosti v okviru pilota izvajala skupaj z Banko Slovenije. Pilotni projekt bo stekel v drugi polovici leta 2027 in bo trajal 12 mesecev. Po izvedenem pilotnem testiranju bi bile centralne banke evrskega območja na morebitno prvo izdajo digitalnega evra ob potrebni politični podpori med članicami Evropske unije lahko pripravljene leta 2029. Teniška igralka Tamara Zidanšek je uspešno začela turnir WTA 250 v romunskem Iasiju z nagradnim skladom $275,094. Po skoraj 2 urah in pol igre je v treh nizih s 5-7, 6-2 in 6-3 premagala 25-letno kolumbijko Emiliano Arango. Njena naslednja tekmica v osmini finala bo 7. postavljena Mačarka Ana Bondar, ki je v uvodnem nastopu 7-5 in 6-4 premagala Španko Soribe Stormo.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
3: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: 5,99.
5: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno.
6: Pop. Brez odvečnega balasta.
7: Skoraj 5 minut, če 6. sončen dan je pred nami, popoldne bodo spet možne krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Temperature danes do 32, na Primorskem vse do 34 stopinj. Zastoj na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici. Sicer bo nocoj med 10. uro zvečer in 4. uro, torej 4:30 uro zjutraj, jutri zaprta štajerska avtocesta smer Ljubljana. Med Vranskim in Blagovico zaradi del zaprti bodo tudi uvozi Vransko proti Ljubljani, pa uvoz Trojane v obe smeri, pa tudi izvoz Trojane proti Ljubljani. Radar v Borovnici na parkirišču pri podjetju. Če so policisti še kje v tem jutru, nič 80, 13, nič 2. Srečno pol.

na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.

0: Martina Švab.
1: 15. julij danes, 6 minut čez 6. Favoritinja gre domov, svetovno prvenstvo, torej Francija, gre domov, Španija gre naprej za tiste, ki ste včeraj spali zelo, zelo zgodaj. Tako da danes so tolažbo za Francoze, morda če vam pa še en croissant. V to lažbo vsaj enega si danes privoščite, če ste bili navijači Francije. A drugače pa, če greste, tradicionalno vprašanje, vsako poletno jutro je rezervirano za tiste, ki pakirate, ki odhajate prav danes na dopust, tako da dejte nas poklicati na 041 30 40 50 in povejte, kam greste, s kom greste, zakaj, da vam skupaj z aktualom zaželimo eno srečno pot in fantastičen dopust. Še en kviz danes, lepa ekipa je tukaj v studiju, drugače je Martina Švab, Heidi, Matjas, Jure, dobro jutro. Eno nagradno vprašanje. Kdo je od nas štirih na dopustu? In kdo je tisti, ki ni na dopustu? Nič 4-1. 30, 40, 50. Torej, kdo je tisti, ki ni na dopustu? In bi danes moral meni delati družbo. Kdo je?
0: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje.
1: Če greste na dopust, vam pa še dale, dvignemo ga visoko oziroma globoko, dižemo tole sidro.

0: Edino Ana te zvabi na aktual, Edino Ana ga prinese na aktual. Anja Belini. Edino Ana te prebudi dobro, da očitno.
1: Ja bi mogla malo prej začel špilat.
0: Pred šesto, Anja Belini, pridi na aktual. Nagradno vprašanje se je glasilo, kdo je danes na dopustu od nas štirih, Martina, Hajdi, Matjas ali Jure. Nič 4, 1, 30, 40, 50, piše Jure. Jure, tu dobro prijatelj, Jure, dobro jutro. Kot ponavadi, Matjas je zaspal, Hajdi in Martina sta na dopustu. Boštjan piše, na dopustu je Martina na Visu. Hajdi, na Soči s teboj bi moral biti zaspanec Matjas, piše Boštjan.
1: To pa sploh ni res, Boštjan. Sploh ni res.
0: Kaj ni res?
1: Ni res. To so prav laži. Martina ni na Visu, Martina je v Istri.
0: Aj, Martina je v Istri, ok. Čestitke, oba odgovora sta bila pravilna, tudi vsi ostali, ki ste poslali SMS-e in poklicali, tako da najmanj, kar lahko naredi, je, da sleče oziroma zlika oziroma opere dve aktualovi majčki Matjas in pošlje na dom.
1: Ok, ok. Tam, bodo moralni, če se to ne bi zgodilo, mi ne bi imeli zdaj tega kviza danes jutri.
0: To je tudi res, ja. Viš, preneseš,
1: bi bilo.
0: Veliko dobrega preneseš, tudi če te ni blizu. Prihaja magazin.
1: Še posebej takrat.
0: Dobro jutro.

0: cez jutranje na Aktualu. Radio Aktual Kum. Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
1: Veš, kaj bi naj osrečilo?
2: Dopust?
1: Nova kuhinja iz Dan Kuchen Šentjur.
2: In zakaj ravno zdaj?
1: Ker imajo noro akcijo in super popuste.
0: Studio Dan Kuchen Šentjur. Pridi po kuhinjo svojih sanj.
3: Bi radi pametno kupili in prihranili? Izberite omejeno serijo Nissan Qashqai N-Smart. Več kot 15 varnostnih sistemov, zaslona dotik, Apple CarPlay in Android Auto, aluplatišča in 8-letno jamstvo. Že za 23.900 evrov ob financiranju. Pametno, pametneje, Nissan Qashqai N-Smart.
4: Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Nissan Krulc Moravče. Več na nissan-krulc.si.
5: Petki so za uživanje, poleti pa še toliko bolj. Poletnih petkovih pet se vrača. Družimo se na terasi Kompres Hausa v Hrastniku. Dobra glasba, film, pop quiz in smeh. Ta petek, 17. julija ob 20. uri, akustični koncert z Ijanom Ostrožnikom za popoln poletni večer. Vabljeni!

0: pesmi nastajajo pravzaprav na Korčuli. Magazin Tonči Hulič v ozadju, iz ozadja in spredja pravzaprav.
1: In mora biti recept za dobro komanje, mora biti veliko tega.
0: Iz tega nastane vedno klasike. Klasika pa je tista zadeva, ki se zgodi konec poletja in sicer, da imaš konec avgusta telefon poln fotografij in polovice potem nikoli več ne pogledaš.
1: Samo od tega poletja imam moje 1000 slik in od tih 1900 je tisti, sploh ne vem, zakaj sem to slikal.
0: Poskusi fotografije.
1: Poskusi, eni, kakor da bi rekel, ena noga, pa polkružnika, pa mal morja, pa nek pomol, ki sploh po meni ne ve, kje je, še jaz se razpomnim.
0: Jaz imam ogromno zamegljenih fotografij otrok in enkrat se moraš loti to izbrisati, ampak ključno je, da trenutke, da je fino, da tiste trenutke, ključne poletne trenutke, da jih imamo tiste, ki si jih želimo zapomniti. Zato je danes tisto vprašanje, ki si ga želimo zapomniti, tisti ključni spomin. Oziroma tisto ključni nasvet, kako si med poletjem aktualovke in aktualovci napolnimo baterije. Je to morje, je to potovanje, je to družina ali je miren večer doma recimo. Svoje odgovore pošljite tudi v tem jutru na 051 70 80 90, SMS ali pa kar pokličite, zakaj. Ker v igri je velika nagrada, po 9. uri namreč izžrebamo Big Bang darilno kartico v vrednosti 40 evrov.
1: Jaz bi to rabil. Kupil bi si neki, kar bi mi, kako bi ti rekel, da bi imel dokaz, da sem bil na dopustu. Veš, kot danes, če ni slike nikjer objavljene, da sem bil na dopustu, to šteje, kada nisi bil na dopustu. Yep. Tako da bi prav rabil.
0: Nisi slikal, nisi dopustoval.
1: Tako.
0: Hajdi ima dober primer, kako si dejansko ustvarite popolne fotografije, popolne spomine, in sicer je Insta 360. To je ena taka naprava, s katero posnamemo 360 okolico in takrat ni zamegljene slike, ni samo
1: polkrožnika,
0: polkrožnika, ampak
1: je celotna zgodba. In ne vemo, čigova Japonka.
0: Tako, in prenosnik Lenovo, to ga imava jaz, ga imava ti, ga imava ima. Yep. Hajdi, dejansko smo mi Lenovo zgodba. Tukaj v studiju. Za vse tiste trenutke...
1: Lenivci.
0: Za vse tiste trenutke, ko jih želite ujeti v najboljši kakovosti, torej Insta 360. Več v prodajalnih Big Bang in še zdaj na bigbang.si.
2: Napolni baterije. Wow poletje. Wow ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje, vas čaka v trgovinah Big Bang in na bigbang.si. Wow. Big Bang.
3: Novo na aktualu.

0: Eden od najbolj strastnih glasbenikov daleko okoli z novo pesmijo Samo ovaj put, to je Davor Borna za dobro sredino jutro na aktualu.
1: Kaj naj ti rečem? Pričakuje nas tak vreme, ampak dobro, zaenkrat so temperature še zmer tiste, ki se da dihati. Kranj, Ljubljana in Slovenjgradec 18 stopinj, Murska Sobota, Celje 19, Novo mesto 21, Izola 24 stopinj. Danes bo dokaj sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo, popoldne in zvečer se bodo znova pojavljale krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature od 28 do 32, na Primorskem celo do 34 stopinj. Ponoči se bodo občasne krajevne plohe ali nevihte sprva predvsem na zahodu, v drugem delu noči pa bolj na vzhodu države. Najnižje jutrne temperature od 15 do 20, ob morju pa okoli 22 stopinj. Jutri pa je sprva precej oblačno, več jasnina na Primorskem, čez dan bo se notranjosti delno zjasnilo, temperature do 32, v petek pa sončno in prehodno bolj vroče, popoldne zvečer lahko nastane kakšna ploha mogoče. Ni nujno, v soboto pa spremenljivo oblačno z padavinami in nevihtami, kar bo preneslo tisto osvežitev, ki se jaz toliko želim.
0: Joškaj, tako lepo te je poslušati. Včeraj sem bil na poti v avtomobilu, v avto, sem imel na glas aktual. Sem rekel, kako lepo vibrira tvoj glas.
1: Ma daj, ne laj.
0: Sem rekel, ti pašeš moškemu, ne vem, kaj delaš potem ženskam, ker meni je pasalo, ne vem, kako paše to ženskam, moj bog jaz.
2: Mojca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Kar na spet bodi naklikat na vzajemna.si. Se vidiva!
0: Dobro jutro, tudi na ceste Gospromet zastoji na Štajerski avtocesti od Krtine pa na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici. Vozilo okvari sporočate stoji na Mariborski vzhodni obvoznici, smer razcep Dragučova pred izvozom Maribor Center. Sicer pa radar še vedno v Borovnici na parkirišču pri podjetju. Če so policisti, še kje nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: zjutraj na Aktualu.
1: 15. julija danes in danes je svetovni dan spretnosti mladih. Mladi, verjamem, da še spite tisti mladi, mladi po duši, pa smo že aktivni. Ja. Drugače, vprašanje je, katere so tiste posebne spretnosti, ki jih imamo, ki jih imajo pravzaprav mladi ljudje.
2: Jaz se lahko javim, kot strokovnjak, jaz jih imam več.
1: Okay.
2: Več spretnosti jaz imam.
1: Okay, povej.
2: Recimo, znam pojesti celo vrečko čipsa, brez da bi se umazal prste.
1: Dej nehaj.
2: Ja, pa znam...
1: Ne upam vprašati, kako to zgleda.
2: To je umetnost, Jured.
1: Ja,
2: in znam spiti štamprle, brez da bi se ga... Skoraj brez da bi se ga dotaknil.
1: Ne vem, če je to spretnost, to je to nekaj...
2: Kaj?
1: Ne, bi te pohvalil, poklical pomoč.
2: To je... Čakaj, imam še eno. Še eno imam. Vedno, recimo, imam ta talent za to spretnost, najdem tisto blagajno, ki je najbolj počasna blagajna v trgovini.
1: To je, mislim, da imamo vsi ta talent, ja.
2: In, lahko jih je 10 odprtih, jaz se bom postavil na tisto, kjer je ena una gospa, ki išče kartico z vestobe iz leta 1981 in pol jaz tam čakam, ali pa pride plačati položnice.
1: Položnice, klasika, ja. Sicer, Matjas, to je bila debata ob dnevu spretnosti mladih. Mladih, podarek je na mladih, zdaj ti
2: okay.
1: Predevam, da si ti v tistem klubu že, ko moraš, ko ti mladina odstopi, sedeš, recimo. Kdaj so ti na zadnje rekli gospod, no povej? A so ti že rekli gospod?
2: Ja, mi je glih, jaz mislim, da je to bilo prejšnji teden, mi je v eni gostilni ena punca, ni bila punca, po mojem malo mlajša, kaj jaz, mi je rekla, vi gospod, kaj vam prinesem? Ne, rekla mi je, kaj vam prinesem? In sem jaz bil, jaz sem sam za mizo, gledam levo, gledam desno, sem rekel, da bom jaz zdaj časti od cele gostine, sem men prinesen.
1: Ja, je mislila tebe, ne?
2: Ej, in men ona reče, dobro, gospod, jaz sem rekel, in ko sem je vikala, sem rekel, kaj ti misliš, koliko sem jaz star? Sem mogoče malo starejši, kot ti. Ja, ne vem, je rekla, jaz sem rekel, pa 29. Ne, mi je rekla, več.
1: To vidiš.
2: Kako več?
1: No, vidiš.
0: To je bilo da. Za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj.
1: To je tisti trenutek v življenju, Matjas, ko se posloviš od mladosti, rečeš mladost, goodbye. Se vidimo v naslednjem življenju.
2: Jaz se nisem poslovil od mladosti, očitno sem slabo zgledan za svoje leta.
1: Ne, zgledaš super.
2: Če se ne razpam zjutri.
1: Zgledaš že izkušen moški, no, tako nisem, če ti mladič. To mi Slavivčič.

0: Aktual kum. Prvi časopis dneva, Svet 24.
1: Prometne zagate na slovenskih cestah poleti največ nesreč povzročijo tujci, Hrvati so na vrhu. Varstvo otrok, zakaj Ljubljana zapira vrtce, razlog ni denar, ampak nizka rodnost. Kmetijstvo v treh letih izginilo 4000 slovenskih kmetij, je tudi pridelka toliko manj. V prilogi boste našli Človek v križankah na strani svet24.si, pa vedno nove zanimivosti in novice.
0: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: eksplozija popularnosti, tako kot Beatli nekoč. Jako Jozinović.
1: Jako
0: Bitlović. Jako Bitlović, ja. Dejansko, kako je bombastično prevzel vsa čustva, vse aktualovce v enem trenutku. Drugače pa, poletje je tukaj, ga čutimo.

0: mistični mit ali resnica. Zgodbo slišimo in ugotavljamo skupaj, ali se je dejansko zgodila, ali je dejansko izmišljena. Sodelujemo skupaj, Matjas. Nič 4-1, okay. 40-50. Si pripravljen na zgodbo? Smo pripravljeni na zgodbo. Okay. In dejansko se je zgodilo na družbenih omrežjih, razširila se je zgodba o nemškem turistu, ki okay. naj bi na eni izmed hrvaških plaž našel steklenico s poročilom, in sicer iz leta 1987.
1: Okay.
0: Po pismu naj bi bila zapisana natančna lokacija zakopanega kovčka Zlatniki, okay?
1: Okay.
0: ki ga je domnevno skril nekdani mornar. Turist naj bi po navodilih odšel na označeno mesto, kjer je res izkopal star kovček. Novica pravi, da je hrvaška policija območje potem zavarovala, najdbo pa je prevzel muzej. Je to mit? Je to resnica?
1: Resnica.
0: Kaj?
1: Resnica, nisem slišal za to novico, sem pa pripričan, da je resnica, ker so na Hrvaškem včasih živeli gusari.
0: Ja, vi ste potomci.
1: Ja,
0: ste potomec.
1: Mi smo potomci.
0: Ja,
1: un Blackbeard, pa kaj se že bi, Barbarossa.
0: Pa z leseno nogo.
1: čisto možno, ja. Dobro, niso se imenovali gusari, bili so uskoki ali nekaj tazga, pa to so gusari bili.
0: Dajmo reči, da
1: Balkan style, Balkan style gusari.
0: Glavnom, nič 4-1, 30-40, 50. Možno. Matjas pravi, da se je to dejansko zgodilo. Resnica oziroma
1: in
0: resnica.
1: Hrvaška ali... policija, kako hrvaška policija je to vzela človeku, ki je to najdel, tako da če meni to mi zveni totalno res.
0: In pospravili državno blagajno.
1: Nič
0: 40-40-50. Po 7. uri doživimo epilog te zgodbe. Vidi se

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Imenovanje nekdanje slovenske zunanje ministrice Tanje Fajon za posebno predstavnico Evropske unije za Sahel so umaknili z dnevnega reda današnjega zasedanja stalnih predstavnikov držav članic pri uniji. Postopek imenovanja Fajonove se je zapletel, potem ko naj bi ga pretekli teden zaustavila Slovenija. O imenovanju bi morali odločati že minuli teden, a so to točko umaknili z dnevnega reda. Na to so odločanje uvrstili na zasedanje, ki bo danes, vendar so ga zdaj znova umaknili z dnevnega reda. Odbor Evropskega parlamenta za pravne zadeve bo danes dopoldne glasoval o tem, ali naj parlament slovenskemu europoslancu Mateju Toninu oduzame poslansko imuniteto ali ne. Celoten parlament bo o tem predvidoma odločal septembra. Slovensko tožilstvo je oduzem imunitete Toninu zahtevalo v zvezi z zadevo Knovs. Minister za zdravje Tadej Ostrc je na srečanju na gospodarski zbornici Slovenije poudaril pomen sodelovanja med državo, gospodarstvom, izvajalci zdravstvenih storitev, organizacijami pacientov in drugimi. Cilj ministrstva ni nov poskus reforme zdravstva, temveč reorganizacija zdravstvenega sistema, so sporočili z ministrstva. Španska nogometna reprezentanca je prva, ki si je zagotovila nastop v finalu svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi. Drevi bo znan še drugi finalist svetovnega prvenstva. V Atlanti se bosta ob 21. udarili reprezentanci Anglije in Argentine. Medtem ko Angleži iščejo pot do drugega nastopa v finalu in drugega naslova, Argentina brani lovoriko. V finalu pa je doslej igrala 5-krat in 3-krat postala prvakinja.
2: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach. Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
3: Ja, dobro jutro. Danes dokaj sončno, z občasno spremenljivo oblačnostjo.
4: Odkud ta interpretacija?
3: Popoldne in zvečer se bodo znova pojavljale krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature od 28 do 32, na Primorskem do 34 stopinj. Po noči pa so občasne krajevne plohe ali nevihte, sprva predvsem na zahodu, ob drugem delu noči, pa bolj na vzhodu države, najnižje temperature od 15 do 20, na obmorju pa okoli 22 stopinj. Jutri sprva precej oblačno, temperature pa do 32.
4: A je bil tisti začetek slučajno audicija z Agencija za okolje? A oni želiš zamenjati studio?
3: Danes dokaj sončno.
4: Dobro jutro tudi na ceste Gospromet zastoji na Štajerski avtocesti od Krtine na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici, prav tako zastoji na Primorski avtocesti smer Koper pred Postojno in na Štajerski avtocesti smer Maribor od Ramelj proti predoru Pletovarje, pa tudi nekaj zastojev na cesti Trzin-Črnuče. Semafori sporočate ne delujejo v Celju, na Mariborski, pri City centru. V noči srede na četrtek, torej nocoj med 10. uro zvečer in pol 5. uro zjutra, jutri bo zaprta Štajerska avtocesta smer Ljubljana. Med Vranskim in Blagovico zaradi del zaprti bodo tudi uvozi Vransko proti Ljubljani, pa uvoz Trojane v obe smeri, pa tudi izvoz Trojane proti Ljubljani. Mobilna provida na Štajerski avtocesti na bivši cestninski postaji Vransko, previdno smer Celje, v Šentilju, Slovenskih Goricah, radar pri železniški postaji smer Maribor in v Borovnici na parkirišču pri podjetju. Če so še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: resnica, je resnica. Je, najdu steklenico. Čau.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo na aktualu uživo. Jure Ličar, Heidi Sivčnikar, Matija Stojanovič in Martina Šmar.
2: Nemški turist je našel steklenico. Die Flaschen, die Flaschen.
3: Ja, dobro jutro, Rajko tukaj. Jure, ta gustavska zgodba je zelo dobro izmišljena in zelo primerna za kakšno spavanko otrok pred spanjem oziroma pred pozno uro, sicer pa dobro izmišljena. Lepo jutro, čau, čau.
2: Rajko ne verjame, Rajko, da nismo uspeli nategniti. Na družbenih omrežjih se namreč razširila zgodba Mita ali resnica, to je nova rubrika. Ugotavljamo skupaj, ali je zgodba turistična izmišljena ali je resnična.
4: Ponovimo skupaj.
2: Nemški turist naj bi na eni izmed hrvaških plaž našel steklenico s poročilom iz leta 87. V pismu naj bi bila zapisana natančna lokacija zakopanega kovčka Zlatnigi, ki ga je domnevno skril naj bi ga skril mornar, drugače pa naj bi turist po navodilih odšel na označeno mesto, kjer je res izkopal star kovček. Gre za zgodbo, ki jo potem potrdila tudi hrvaška policija, območje zavarovala in najdbo je potem prevzel muzej.
4: To je resnica, jaz ti pravim, da je to resnica in je čist možno, da to najdeš.
2: Ne, to je laž. To je bila izmišljena zgodba.
4: Ko je bila laž?
2: Če se zgodilo na Hrvaškem, bi moral vedeti, da se zgodilo na Hrvaškem, Matjas.
4: Madeli, To ne more, to...
2: to je smišljena zgodba, ampak je lepa zgodba.
4: Ja, lepa zgodba? Dej, no, Jure, pa ne more biti.
0: Resnica je resnica, je najdu steklenico, čau.
4: A ne, bilo, te, pol, ne. Ne, jaz mislim, kdo si to smislo, ti? To si ti smislo?
2: Jaz in moji pomočniki.
4: Prosim, da jutar se igramo spet.
2: Nova zgodba?
4: Velja. Nova zgodba, okay. Jutar, ker... Jaz dvomam, da je to, še zmer mi nisem prepričan, da je to laž, ker jaz sem dejansko enkrat najdo kovček, sicer je bil plastičen.
2: Kje
4: sta
2: najdo?
4: In notri sta bilo ene kosti piščanče v tej plastični, tem plastičnem kovčku. Za eno restauracijo je bilo.
2: To
4: je
2: bil smetnjak, Matjas.
4: Smetnjak.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualu.
2: Ok, jutri nova zgodba, nova rubrika Mit ali resnica, turistični mit ali resnica.
4: Dobro. Dobro je, sej, tle sme dobo, ko si rekel, da je hrvaška policija to vzela, to tle sme dobo.

0: Klasika za vse letne čase, Neno Belan, sunčan dan, na aktualu 14 minut, če se edmo in marsikdo jo ima skoraj vedno v mislih. Marsikdo se prebudi ob tem zvoku, marsikdo, to je eden tistih najbolj čarobnih kotičkov na svetu. Marsikdo je sanja.
1: Marsikdo si jo želi imeti.
0: Marsikdo bi prav zdaj bil rad v njej.
2: Glasbo je svet lepši.
3: Glasbeni dvoboj.
0: Kdaj veš, da si največji fan? Konobar. Kdaj veš, da si največji fan, ko ti konobar zaupa ključe? In si ti zadnji, ko lahko zakleneš. To zadnji zaklene. Ugasne luč. Prvi predlog Meri Cetinič. Tedi spala do klapa lučica. To je ena taka naša aktualna simfonija.

0: pri nas manjka nekaj takega. Moram reči, da tukaj v Sloveniji manjka ena podobna pesem. Imamo pesem vse manj dobrih gostiln, recimo, ampak...
1: Ja, sej, to je isto.
0: Ja, ni, a je.
1: Ma, približno.
0: No, dajmo reči.
1: No, če smo že pri tem leta, Meri Cetinič tudi spala, to je klapa Lučica na eni strani. To je... Na drugi strani pa Vinko Coce, Marina Tomašević in Klapa Lanterna. To je, kaj da bi fuzbol gledal, koliko izvajalcev je.
0: Dva napadalca in Klapa, ne?

0: Plovila morem, plovila mala barka in plovila, plovila do konobe, dobo pa zmago, barka na konoba. Pa to še zmer vi odločate na našem Instagramu, Facebooku in radioaktual.si.
1: In aktualni zmagovalec
2: je?
0: V vsakem primeru ploskamo, sliši se plosk. Edini komar, oziroma edina komarka, ki jo obožujem.
3: Tudi na ta način.
0: Au! Jaz sem racija sredi noči. Če ga imam sredi noči v sobi, se ostavi bajta, prižgem vse noči in dokler ga ne pošljem na drugi svet, ne zaspim dalje.
3: Kako se reče onim, ki imajo
0: kresničke?
3: Kresničke.
0: Ja, veš, kamar,
3: zakaj? Ko pridejo z kresničke, ljudje mislijo, da so šli po baterije, da te lahko posvetijo malo. Kje si, če si vas na luč?

0: Glasujmo na Facebooku,
1: Instagramu
0: in radioaktual.si.
1: Modrost, modrost stoletja, stoletja.
2: Pregovor navada je lahka, odvaja je težka, pomeni, da se navade hitro in skoraj neopazno oblikujejo, vendar jih je kasneje zelo težko opustiti. Dobesedni pomen pregovora navada je lahka, odvaja je težka, nekaj začnemo početi, sprva mimo grede, sčasoma to postane navada. Ko bi radi s tem prenehali, ugotovimo, da to sploh ni tako preprosto. Pregovor opozarja, da se slabe navade hitro primejo, jih kasneje težko odpravimo, je bolje razmišljati vnaprej, preden nekaj postane rutina. Velja pa tudi za dobre navade, ki se prav tako oblikujejo postopoma, vendar nam potem pomagajo vse življenje. Ko enkrat postanejo del vsakdana, ki jih je težko prekiniti, ker jih izvajamo skoraj samodejno.
1: Modrost, modrost stoletja, stoletja.
3: Radio Aktual Kum.
4: PVC okna Promont Team.
5: PVC okna Promont Team.
4: PVC okna Promont Team.
5: 031-230-766.
6: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
7: V trenutkih žalosti vam pogrebna služba Primožič spoštljivo in celovito uredi celotne pogrebne storitve, od prevoza do organizacije slovesa. 24 ur na dan vas obiščejo na vašem domu, obiščete pa jih lahko tudi v Trbovljah na novem domu 33. Storitve nudijo v Trbovljah, Zagorju in Hrastniku. 051-649-780 ali primozic.si.
8: Iščeš novo kuhinjo? Potem poslušaj to.
9: Studio Dan Kuhen Šentjur ima noro akcijo, top popuste in res nizke cene. Pohiti in si zagotovi svojo sansko kuhinjo v studiu Dan Kuhen Šentjur.
10: Hvala. Majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapelite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
11: Hvala. Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.
12: Ko gre za vaše vozilo, kompromisi niso možnost. V servisu KBM zagotavljamo natančno diagnostiko s kvalitetnimi nadomestnimi deli in z izkušenim osebjem. Naš cilj je vaša varnost na cesti. Vsak dan, v vsakem vremenu.
13: Servis KBM Zagorje. Zanesljivost, ki traja.
14: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50% popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
15: Ne cukaj!
16: Prostovoljno gasilsko društvo Čovnišče v soboto 18. julija o 15. na športnem igrišču Ravan na Čovniščami prireja gasilsko tekmovanje za vse kategorije in ob 20. veselico z ansamblom Unikat. Za popestritev bodo poskrbeli s koktejli in bogatim srečelovom. Vabi vas prostovoljno gasilsko društvo Čovnišče.
17: Kumrat, a ti je kaj vroče? Ti klima ne dela?
18: Ma je rebež avto.
19: Servis in polnjenje klim, Autocenter je reb.

0: Kampanel.
1: Cele Trbovlje, 18 stopin, Bled 19, Slovenj Gradec, Kranjčano na Koroškem in Ljubljana 20, Murska Sobota, Novo mesto 21, Izola in Koper 24 stopin. Danes bo dokaj sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Kako smo že prej imeli?
2: Audicija z agencijo za okolje, še vedno.
1: Popoldne in zvečer se bodo znova pojavljale krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature od 28 do 32 stopin, na Primorskem celo do 34. Po noči bodo se občasne, bodo še občasne krajevne plohe ali nevihte, sprva predvsem na zahodu in drugem delu noči pa bolj na vzhodu države. Najnižje temperature od 15 do 20 ob morju okoli 22 stopin. Jutri pa sprva precej oblačno, več jasnine na Primorskem. Čez dan se bo v notranjosti delno zjasnilo, če bo nastala kakšna ploha ali nevihta in najvišje temperature bodo do 32 stopin. V petek pa sončno in prehodno bolj vroče, v soboto pa mehna, taka razhladitev oziroma spremenljivo oblačno s padavinami in nevihticami.

0: dobar se mi zdio, mi kaže jo učio, gozno čarovnijo.
1: Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
2: Varno do cilja tudi s pomočjo prometno-informacijskega centra. Janja Budič, Janja, dobro jutro.
3: Ja, dobro jutro. Tudi prometno čarovnijo, čim manj prometnih nesreč, čim več pozornosti, če bi bila to skozi dan, bi bilo odlično. Trenutno pa prometna nesreča, oviran promet Slovenska Bistrica, Sever Fram proti Mariboru. Nekoliko počasnega prometa tudi Dramlje, pretovarja proti Mariboru, tam okoli 10 minut, proti Ljubljani, Krtina, Šentjakob, okoli 15-20 minut. Zgoščen promet tudi na Primorskem, Dragomer, Brezovica proti Ljubljani, torej na območju Postojne v Besmari, skrajno previdno in pozorno. Tudi zaradi predmeta v Vipavski dolini, med Čempazom in Selom proti Nanusu, okvara na izvozu Blagovice iz smeri Ljubljane tudi ovira promet. Danes po noči pa bo zaprta Štajerska avtocesta med 22. in pol peto med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani. Dobro jutro, osvežilno jutro, predvsem yep. pa srečno.
2: Janja, a imate ja. Li odprto okno ali to imate ptiče v prostorih, v pisarnah?
3: Ptiče?
2: Ja, domišljije,
3: ja, ne. Ampak odprto okno pa tudi, ne. Naj bo domišljija del naše današnje poti.
2: Hvala, Janja. Srečno, pozdravite ekipo. Očitno bom jaz ptičev v glavi. Radar nastojale v imenem pri Kapelci, pa v Šentilju v Slovenskih Goricah pri železniški postaji smer Maribor, prav tako radar v Borovnici še vedno na parkirišču. Časa policisti še kjenič 80-13, nič dve. Srečno, bolj.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na Aktualu.
3: Spet en vrhunski dogodek, kjer bo do aktualovke in aktualovci, kjer je aktual doma. Dogodek je treba nujno zapisati na koledarje, obkrožiti številko 8, avgust 8, zdaj.
2: Akademija gorskega žara.
4: Poletje na Kopa.
3: Ej, Roštiljada se seli.
5: To je sobota.
3: To je sobota.
5: To je sobota, sobota je idealen dan za dobro hrano z žarom, dobro glasbo.
3: Jep.
5: In za dobre okuse.
3: In vrhunske koncerte.
5: Vrhunske koncerte in, ja, kot si omenil, Roštiljada se seli na festival KKŠ Summerfest na Kope.
3: Na Kope, Petar Grašo, Plavi, Orkestar Čuki in Firbci, vse je zagotovljeno. Zagotovljen je tudi fantastičen žar, torej poletni vikend, ki ga bomo lahko izkoristili za sprostitev. Druženje, raziskovanje, seveda fantastičnega pohorskega okolja na Kopah. Vstopnice za Roštiljado, torej na KKŠ Summerfestu, so na voljo na topevent.si in na Petrolovih prodajnih mestih. Je pa tukaj vrhunska priložnost, ko govorimo o žaru, ko govorimo na aktualu o Roštiljadi, seveda se zgodijo nagrade, se zgodijo dobrote in se zgodita Matijas in Heidi,
5: ki tekmujeva. V bistvu smo se ta teden na Kopah
3: udeležila.
5: Udeležila smo se, no. Akademije gorskega žara in sva tekmovala. Najprej smo tekmovala, kdo bo sestavil lepši krožnik. Danes imamo priložnost videti na naših državnih omrežjih, da kako so tekmovala, kdo bo sestavil lepša nabodala.
3: Jaz sem že slina v ustih, jaz sem si pogledal ta video. Obadla sta izjemna nabodala. Izjemna.
2: Legendarna Roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summerfestu. V soboto 8. augusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firbci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
3: Ne vem, se aktivirajo ti tvoje kolege in kolegice, ker vodiš trenutno na Instagramu, vodiš.
5: Lej.
3: Izjemno vodiš.
5: Očitno je, kdo je boljši žar mojster. In ona misli, da je ona mene bo premagala z lakoto. Ona je že tako prišla na Kopa in je rekla, kaj bomo delali, kdo bo sestavo boljše ne bo dalo. Je rekla, Matijas, umaken se mi je rekla. Jaz sem rekel, hajdi, uredu je, boš videla zdaj. Stari, Ražnič, tak Ražnič, ej, to je že kebab. Kakšno nabodalo je bilo?
3: Hitrejši,
5: več tega je, boljša ta, ne znam še, smo vlačen rato. V glavnem,
3: meso, zelenjava, torej so ma, super nabodala.
5: Nisem se držal lih tega, jaz sem bil bolj tako, vse po malo.
3: Ok, zbiramo skupaj, kdo je boljši na Facebooku in Instagramu, torej pogledamo video posnetek. Matijas in Heidi, udeležila sta se Akademije gorskega žara. Pokomentirajte, izberete vam najljubšega in seveda ste v igri, ker danes vsak dan po 6. uri zvečer izžrebamo srečneža, ki bo prejel nedeljsko kosilo na Kopah za dve osebi. Bi ne govoril še koga?
5: Kaj?
3: Vse si jih dovolj.

0: Aktual kum. Včasih je za veliko nagrado treba odgovoriti na 10 vprašanj. Včasih je rešiti uganko. Včasih pa se samo prideš kopat.
1: V Aquarumi te to poletje ob nakupu kopalne karte čaka kupon za veliko nagradno igro. Sodeluj v žrebanju za skuter, telefon Samsung ali Žar Weber. Žrebanje bo zadnja sobota v avgustu. In še nekaj. Vsak petek Aquaruma zaživi z DJ partijem in nočnim kopanjem. Tudi če vreme nagaja, zabava ostane na pokriti terasi. Aquaruma Rimske toplice.
2: Restauracija in pizzerija Špica Laško. Z vami že več kot 30 let. Hotelspica.com.
3: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50% popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
4: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
5: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar 100 straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
6: Narejen za moja ušesa.
7: Narejen za moj dan.
6: Aktualno.

0: Ona je tista, ki napolni baterije. Ona je tista, ki nam da energijo.
1: Jaz ta trava zelena, pa vem, da v petek gremo pre maturo in sam upam, da je sonce pokurilo to travo, da me ni treba kositi.
2: Napolni baterije.
0: Ti si eden tistih. Ti si eden tistih, vsaj si ga imamo doma, tistega, ki pokosi travo. In,
1: ne, jaz sem ta glavni travar doma.
0: Jaz ta edino imam... Vedno izrazim to željo, samo ne ob nedeljah, prosim. Dajte nam nedeljah ta mir, ker mi polnimo baterije ob nedeljah, tako da ne nam ob nedeljah kosit. Sosed, naredi to v soboto, naredi to v ponedeljek. Ok, v glavnem, ostaja en trenutek poletja, ko prideš z morja, ko prideš do pusta, se stoširaš, si rečeš, danes ne grem nikamor več. Kovček, sredi sobe, pustim vse tako, kot je, jutri nadaljujem. Moje baterije so polne, danes ne počnem nič več.
1: To je moj najljubši del. Na kavč se vržeš, hladna pijača, nekaj dobrega na televiziji, telefon na tiho.
0: Ne boš praznil baterije takrat, ko si jih končno napolnil. In danes, tudi danes vprašanje, še ta teden, pa naslednji teden vprašanje za aktualovke in aktualovce. Kako vaš recept, torej želimo slišati vaš recept za polnjenje baterij. Kam pobegnete, ko potrebujete mir? Nič 5, 1, 70, 80, 90, SMS ali klic. Zakaj, ker tudi danes podelimo Big Bang, darilno kartico v vrednosti 40 evrov, takoj po 9 uri.
1: Jaz ne razumem, zakaj nekdo ima tisto potrebo, a veš, ko ti... V enem trenutku, ko se vse umiri in si misliš, ok, zdaj je tak mir, vse, koliko treba biti, spočiti si in je vedno neko uno vprašanje, kamo pa zdaj?
0: Ne.
1: Ali pa tisto vprašanje, kakšni so plani?
0: Pusti mi dolgčas. Ne, vzemi mi dolgčasa.
1: Pusti mi dolgčas.
0: V Big Bangu najdite vse za domačo zabavo in prosti čas od televizorjev, zvočnikov do številnih naprav za uživanje doma. Vse na enem mestu, Big Bang prodajalne, bigbang.si zdaj.
2: Napolni baterije. Wow, poletje. Wow, ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje, vas čaka v trgovinah Big Bang in na bigbang.si. Wow, Big Bang.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobro jutro, z vami sem Simon Rost. V neurju z močnim vetrom in nalivi, ki je v torek popoldne zajelo severovzhodni del države, so regijski centri za obveščanje zabeležili 69 dogodkov. V občini Puconci je meteorna voda zalila telovadnico osnovne šole, v občini Odranci pa je zaradi udara strele zagorelo ostrešje stanovanjske hiše. Največ dogodkov je zabeležil regijski center za obveščanje Murska Sobota, nekaj so jih zabeležili tudi v Slovenjgradcu. Gasilci so iz objektov črpali meteorno vodo, prekrivali poškodovana oziroma odkrita ostrešja in odstranjevali podrta drevesa. Predsednik vlade Janez Janša se danes mudi na obisko v Ukrajini, kjer se bo udeležil srečanja voditeljev Ukrajine in držav jugovzhodne Evrope. Z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim se bo sestal tudi na dvostranskem srečanju. Na vrhu bo prisotna tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. ZDA so v torek znova uvedle pomorsko blokado iranskih pristanišč in hkrati izvedle nov val letalskih napadov na cilje v južnem Iranu. Ameriški predsednik Donald Trump je med tem Iranu zagrozil z napadi na elektrarne in mostove, če se ne vrne k pogajanjem. Iran pa je med tem sporočil, da je z brezpilotniki napadel ameriško letalsko oporišče Al-Azraq v Jordaniji, kjer naj bi bili poškodovani območje z lovci F-18, nastanitveni objekt in hangar. Ciljali so tudi ameriške zmogljivosti v Bahrajnu. Španija slavi uvrstitev v finale nogometnega svetovnega prvenstva, dogajanje pa je pred televizijskim zaslonom nadušeno spremljal tudi kralj Felipe VI. Francoski predsednik Emmanuel Macron pa je moral po polfinalnem porazu galskih petelinov na najpomembnejši francoski državni praznik tolažiti reprezentanco. Španija je s taktično mojstrovino povsem neutralizirala francoske napadalne zvezdnike in zdaj upa na osvojitev drugega naslova svetovnih prvakov po letu 2010. Želimo vam lep začetek srede, z novicami se vrnemo čez eno uro.
2: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to zavedno. Ja, zavedno.
3: Pop. Brez odvečnega balasta.
4: Dobro jutro še enkrat. Danes bo dokaj sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Popoldne in zvečer se bodo znova pojavljale krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Najvišje temperature od 28 do 32, na Primorskem do 34 stopinj. Po noči bodo še občasne krajevne plohare in nevihte. Sprva predvsem na zahodu, v drugem delu noči pa bolj na vzhodu države. Najnižje temperature od 15 do 20, v morju pa okoli 22 stopinj. Jutri sprva precej oblačno, več jasnine na Primorskem. Čez dan se bo v notranjosti delno zjasnilo, še bo nastala kakšna ploha ali nevihta in najvišje temperature do 32 stopinj.
1: Še vedno gost promet zastoji na Štajerski avtocesti od Krtine, pa na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici, prav tako na Štajerski avtocesti smer Maribor od Ramelj proti predoru Pletovarja in na cesti Trzin-Črnuče. Do predvidoma 29. julija bo na Dolenjski avtocesti smer Novo mesto zaprte priključek Ivančna Gorica zaradi del, obvoz je možen preko priključkov Višnja Gora ali Bič. Radar pa nastojale v imenem pri Kapelci. Če so še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot.

0: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Na aktualu uživo. Jure Ličen, Hajdi Sevčnikar, Matija Stojanovič in Martina Šva.
2: Martina, uživaj, Hajdi, uživaj, punci, uživaj ta na dopustu. 7 minut čez 8, danes je 15. julij, v Strunjanu si že bil?
3: V Strunjanu?
2: Zagotovo.
3: Sem bil, je že.
2: Ja.
3: Kdo ni bil v Strunjanu?
2: Kdo ni bil v Strunjanu? Ja. Doma Jan Plestenjak, Jan, dobro jutro, in vsi ostali strunjančanke in strunjančani. Drugače pa nekateri pridejo na dopust in ne znajo počivati, ne znajo uživati, pač uživajo tako, da nekaj počnejo, nekaj morajo početi in ustvarjajo. In ko grejo na, ponavadi med Strunjanom in Izolo, je določen del divje obale, tam je veliko kamnov, je veliko skal. Ampak v Strunjanu in z teh skal ponavadi ljudje ustvarjajo ene take skulpture.
3: Jo, vem.
2: Oziroma ustvarjajo tudi ležišča, kuhinje, dnevne sobe in tako dalje. To so napredne zgodbe. Ampak v Strunjanu pravijo, so opozorili obiskovalce, naj ne premikajo in naj ne zlagajo kamna v obali. Vsako leto namreč odstranjujejo kamnite zložbe, zidke in improvizirana ležišča, ki jih ljudje naredijo s kamnov. Razlog, ker kamni niso samo okras, pravijo v Strunjanu, ampak so del, tam je krajinski park, je, zato pravijo, da to je del narave, obale in življenjskega prostora, rastlin in živali. In potem, ko mi to sestavimo, pridejo te ljudje, drugi, odgovorni in to vrnejo nazaj v prvotno, mislim, poskušajo vrniti nazaj v prvotno stanje.
3: Rušijo pač te kule.
2: Skulpture.
3: Skulpture, jaz ti bom tako rekel, ok, ni mi jasno, da nekdo pride in ima zdaj neko željo nekaj graditi na dopustu, ampak razumem, da ko vidiš nek kamen in se rečeš, da je odličen za pod glavo in se ga naštimaš tako pod glavo in je fajn, potem manjka ti en za pod rebra, pa si naštimaš še enega za pod rebra in ko lih misliš, da je ta prava zdaj pozicija, ti še en manjka za pod nogo, pa si že malo naštiman tako z nogo gor, pa ti manjkajo še na 3-4, da bi imel tako, kakor da imaš občutek, da je hladilnik in pa, ja, v glavnem,
2: kaj
3: si naštimaš.
2: Samo še en bazen moraš narediti ob morju in zasitek.
3: Ja, prekopati. Reko narediti na obali.
2: A kdo ustvarja drugače to? A ustvarja, ali, ja, dejansko, ko si na divji plaži, si moraš prilagoditi nekaj tistih ploščatih kamnov, da lahko ležiš.
3: Ja, res je.
2: Tako razmišljiš, ja, v bistvu.
3: Mislim, lej, človeška domišljina nima meja.
2: Nič 4-1, iz... ja, kdo to dela? Nič 4-1, 30, 40, 50. Ste vi tisti, ki ustvarjate na plaži. Predvsem pa so nevarni, tisti so pa res nevarni. Tisti stolpiči iz kamnov ustvarjajo ponovadi visoke zgradbe.
3: O tem ti jaz govorim. Ajde, še nekako te pojsle pa te kauče, to, kar se nabijo za lounge obisk na obali, to še nekako razumem. Ampak te skulpture, ki en kamen na drugega zlagajo... In to
2: zna biti nevarno.
3: Nevarno, ker jaz ne gledam večkrat, kam hodim. To je moja težava, ampak jaz hodim kot, kako že rečejo, muha brez glave.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj.
2: Pivo na soncu je drugače kot pivo v senci, drugače udari.

0: Pokaži jezik. Spoznavamo lepote slovenskega jezika.
1: Kaj v povedi bi spremenili? Mojca pride za 5 minut. Naš pogovorni jezik je izjemno živ. Skoraj vsak dan v njem slišimo kaj zanimivega, o čemer tudi razmišljamo. Marija razmišlja o tem, ali je poved Mojca pride za 5 minut ustrezna. Kaj pravite vi? Mislim, da na prvo žogo velika večina nas poved razume v smislu, da bo Mojca nekje 5 minut. Seveda pa povsem razumem, kaj ste želeli povedati vi, Marija. To, da nekdo pride čez 5 minut. Da Mojca pride za 5 minut, je dobesedni prevod iz hrvaškega jezika, zato predlog za nadomestimo s slovenskim predlogom čez. Ponovimo. Hrvaški predlog za nadomestimo s slovenskim predlogom čez. Mojca torej ne pride za 5 minut, ampak čez 5 minut.
0: Pokaži jezik pripravlja Anita Gošte.
2: Radio Aktual Kum.
3: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
4: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko-stilom.
5: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom. Na zalogi in v akciji. eko-stil.si.
6: Ko gre za vaše vozilo, kompromisi niso možnost. V servisu KBM zagotavljamo natančno diagnostiko s kvalitetnimi nadomestnimi deli in z izkušenim osebjem. Naš cilj je vaša varnost na cesti. Vsak dan, v vsakem vremenu.
7: Servis KBM Zagorje. Zanesljivost, ki traja.
8: Spoštovani kupci, preženite nadležne muhe, komarje in mravlje v vašem domu. V vseh trgovinah KGZ Litija vam na insekticide blagovne znamke Efekt priznamo 20% popust. Vabljeni v trgovine KGZ Litija.
9: Aktual. Z nami sončen je.

0: Prijateljska klasika, poletna klasika, novi fosili, srebrna krila, tokrat tudi v etu. In dejansko, koliko srečaš po dolgem času, prijatelja, mu zapoješ prav to, zapojete skupaj. To je lahko po enem tednu, je dolg čas.
1: Moj, moj prijatelj, ja, moj prijatelj tudi po enem tednu, ko se ne vidva, me pokliče, pa mi začne pet tisto, veš, ko je un hamo. In Rudi Bučar, veš, prijatu, dolgo nisva pila, dolgo, dolgo nisva se dobila.
2: Na polnjen, baterije.
0: Po enem tednu. Ja, polnimo baterije ta teden, tudi naslednji teden. Ti greš ta vikend v Premanturo in verjamem, da gre tvoj prijatelj s teboj, če ne drugače.
1: On gre že v četrtek.
0: Gre že dol.
1: Ja,
0: in se napolnita.
1: To je že gre, jaz pa grem šele v petek.
0: To je tvoj zlati kotiček, tam si Matjas napolni baterije.
1: Tako.
0: Najbolj stresen trenutek, recimo za našo Heidi,
1: ja.
0: Je pa, ko ni let, ni vožnja, ni pakiranje, je baterija na telefonu pri 3%. To je največji stresni trenutek življenja.
1: To, človek rata drugačen. Veš, najprej izklopaš vse une aplikacije, zbrišaš, a ne, pa, pa daš un battery saving, ko je že ohranjevanje baterije. Veš,
0: ja, svetlost, ja, znižaš.
1: Znižaš vse, komaj vidiš na telefonu, kaj ti piše, ampak znižaš vse, ker ti je samo še 3% in začneš počasi iskati vtičnice, ki ga boš preklopil. Ja, če nimaš bonilca, pa ga začneš gledati kot enega bonika, ki se poslavljaš od njega, ker veš, da čez 3% ga ne bo več.
0: Drži se, prijatelj.
1: Drži se, prijatelj.
0: Rano poleti postane telefon, seveda, naš fotoaparat, zemljevid, naš aktual, torej naš radio, naš TV, naš spomin, tako da sprašujemo, kako si vi, aktualovke in aktualovci, polnite baterije, predvsem poleti, tako da nič 15, 70, 80, 90, torej vaš najboljši način za odklop, za napolnite baterij, SMS ali klic, zakaj, ker prihaja nagrada.
1: Zanič mi je en kolega rekel, da bi si jaz mogel kupiti un, veš, un power bank. Un, kaj naresiš samo uno baterijo, ja. Prenosno, ker je po gruntu, da je meni telefon skos prazen.
0: Tudi tvoj.
1: Ja.
0: Ne samo Heidi.
1: Ampak tvoj? Ne iz istega razloga. Jaz ne zaradi tega, ker skos prčkam po njemu, ampak zaradi tega, ker ga bo zavem dati filat.
0: Se mi zdela, ja. Tu sva si podobna. Nič 5.1, 70, 80, 90, torej po 9. uri žrebamo nekoga tudi danes, ki bo prejel darilno kartico Big Bang v vrednosti 40 evrov.
1: Misliš, da imajo v Big Bangu te prenosne?
0: Imajo vse. A? Vse imajo tam.
1: Kako si rekel že? Big Bang. Tega si.
0: Yes.
3: Napolni baterije. Wow, poletje. Wow, ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje, vas čaka v trgovinah Big Bang in na bigbang.si. Wow, Big Bang.

0: Eden večjih duetov na svetu, Kemal Monteno, Oliver Dragojevič.
1: En izmed mojih ljubših duetov v tem svetu, definitivno ni je htjela in to je moj komad. Ni je htjela, ni hotla.
2: V glavnem na temperature.
0: Še vedno čakaš na ta pravi moment. Se pride, no, pride. Takrat, ko najmen pričakuješ, preveč pričakuješ, ko najmen pričakuješ, pride za ovinkom.
1: Pride za ovinkom. Pa je, prebral sem lik, Andraž prenesel horoskop, sem prebral, da sem mi danes obetal neke novosti, tako da.
0: Novosti?
1: Kar dejte novosti, pridite, preneste.
0: A dajmo številko, no dajmo številko, to novost, da pride nič 4, 1, 30, 40, 50.
1: Kakšna je to novost, jaz se sprašujem. Mogoče je pa novost, da je trenutno Celje, Maribor in Slovenjgradec, pa tudi Črna na Koroškem na 22 stopinj, Kranj na 23, Koka, Ljubljana in Ptuj. Murska Sobota 24, Izola in Koper 27 stopinj celo. Danes bo dokaj sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo, popoldne in zvečer se bodo znova pojavljale krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature od 28 do 32, na Primorskem celo do 34 stopinj. Ponoči še občasne krajevne ploha ali nevihte, sprva predvsem na zahodu, v drugem delu noči pa bolj na vzhodu države. Najnižje temperature od 15 do 20, ob morju okoli 22 in jutri. Pa sprva precej oblačno, več jasnilo na Primorskem, čez dan se bo v notranjosti delno zjasnilo, temperature pa do 32, v petek pa sončno in prehodno bolj vroče.
3: Doživite vsako tekmo kot na stadionu. V Big Bangu vas čakajo izjemni televizori priznanih blagovnih znamk Philips, Hisense, TCL, Samsung, Sony in LG. Zagotovite si svojega še danes. Wow, Big Bang!
0: Šest minut čez pol deveta, dobro jutro, na ceste še vedno zastoji na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici, pa na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkama Dramlja in Slovenske Konjice. Prav tako na cestah Lucija Sečovlje skozi Lucijo v obe smeri pričakujte zastoje na cesti Trzin Črnuče in Šentjakob Črnuče. Radar v Mrtvicah pri Kočevju, v Dobji vasi na Ravnah na Koroškem nasproti podjetja za avtomobili in na bivši hitri cesti skozi Maribor med priključkama Maribor Center in Pesnica, prav tako radar. Če so še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečna pot! Zapad!

0: Poletni črni petek v Baby Centru. Izjemni izdelki po izjemnih cenah. Čakajo te popusti do kar 40%. Samo v Baby Centru in na babycenter.si.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na Aktualu.
2: Matjas, vem, da veš, da vem, da veš, da vem, da veš, da vem, da veš, veš, da vem,
3: da
2: jaz vem, da vem, da veš, da vem, da jaz vem, kaj ti veš, da jaz vem, da ga boš vprašal Andraža, ko pride čez nekaj minut.
3: Jaz točno vem, da ti veš, kaj bom jaz vedel, da bom ga vprašal.
2: Tako?
3: Pa, tak je naslov je. Na slovenskih cestah poleti največ nesreč povzročajo tujci, Hrvati na vrhu.
2: Sem vedel, da veš, da vem.
3: A jaz ne razumem, Andraža, skos tega Hrvata daje na vrh nekam in nič pozitivnega še mi
2: ni. Tega pred Majo v Prmanturi ne bodo uprkaj.
3: Ne.
2: Prihaja. Andraža pa.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na Aktualu.
4: Novo na Aktualu.

0: Sergio Bavad, Straukoš Kender, aktualna klasika. 14 minut do 9. In jaz vem, da veš, da tudi on ve, da ti veš, da jaz vem. Katera bo prvo vprašanje, Andraž? Zupančič, svet 24.
1: Si kar mislim.
0: No, gremo.
2: Prvi časopis dneva.
0: Hello.
2: Svet 24.
3: Kako si, Andraž?
1: V redu.
3: Mislim, že ta prva novica, o kateri pišete, je to, da že celo poletje se veliko pogovarjamo o prometu, to, da ali ste videli, da največ nesreč pri julija in avgusta prozročijo tujci, piše tako, a ne? Ja, pa ti udeleženci nekak, Andraž, vedno smo mi krivi. Ne vem, kako se bova midva zmenila za ta apartma.
1: A veš, ko sem pisal to novico, sem se točno na to spomnil. Sem rekel, sigurno bom imel kakšno pripombo. Ali se vedno, to sem logično. Ampak, lej, tako prav statistika, tukaj se nismo nič mi sami zmislili, ampak tako pač je. Je pa res, da seveda blizu Hrvatom so potem Avstrijci, Nemci, Italijani, tako da ste v dobri družbi. Če temu lahko tako rečem, ampak na drugi strani pa Slovenci tudi pridno vračamo uslugo in seveda na zavarovalnicah pravijo, da je pa največ teh odškodninskih zahtevkov julija in avgusta pri njih, Slovenci, seveda slovenski zavarovanci to dajo slovenskim zavarovalnicam, vsem tistim, ki so na poti na Hrvaškem. Vrnemo uslugo. Je pa res, da tam niso nesreče, ampak so predvsem okvare tiste, ki pozaprav najbolj kravžljajo živce vsem slovenskim turistom na Hrvaškem. Ampak tako pač je.
0: Povej naprej statistiko spremenimo naslednje leto.
3: Ja, bomo, jaz obljubim, da bomo v Hrvati malo bolj pozorni. Čeprav so počitnice pa skrbni starši že zdaj urejo vrtec za otroke, v Ljubljani so zaprli pred kratkim en vrtec.
1: Ja, en vrtec so zaprli, pa seveda se marsikdo vpraša, kako zapirate vrtce, če
3: seveda
1: je kar popraševanje veliko, ja. Ne? Pa pravijo, ne, ni popraševanje veliko, ampak so samo na določenih delih Ljubljane vrtci polno zasedeni, drugod je prostora dovolj, ponekod ga je preveč. In zato seveda pravijo, ker pač premalo otrok zmanjkalo, v tem delu Ljubljane so vrtce enostavno morali zapreti. In pravijo, v prihodnje bomo še kakšnega, predvsem v centru Ljubljane, zanimivo, je vedno manj otrok. Določeni deli Ljubljane, tako bom rekel, novejše soseske, pa so zelo takole na udaru. In pač so to stvari, ki jo morajo starši tudi vzeti, kdaj v zakup. Da mogoče ni najbližji vrtec prost, ampak je naslednji, tako da bo kakšen kilometer več treba narediti. Ampak pravijo, teoretično je prostora dovolj.
3: Mašehovski odnos države do kmetov se pozna tudi v vedno manjšem številu kmetij.
1: Ja,
3: pišete tudi.
1: V zadnjih treh letih 4000 kmetij manj v Sloveniji, to ni majhna številka za tako majhno.
3: 4000 manj.
1: Ja, za tako majhno gospodarstvo, kmetijsko gospodarstvo, kot je slovensko, sicer je še vedno 65 tisoč približno kmetij, ki delujejo. Ampak seveda, če se bo tale trend nadaljeval, to ne bo najboljše, ker se potem lahko upravičeno vprašamo, kdo pa bo proizvajal hrano, kdo pa bo skrbel za boljšo samooskrbo, ker čisto vse hrane pa tudi ne moramo voziti in hrana bo postala in že postaja zelo drag in zelo tak strateški moment vsake ekonomije in seveda mladi pravijo, oziroma mladi s težavo prevzemajo kmetije, ker pravijo, da je enostavno premalo zaslužka, predvsem pa je tak nestabilen zaslužek in to je tisto, kar pravzaprav vsako industrijo, pa tudi kmetije je neke vrste
3: tovarna, ja.
1: Zelo, zelo moti.
0: To je boj z naravo, ja.
3: Boj z naravo, ja. In pa še svobodnih dne pa dopustate, ne, to je vse, tudi tega
0: ne obstaja. Ja. Hvala vsem kmetom, že vnaprej, za nazaj in za naprej in za danes seveda. Drugače pa želiš 1500 evrov?
3: Ja, dej.
0: Prosto. Človek v Križankah, brezplačna priloga v današnji izdaji Svet 24. Tako da 1500 evrov, glavna nagrada, izpolniš?
3: Ok, dej.
0: Zdaj, rešiš, izpolniš, poštješ,
3: dobiš. Daš, boš kaj zrihto tam malo, da me porinijo naprej.
1: Da boš kar,
3: a, veš, nekaj sem ruk naprej, ja, na avto, cesti, avto.
1: To še to sem hotel reči, nega ličarja bo, ne.
2: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
0: Še več vrhunskih zgodb. Že zdaj na svet24.si. Andraž, hvala, en lep dan.
1: You're welcome.

0: Aktual kum.
1: Vroče poletje.
2: Poskrbite, da bo za vaše ljubljenčke varno.
1: Hladilni izdelki, poletna oprema in zaščita pred zajedavci.
2: Vse na enem mestu, v Tački.
1: Tačka, že na 14 lokacijah po Sloveniji.
3: Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja. Sadjarstvo Merosan v Petrovčah išče obiralce jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topo obrok in stimulativno plačilo. Z obiranjem začnemo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03 713 67 16 ali info@merosan.si.
4: Končno poletje. Ta von v avtu.
5: Hej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
4: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
6: Citroen. Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
7: Omanja, omanja, najlepša ti hvala, zdaj spet dobro vidim, k mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo, zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
8: Optika Manja Tim.
9: Modri fon. Naj bo poletje polno nepozabnih trenutkov. Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali elegantni iPhone 17 Pro 256 GB z vrhunsko zmogljivostjo. S paketi Naj ali Super prihranite do 185 evrov in prejmite še 3 mesece zavarovanja brezplačno. Obiščite Mercator Market Hrastnik. Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
10: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50-odstotnim popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
11: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisa.

0: odloča v predvidoma septembra. Specializirano državno tožilstvo je odvzem imunitete evroposlancu iz vrst Nove Slovenije zahtevalo v zvezi z obtožnim predlogom zoper 4 sedanje in nekdanje člane parlamentarne komisije državnega zbora za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb, ki so obtoženi kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic. Pretekli mesec je obtožni predlog zoper 3 vidne člane stranke Nova Slovenija, Jerneja Vrtovca, Janeza Žaklja in Jožefa Horvata, postal pravnomočen, medtem ko je bil zoper Tonina zavržen, ravno zato, ker se je skliceval na poslansko imuniteto. Med 13 smrtnimi žrtvami požara, ki je minuli četrtek izbruhnil v bližini Almerije na jugu Španije, je 12 tujih državljanov. 7 žrtev je bilo iz Velike Britanije, 3 iz Belgije ter po 1 iz Francije, ZDA in Španije. Telesa umrlih so bila tako hudo ožgana, da so za identifikacijo žrtev morali oduzeti vzorce DNK. Ognjeni zubi so požgali okoli 7000 hektarjev površin. Kubo je v torek prizadel že tretji popolni spad električnega omrežja v približno tednu dni. Kubansko ministrstvo za energijo je sporočilo, da je prišlo do popolnega izklopa elektroenergetskega sistema, oblasti pa so sprožile postopke za postopno obnovo dobave elektrike. Kuba se spopada z najhujšo gospodarsko krizo v več desetletjih, energetske težave pa povzročajo predvsem zastarela infrastruktura, pogosto okvare več desetletij starih termoelektrarn in pomankanje goriva za proizvodnjo elektrike, kar je posledica ameriškega embarga. Eden najuspešnejših slovenskih DJ-ev Matway bo prihodnji petek nastopil na belgijskem festivalu Tomorrowland, ki velja za enega največjih festivalov elektronske glasbe na svetu. Pripravil je glasbeni set poln emocij in energije, napovedujejo tudi nastope svetovno znanih glasbenih ustvarjalcev Calvina Harrisa, Davida Guetta in Martina Garrixa. Želimo vam lepo sredo in vas vabimo, da ostanete v naši družbi.
1: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
2: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Sreda je danes, ne?
4: Danes je sreda, ja.
3: Sredino jutro, še zmeri lahko rečemo, da je jutro, ker je... Enim je že dober dan, ampak pustimo to zdaj. V Mariboru sredino jutro prinaša 22 stopinj, Celje 23, Črna na Koroškem 24, Koka Ljubljana in Kranj tudi. Murska Sobota 25, Koper Izola 29 stopinj, že v sredino jutro tako vroče dol. Danes bo dokaj sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo, popoldne in zvečer se bodo znova pojavljale krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature od 28 do 32, na Primorskem pa bo segalo do 34 stopinj. Po noči se občasne krajevne plohe ali nevihte sprva predvsem na zahodu še obdržijo, v drugem delu noči pa bolj na vzhodu države, temperature pa okoli 22 stopinj. Jutri sprva precej oblačno, več jasnine na Primorskem, temperature do 32, v petek pa sončno in prehodno bolj vroče, sobota pa nam prinaša eno tako mehno ohladitev s padavinami.
4: Bo pasalo, je tako?
3: Pasalo bo, da se malo zadiha.
4: Ti drugače uradno, ampak vedno rečeš tako, kot se počutiš, ampak uradno, načeloma po 9, potem začne dopoldne, pa rečeš dobar dan, ampak rečeš tako, kot se počutiš. Saj to je stvar občutka.
3: Pa lahko noč.
4: Po občutku. 5 minut čez 9, dobro dan tudi na ceste. Gost promet zastoji na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici, pa na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkama Dramlje in Slovenske Konjice. Prav tako primorska avtocesta zastoji v obe smeri pred priključkom Postojna in na cesti Lucija Sečovlje skozi Lucijo v obe smeri zastoji. Radarske kontrole na Mrtvicah pri Kočevju pa v Dobji vasi pri Ravnah na Koroškem nasproti podjetja oziroma prodajalne z vozili, tako. Radar na bivši hitri cesti.
3: Kaj pa še prodajajo trgovine?
4: Tudi lahko prodajaš trgovine ali pa trgoviniš prodajalno. Radar na bivši hitri cesti prav tako skozi Maribor med priključkama Maribor center in Pesnica smer Šentil pa na stojalu na spodnjem Brniku oziroma Brniku nasproti Jezerška, v Medvodah na Klancu pri elektrarni smer Jeprca in na stojalu na začetku Iga iz smeri Škofljice v Ik. Če so policisti še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Odbor Evropskega parlamenta za pravne zadeve bo glasoval o tem, ali naj parlament slovenskemu europoslancu Mateju Toninu odvzame poslansko imuniteto ali ne. Celoten parlament pa bo o tem

0: Martina Švab.
1: Dobro občutek je tukaj na aktualu. Sreda je tisti dan, ko praviloma rečemo, da če stopiš dobro, res dobro na prste, vidiš že vikend in lahko nekako organiziraš vikend plane, pokličeš prijatelje, poveš, kje bomo, kje ne bomo, kam se odpravimo. Ampak vikend bo malce ohlajen in je edini dan, ko nam Agencija za okolje pravi, da lahko ustvarimo en dober piknik na prostem.
2: Ja.
1: Petkovo popovdne, sobota dež, nedelja dež, velika ohladitev.
2: Torej, petkovo popovdne prav išče en piknik na prostem.
1: Ja, to je edina opcija tega vikenda, pravijo. Na Agencije za okolje.
2: Ok. Zdaj ti nem povej, a to okolje zdaj
1: Agencija za okolje,
2: ali ne, okolje tizga žara in tizga piknika vpliva zdaj na to, koliko jaz čevapov moram pripraviti. No, bom rekel okolje. Okolina. A veš, tisti ljudje okol mene, ki požrejo vse, in si ti un...
1: Kaj? Čekaj, govori.
2: Kaj?
1: Čekaj, o kom govoriš? O okroglih ljudeh ali okol?
2: Ne, tisti ljudje, ki so okol mene,
1: ja.
2: Ko vedno ti moj... Vedno se ti tiska peče, jaz vsaj, sem vedno tiska, se tam brine na ta žar, pa ne vem zakaj, ker obstajajo veliko boljši mojstri. In pa vedno je en, ki zraven mene sam komentira, kako ne delam tega dober, pa to, pa mi čeva pa mora, da skače, pa ne vem kaj vse, ampak požre vse. Ja, no, tisti iz tega okolja, prosim, o ti. Petkih, ko bomo imeli se za ta zadnji dan, da lahko...
1: Ne vem zakaj, še, ko si to razlagal, si gledal mene v oči. Jaz
2: da... Vam čutim, da si ti tak.
0: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualnosti.

0: po običaju. Pletarstvo je zelo stara obrtna dejavnost. Pletena posoda in druga oprema sta spremljali človeka v vsakdanjem življenju na vsakem koraku. Iz antičnega obdobja imamo upodobljene košarice na nagrobnikih, v gotiki na freskah, pozneje pa jih srečujemo na drugih upodobitvah. Čeprav je bila pletarska obrtna dejavnost vse skozi zelo pomembna, zato tudi pogostna in močna, ne poznamo cehovskih organizacij, ki bi združevale poklicne mojstre. To obenem dokazuje, da bila ta obrt vselej v poglavitnem dodatna dejavnost podeželskega prebivalstva. Vedno se je namreč povezovala z drugo gospodarsko panogo, predvsem s kmetijsko. V začetku je pletarska dejavnost zadovoljevala predvsem domače potrebe. V nekaterih krajih jih je presegla in se razvila v pravo obrt za tržišče. Poznamo kar cele vasi, kjer so se prebivalci z večino ukvarjali s pletarstvom. Posebno tam, kjer je primankovalo rodovitne zemlje, so se z dodatnim zaslužkom izboljševali življenje in si včasih celo utrdili gmotni položaj. Pletarji na vasi, ki so delali za prodajo, so pripadali največkrat gospodarsko šibkejšemu sloju. To so bili predvsem mali kmetje, bajterji in gostači. Večkrat je pletarstvo dopolnjevalo tudi druge obrtniške dejavnosti, predvsem tiste, ki so bile vezane na določen letni čas. Mnogi zidarji in tesarji so se pozimi ukvarjali s pletarstvom in tako preživeli svojo mrtvo sezono. Po običaju.
1: Radio Aktual Kum.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Dragi, veš, da je najina kuhinja že izven mode?
4: Ja, pa se še ni stara.
3: Ja, ampak v studiu Dan Kuchen Šentjur imajo noro akcijo.
4: A res?
3: Nizke cene, super popusti.
5: Kuhinja vaših sanj. Studio Dan Kuchen Šentjur.
6: A slišiš? Pokanje oglja, cvrčanje mesa, zvok užitka ob prvem ugrizu. Popolno, ampak simple kapasul, če imaš pravo opremo. Špena BBQ, za ljudi, ki barbekju jelejo resno.
7: Več na spena-bbq.si.
8: Ko gre za vaše vozilo, kompromisi niso možnost. V servisu KBM zagotavljamo natančno diagnostiko s kvalitetnimi nadomestnimi deli in z izkušenim osebjem. Naš cilj je vaša varnost na cesti. Vsak dan, v vsakem vremenu.
9: Servis KBM Zagorje. Zanesljivost, ki traja.
10: Petki so za uživanje, poleti pa še toliko bolj. Poletnih petkovih pet se vrača. Družimo se na terasi Kompres Hausa v Hrastniku. Dobra glasba, film, pop quiz in smeh. Ta petek, 17. julija ob 20. uri, akustični koncert z Ijanom Ostrožnikom za popoln poletni večer. Vabljeni!
11: Prvi časopis dneva, Svet 24.
12: Prometne zagate na slovenskih cestah poleti največ nesreč povzročijo tujci, Hrvati so na vrhu. Varstvo otrok, zakaj Ljubljana zapira vrtce, razlog ni denar, ampak nizka rodnost. Kmetijstvo v treh letih izginilo 4000 slovenskih kmetij, je tudi pridelka toliko manj. V prilogi boste našli človek v križankah na strani svet24.si, pa vedno nove zanimivosti in novice.
11: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Katera koli ustvari, je ustvarjena za poroko. Siniša Žunec, Klapa Skala, na aktualu 27, čez 9, tudi on, med drugim tisti, ki mi napolni baterije. Ja, ne samo poleti, vse letne čase, ker s to glasbo odplavam in se odpočijem.
1: In se napolniš baterije.
0: Ja, greš v en drugi svet,
1: ja?
0: In se odpočiješ v te realnosti včasih.
2: To je čar glasbe
1: Jaz ti povem, da se na aktualu skozi polnimo baterije. Še jaz, ko pridem v službo, kaj ti je služba, pa ne vem, če se kdo v službi polni baterije, jaz ti sponosno rečem, da si jaz. Ja.
0: Bluetooth varianta polnjenja baterij brez kabla.
1: Brez kabla.
0: Brez kabla.
1: Brezstično.
0: Brezstično
1: polnjenje in ja, brezstično tudi mi vas vprašamo. Zdaj, kako si vi med poletjem napolnite baterije? In dejte nam hitro telefon v roke in odgovor poslat. Prek SMS-a ali klica na 051 70 80 90, kaj ti kmalu, čez že nekaj minut, bi jaz rekel, podelimo odlično nagrado. In to je Bing Bang darilna kartica v vrednosti 40 evrov.
0: Čez nekaj minut torej delimo srečo. Če že razmišljate, kako si malo polepšati poletje, se splača pokukati v Big Bang oziroma bigbang.si. Tam vas čaka vse od bele tehnike, zabavne elektronike, vse prav za prav na enem mestu. In eno sporočilo je prišlo, ki gre v žreb, seveda.
1: Seveda gre v žreb. Rajko piše, dobro jutro, moška naša. Morda v Big Bangu napolnijo vse baterije, jaz mojo polnim z izkazovanjem in prejemanjem izkazovanja ljubezni. Moj najboljši polnilec je ljubiti in biti ljubljen. Draga žena, ti si moj življenjski dopust. Lepo zdrav, Rajko.
0: Rajko, bravo. Zdaj pa še rekel ti, ali... Greš to še rekel.
2: Napolni baterije. Wow poletje, wow ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje, vas čaka v trgovinah Big Bang in na bigbang.si. Wow, Big Bang.
1: Ne vem.
0: Brez tično imaš.
1: Tole s to ljubezensko je bolj tično.
0: Ali? Ja, ja.
1: Veš

0: za uvijek.
1: Se vedno vrhunsko sliši, da je Jasmin Stavros glasbo vedno in zavedno z nami na Aktualu. Dobro jutro, dve minuti čez pol deseto.
2: Tako pravite. Maribor, Ptuj 23, Črn na Koroškem 24, Celje, Kranj in Slovenj Gradec 25, Murska Sobota 27, Koper in Izola 29 stopinj. Danes bo dokaj sončno, z občasno spremenimo oblačnostjo, popoldne in zvečer bodo znova se pojavljale prohe in nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše, temperature pa do 32, na Primorskem do 34 stopinj. Po noči bodo še občasne krajevne plohe ali nevihte, sprva predvsem na zahodu, potem pa se bolj širilo na vzhod države, najnižje temperature od 20 do 22 stopinj. Jutri je sprva precej oblačno, več jasnine na Primorskem, čez dan se bo v notranjosti delno zjasnilo, temperature do 32, v petek pa sončno in prehodno bolj vroče, popoldne lahko tudi nastane kakšna nevihta, v soboto pa spremenljivo oblačno s padavinami in nevihtami, kaj ti se bo malo osvežilo.
1: Sem ti rekel, osvežilo se bo in soboto zvečer boš
2: Spančkal
1: potreboval krotrat. Dekico, zagotovo eno dekico boš rabil.
2: Jaz pogrešam svojo dekico.
3: Sem oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
1: Zaprt prehitevalni pas na Štajerski avtocesti, smer Celje pred predorom Golo Rebro zaradi vozila v akvari, pa prometna nesreča sporočate ovira promet na Štajerski avtocesti, smer Celje pri priključku Domžale. Zaprt izvoz Naklo, smer Ljubljana na Gorenski avtocesti zaradi tovornega vozila v akvari, obvoz je možen preko izvoza Potabor ali Kranj Zahod. Sicer pa gost promet zastoji še vedno na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici, pa na Štajerski avtocesti v obe smeri med priključkom Ramlje in Slovenske Konice, prav tako na Primorski avtocesti v smeri v obe smeri pred priključkom Postojna zastoj. Radarske kontrole pa na stranicah pri odcepu za Križevec, BVA po Ločici ob Savini pri avtooptiki, pa v Mislini pri Slovengradcu merijo v Hrastniku pri upravi kemične tovarne. Na stojalu ste ga opazili spodnjem Brniku nasproti Gostilne v Medvodah na Klancu pri elektrarni smer Jeprca, pa bel Fiat Panda v Podpeči pri mostu. Na stojalo pravite na začetku Iga, merijo iz smeri Škofljice v Ig. Če so policisti in radarske kontrole še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super cene ter super popuste kar do 65%. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo.
2: Uživaj življenje.
1: Že zjutraj na aktualu.
3: To se lahko zgodi samo na aktualu, da polniš baterije in polniš denarnico že zdaj.
1: Napolni baterije.
3: Zdaj. In za vse tiste, ki ste pravočasno poslali sporočilo ali poklicali na 051-70-80-90, ste šli takoj v žreb za odlično nagrado, to je darilna kartica v vrednosti 40 evrov v Big Bangu. In zdaj smo dobili tisti klic, ki je zmagovalni in nosi domov darilno kartico, to je Andreja.
4: Dobar dan, Andreja pa telefonu. Jaz si pa baterije polnem z nabiranjem gob ali šopingom, ker pa vemo, koliko časa rastejo gobe. Torej, shopping.
3: Ostanite
4: taki zlati kot ste. Čau, čau.
3: Ko ni gob, je shopping. Gob še dolgo ni bilo, tako da shopping
5: je
3: že
5: tam
3: zdaj.
5: Vse to je tam tema, ne?
3: Danes.
5: Pobiraš gobe, pobiraš cune, pobiraš karkoli.
3: In, v glavnem, absolutno se strinjamo. Čestitke, Andreja, še enkrat. In kaj drugega ne rečem, če vi niste Andreja in niste dobili danes 40 evrov v Big Bangu, pa se igramo spet jutri. Dej malo, razmislite do jutri, kako vi polnite polet svoje baterije.
6: Andreja ima super frazo, ki jo pove možu, ki je bila.
3: Ej, zdaj ima opravičilo. A pa zdaj ima opravičilo, da gre v šoping.
1: Baterije.
7: Wow, poletje. Wow, ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje, vas čaka v trgovinah Big Bang in na bigbang.si. Wow, Big Bang.
8: Novo na aktualu.
9: Pensate che moriría sin ti?

0: srce moje.
1: Malo moj, malo tvoj, malo naš, malo što
0: ti dado. Srce moje.
1: Čustva, strast v eni osebi. In obožuje ga tudi Milković.
2: Res je, on mi je v krvi.
1: Točno ve. Imamo prvega finalista, ni tisti, ki ga je izbral super računalnik in ne bom rekel to, kar misliš, da bom rekel, ker vem, da si tudi rekel, da če bi bile štiri tekme, bi zagotovo zmagala Francija, ampak ena tekma v nogometu na svetovnem prvenstvu je pač ena tekma.
2: Še vedno mislim, da bi na štirih tekmah zmagala Francija. Morda nisem več tako ultra prepričan, ampak mislim že, da bi se Francozi povsem drugače pripravili na drugo tekmo. Na tej eni tekmi pa ne samo, ne morem reči, da se je nekaj zgodilo in da so Francozi izgubili. Francozi seveda, ki sem jih napovedal za svetovne prvake, ampak zmaga Španska ne more biti bolj čista, ne more biti bolj zaslužena. Ena najboljših predstav taktično-tehničnih, kar sem jih videl od kakšne ekipe, odkar spremljam svetovna evropska prvenstva, odkar sploh spremljam reprezentančni nogomet. Torej, nekako se mi zdi nogomet šport, v katerem je najtežje imeti nadzor nad dogajanjem. In stopnjo nadzora, ki ga je Španija imela včeraj proti Franciji, na tako pomembni tekmi, proti tako močni reprezentanci, proti takemu napadalnemu potencialu, je naravnost fascinantna. Torej, kako so se oni uspeli pripraviti, kako so ta game plan, torej načrt, kako igrati, kako se zoprestaviti določenim igralcem, je naravnost popoln. In marsikdo pravi, da bi bilo to tekmo treba španskega zornega kota predavati na nogometnih fakultetah, v trenerskih šolah in absolutno se strinjam. Torej, to je, ko nekdo reče, da trener ne more pustiti pečata na tekmi, no tako zelo ga lahko, kot ga je včeraj Luis de la Fuente, španski selektor, res se je fantastično pripravil na Francijo, jo povsem presenetil. Jaz celo mislim, da so Francozi izpadli ultra na juni, mislim, da so bili še bolj prepričani vase, kot sem bil jaz prepričan vanje, mislim, da so celo to tekmo dočakali kot aha, končno tekma, kjer bomo res lahko pokazali svoj potencial, končno tekma, kjer bo nasprotnik držal žogo, kjer se nam ne bo treba obremenjevati z nekim štrikanjem, z nekim držanjem žoge, končno tekma, kjer bodo oni delali, mi pa vsakič, ko bomo dobili žogo, bomo nevarni iz protinapadov. No, niso bili nevarni niti enkrat, samkrat, tako da popoln polom Francije in tudi pošteno so si dali duška njihovi mediji in pa velika, velika zmaga Španije.
1: Prepotentno, torej je šla Francija
2: malce,
1: v tekmo.
2: Malce verjetno dano, jaz mislim, se pravim, mislim, da so bili, čeprav so na zunaj delovali precej takole zadržavno in ponižno, pa mislim, da so bili vase prepričani, kot sem rekel, še precej bolj kot super računalnik in malo manj super Milko. Skratka, ja, izjemna, izjemna zmaga Španije. Prepričan sem zdaj, če bi to tekmo igrali moštvi še enkrat, če bi Francozi imeli drugo priložnost, da bi bilo vse drugače, da bi se marsikaj naučili, ampak na svetovnem prvenstvu ni drugih priložnosti, tako da orvo.
1: Evropsko prihaja, tako da na evropske morda priložnost.
2: Ja, imajo Francozi generacijo, ki je mlada, ki je, mislim, da še ni rekla zadnje besede, nasprotno, mislim, da šele začenja nekako jemle ta zalet, imela bo novega selektorja, Didier Deschamps se poslavila, to je bilo jasno že prej, ni bilo odvisno od te tekme. Tako da bomo videli, kaj bo naprej, ampak v tem trenutku gre Španija v finale več kot zaslužen.
3: Ne bom te zdaj vprašal, da nam napoveš tokrat zdaj, ko ni Francija več, ko
2: ne,
3: ti vidiš kot zmagovalca.
2: Ne bom napovedal zmagovalca, vse pa jasno. Tudi moram povedati, da nobenih čustev nisem imel do Francije, zgolj napovedal sem jo, torej nisem navil za njo, tako da ni tu nekega razočaranja, bog ne daj, sem izrazito neopredeljen in neutralen. Zdaj, kar se tiče današnje tekme, mislim, da kakovostno je Anglija v prednosti, mislim, da imajo, če bi zdaj šli točkovati, igralne položaje, da bi ugotovili, da imajo kakovostnejše nogometaše, ki igrajo v večjih klubih, ki imajo za seboj več kilometrine. Mislim pa, da je na strani Argentine točka A Lionel Messi in pa točka B neka ta psihološka prednost, neka ta miselnost. Mislim, da so Argentinci bolj motivirani proti Angliji kot obratno in pa predvsem manj obremenjeni. So aktualni svetovni prvaki, nimajo tega bremena, med tem, ko se vemo. Angleži so bili na zadnje prvaki česar koli pred, spoh ne znam zračunati, so leta 66, kaj je to, 60 let, ne?
1: Wow.
2: To je 60 let, 60 let, od tega 30 zadnjih pojejo it's coming home, pa kar noče priti domov. Hey. Tako da, ja, tista pesem iz leta 96, iz Coming Home, je govorila o 30 years of hurt, torej 30 let bolečine, trpljenja, no zdaj jih je že dvakrat več, neverjetno ga bo teže čas.
1: Milko, je pa res, da je to svetovno prvenstvo presenečen, bilo vsaj v...
2: Ne, bilo je v nekako skupinskem delu, zdaj glede na to, da imamo v polfinalu štiri prve reprezentance z jakostne FIFA lestvice, več o presenečenih ne moremo govoriti, ampak še enkrat, prikaz, da daljši kot je ta turnir in ta je res dolg. Ne? Več se lahko nekako zgodi in pa predvsem ekipe rastejo. Španija je začela z remijem proti Zelenortskim otokom. Takrat je bilo to wow in ne vem kaj in boga Španija in kaj so naredili Zelenortski otoki. Zelenortski otoki so sicer spisali zelo simpatično zgodbo do njihovega izpada, ampak Španija je pa zdaj v velikem finalu. Torej, je odigrala nič proti nič proti Zelenortskim otokom, pa 2-0 proti Franciji. Toliko se lahko spremeni v kaj 2-33 dneh.
1: No, spektakel, jutri komaj čakam tvoje odzive po tekmi, po zadnjem oziroma drugem finalistu. Ali je zdaj čas, da doktor oziroma gospod Pogačar dobi francoski potni list? Kar se je zgodilo včeraj?
2: Ja, nekaj glede na to, da so mu žvižgal, pa Francozi na etapi, nisem čisto prepričan, da bi se s tem strinjali, ampak to je to kompleksna filozofija kolesarstva. Ja, kaj se je zgodilo včeraj, torej na francoski nacionalni praznik je v največjem mogočem slogu zmagal etapo, še povečal za minuto svojo prednost pred Jonasom Vingegaardom in je v svojem svetu, v skupnem seštevku. Zdaj, zakaj pa žvižgi, zakaj buji, nekako kolesarska filozofija pravi, da če ni nujno, potem ne greš ravno zmagati vsega, kar ti življenje ponuja.
3: Dobra filozofija.
2: Zelo nenavadno, iz katerega koli drugega športa ali dimenzije prihajaš, težko razumeš, ampak to so ta neka arhaična kolesarska dojemanja, da ko si enkrat zagotoviš prednost, potem pač dovoliš tudi drugim, tistim, ki te ne ogrožajo v skupnem seštevku, da recimo na takih posebnih etapah se odpeljajo naprej. In ta neka zastarela miselnost to dojema nekoliko drugače, zato so se pojavili ti buji, zato se je pojavljalo to negodovanje, ampak po drugi strani pa je zelo dobro povedal eden od Pogačarjevih moštvenih kolegov, mislim, halo, mi smo dovolj dobri, da vzamemo vse, kar nam cesta ponuja, res bi bili neumni, če bi se držali nazaj in jaz se tukaj absolutno strinjam, tada je ti kar pogumno, poberi vse, kar lahko pobereš, nikoli ne veš, kaj prinaša jutrišnji dan.
1: Ja, Francozi so se tega držali potem pri nogometu. Hvala, Milko,
2: jutri.
4: Pokrovitelj timeouta je ekipa.

0: Aktual kum.
1: Nova kuhinja. Oh, to bo drago.
2: Ne, če je Dan First, iz Dan Kuhen Celje.
3: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kuhen, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
1: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
3: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kuhen Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
4: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: V Sloveniji izsledili Italijana s ponarejenimi bankovci. Šibek potresni sunek v bližini Kobarida. Vreme sprva sončno, popoldne spremenljivo z nevihtami. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Mariborski kriminalisti so izsledili 30-letnega državljana Italije, ki ga sumijo, da je od 29. junija na območju policijskih uprav Maribor in Celje unovčil večje število ponarejenih bankovcev za 20 in 100 evrov. Ko so mu v nedeljo oduzeli prostost, so pri njem našli večje število ponarejenih bankovcev. Več jih je verjetno še v obtoku. Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so danes ob 5:43 minut zabeležili šibek potresni sunek magnitude 1,9. Po prvih podatkih je bilo žarišče potresa 75 km zahodno od Ljubljane v bližini Kobarida. Potres so čutili nekateri prebivalci Kobarida, Tolmina, Bovca in okoliških krajev. Minister za zdravje Tadej Ostrc je na srečanju na Gospodarski zbornici Slovenije poudaril pomen sodelovanja med državo

0: gospodarstvom, izvajalci zdravstvenih storitev, organizacijami pacijentov in drugimi. Cilj ministrstva ni nov poskus reforme zdravstva, temveč reorganizacija zdravstvenega sistema, so sporočili z ministrstva. Albanski premier Edi Rama je v Bruslju zagotovil, da bo turistični projekt v Albaniji povezan z družino ameriškega predsednika Donalda Trumpa povsem v skladu z evropskimi okoljskimi standardi. To od Tirane, ki je začela zapirati poglavja v okviru pristopnih pogajanj z Evropsko unijo, pričakuje tudi evropska komisarka za širitev Marta Kos. Španska nogometna reprezentanca je prva, ki si je zagotovila nastop v finalu svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi. Drevi bo znan še drugi finalist svetovnega prvenstva. V Atlanti se bosta ob 21. udarili reprezentanci Anglije in Argentine. Medtem ko Angleži iščejo pot do drugega nastopa v finalu in drugega naslova, Argentina brani lovoriko, v finalu pa je doslej igrala 5-krat in 3-krat postala prvakinja. Danes bo sprva dokaj sončno. Kako kaže popoldne in prihodnje dni, pa Urban Žagar iz Agencije za okolje.
1: Popoldne in zvečer se bodo znova pojavljale krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. V četrtek bo sprva precej oblačno, zjutraj bodo padavine z nevihtami ponehale, od zahoda se bo delno razjasnilo, popoldne lahko nastane še nekaj ploh ali neviht. V petek bo sončno in prihodno bolj vroče. Popoldne in zvečer lahko nastane kakšna nevihta.
2: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na

0: Rádio Aktuál Kum.
1: Clio poznate že 35 let. Toda li veste, da je Clio že odnekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
2: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG. Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Ne dovolite, da vaš avto potoči izgleda kot švicarski sir. Pripeljite ga v Avtocenter Jereb, kjer vam uredijo cenitev za zavarovalnico ter kvalitetno suho popravilo. Avtocenter Jereb. Na nas se lahko zanesete.
5: Danes bo v večjem delu Slovenije dokaj sončno, z občasno spremenljivo oblačnostjo. Popoldne in zvečer bodo možne krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Najvišja temperatura bo 30 stopinj. Po noči so še možne krajevne padavine, predvsem na zahodu, proti jutru pa tudi na vzhodu. Jutri bo sprva precej oblačno, več jasnine bo v notranjosti. Čez dan se bo delno zjasnilo, še vedno pa lahko nastane kakšna krajevna padavina ali nevihta. Najvišja temperatura bo 32 stopinj.
6: Na štajerski avtocesti je zaprt prekidevalni pas v smeri proti Celju pred predorom Golo Rebro zaradi pokvarjenega vozila. Povečan promet je od Krtine proti ljubljanski obvoznici in v obe smeri med Dramljami ter Slovenskimi Konicami. Na primorski avtocesti je povečan promet v obe smeri pred priključkom Postojna. Meritve hitrosti se izvajajo v Ločici ob Savini pri avtooptiki in v Hrastniku pri upravi kemične tovarne. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Srebrni val na Radiu Aktual KUM.
1: Lep in prijazen pozdrav seveda, drage in spoštovane poslušalke in poslušalci. Rok Zupan in Staš Budkovec bova današnja gostitelja Srebrnega vala. Sreda je in čas je seveda za vašo in našo oddajo. Poletje, z veliko žlico ga jemo. Neviht pa vedno več. Ne vem, od kje se jemljajo, ampak očitno so. Ozračje je baje še kar in še bo nekaj časa nestabilno. Ja, pa sej ni nič novega, če tako lahko rečem. Res je, Srebrni val torej, z dogodki na današnji dan, z minutko za kulturo, skočimo v kakšno društvo, se pogovorimo, kaj počnejo in kaj je novega pri njih, no ja, potem pa z gubico od smeha končamo današnji Srebrni val. Takole grejo v tem času, lahko rečem, ko se je pisalo 15. julija, ampak leta 1799. Je bil rojen Ignaci Holzapfel, slovenski pesnik, teolog in dekan. 1858. Pa Anton Cerar, Anton Danilo, pravzaprav slovenski dramatik, gledališki režiser in pa filmski in gledališki igralec. 1869. Pa je bil rojen slovenski kipar Ivan Zajec. Poslovil pa se je na ta današnji dan, lahko rečem, eden zelo znanih, bomo rekli, znanih, seveda modnih italijanskih pravzaprav oblikovalcev. In sicer Gianni Versace, 1997. Se je pisalo. Ste morda vedeli, da je bil leta 1894 v Sloveniji takrat otvoritev prve planinske postojanke. To je bila orožnova koča na planini Lisec pod Črno prstjo.

0: Minuta za kulturo.
1: Srebrni val na Radiu Aktual KUM.
2: V minutki za kulturo pa bomo rekli amfore, ne? Saj veste, kaj so to amfore, ja. Cela zakladnica, ampak zakladnica pesmi, misli in še česa našega znanega in priznanega, bomo rekli, avtorja Vlada Garantinija. Danes sem izbral na tako posebno pesemco, se mi zdi sila zanimiva. Naslov pa ima Rebus. Ko si mejhen, imaš majhne oči, piješ mleko, veliko jokaš, delaš majhne korake in majhne napake. Ko odrasteš, dobiš velike možgane, piješ vino, delaš velike korake, neodpustljive napake in pogosto si zatiskaš oči. Neprestano rešuješ nerešljivi rebus. Dostikrat ti spodleti. Ob sebi moraš imeti veliko dobrih ljudi. Ko se ti vsaj včasih posreči, poseči po sreči.
0: Minuta za kulturo na Radiu Aktual KUM.

0: Srebrni val. Dogajanje v društvih in domovih.
1: Tako, sreda je in čas je seveda za naše javljanje, tudi lahko rečem, iz pisarne Zveze borcev za ohranjene vrednote NOB, iz Trbave seveda in Mari Goveškofa na telefonski zvezi. Živjo, pozdravljena.
2: Ja, dober dan, dobro jutro. Ja, zjutraj je pa še lučen se malce klad, pa prijetne sanje včasih, pa brez budilke. Ja, verjem se mi, da je lepo. Soboto nam je bilo na vrheh lepo. Vredno se je bilo zbuditi zjutraj. Brunarica nas je pričakala, prireditveni prostor je bil nared za našo največjo proslavo, srečanje borcev s prijatelji. Zasišči so se kurili ogen, da bodo skuhali tiste prave zasavske konce, ki nam jih tako nekateri radi očitajo. Tudi kava je že dišala, vse za obiskovalce, izločnikov je odmevala partizanska pesem, pevci pevskega zbora Javor pri upokojencih so še zadnjič izprobali svoje glasove. Moderatorka, povezovalka proslave Evelin je dejala še zadnja navodila. Tudi slavni snegovodnik je bil na prizorišču. Ni se mogel načuditi, da imamo tako lep prostor za proslavo. Proslava je bila prijetna, sportilna. Tudi priznanja smo podelili srebrna, priznanje Zveze borcev iz rok predsednika komisije za priznanja tovariša Iztoka Uleta je prijel direktor muzeja Trbovec Bogdan Šteh, Marija Slak pa je prijela priznanje Zveze združen borcev Trbovlje. Naslov priznanja je zasavski partizan. Prijemnikom še enkrat iskrene čestitke. Govornik dr. Martin Premk je v svojem govoru prisotnem seznanil s pomeni dogodkov z NOB, ki ne smejo biti nikoli pozabljeni. O boju, ki nam je prinesel svobodo, že od tistih leti samostojnost, predvsem pa človeku dostojno življenje. Slišali smo, koliko ljudi je moralo za svobodo dati življenje, kje se so ostali brez slovesa, brez pokopa. Skratka, želimo si miru, svobode in človeku vredno življenje za tiste mlade, ki danes ustvarjajo nov svet. V popoldanskih urah je Brunarica spet ostala sama kot vojak na večni straži. Drugo leto se opet pridemo. Vsem bi ste kakorkoli pomogli, da je naša proslava uspela. Hvala vam, srečni smo, da vas imamo. Združenje borcev Zagorje bo nas vabi na vsakoletno proslavo na Čumšeniško planino, ki bo v nedeljo 16. julija ob 11. uri pri koči na Čumšeniški planini. Če bo dovolj prijav, bomo organizirali prevoz do prvin. Koliko ne, pa si morate sami organizirati prevoz. Gre za Združen borcev Ljubljana tudi letos organizira udeležbo na komemoraciji na Rabu, na tamkajšnjem pokopališču Kampor, kjer so pokopani številni Slovenci, ki so bili v koncentracijskem taborišču na Rab. Organiziran je prevoz na Rab in sicer 5. in 6. septembra zaradi zahtevne organizacije je rok prijave zelo kratek in sicer le do 20. julija 2026. Vse informacije dobite v naši pisarni. Prejšnji oddaji smo vas seznali o tem, da v Trbovljah prihaja potujoča razstava Čar leta, ki promovira predelave leta in predstavlja primere dobre prakse njegove sestošne uporabe. Namen razstave je ozaveščanje potrošnikov in širše javnosti o trajnostnem vidiku rabe lesa, ki kot naravnega, obnovljivega, lokalno razpoložljivega materijala. Letos bo prvič potujoča razstava v Delavskem domu Trbovlje in sicer bo otvoritev v petek 17. 7. ob 18. uri. Vljudno vabljeni je napisala Regina Brečko. To ne bo za danes dovolj. Le še naš pozdrav. Srečno!

0: Srebrni val na Radiu Aktual KUM.
1: Ja, čas je za malce smeha, lahko rečem. Ja, takole, nekaj sem jih še našel, takšnih upam, da ne preveč hudih, primerno našim letom bi lahko rekel. Prijatelja modrujeta. Pa prav, Matija, kam so odšli tisti srečni dnevi pred 19 leti? Ja, zakaj pa ravno pred 19 zanima prijatelja? Veš, tedaj sva se spoznala z Marijo. Mestni otrok, vse jih poznate, ne? Po nevihti na deželi zagleda Maurico. Pa reče stricu: "Stric, poglej!" "Ja, ko?" vpraša stric. "Tista reklama tam," prav mojc. Ljubica, v oporoki sem ti vse zapustil. Pa prav, žena, torej se zdaj začenja čakanje. Bolesist vpraša fantiča, ki se sredi noči potepa po mestu. "A če ga ospati?" "Jaz in oče ne veva. Mama pa noče povedati," prav smrkoc. Takole, nekega dne gre tonek zdravniku, ker ima težave z želodcem. Po pregledu mu prav zdravnik: "Priporočil bi vam, da vsako jutro nad ščes pijete kozarec tople vode." Pa prav Tonček: "Oh, saj to že zdaj počnem, veste. In sicer vsak dan. Samo da to žena temu reče kava." Takole, z dobro voljo in seveda kar naprej v tale teden. Poletje še traja, otroci so na počitnicah in marsikaj lepega se dogaja. To so običajno kar najlepši dnevi, ki se jih še pozno v starost zapomnimo, a ne? Ja, tako. Čas je za slovo, lepo se imejte, srečno do prihodnič in pazite na svoje zdravje. Adijo.

0: Srebrni val na Radio Aktual Kum.
1: Radio Aktual Kum.
2: Končno poletje. Uf, ta von v avtu.
3: Hej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
2: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
4: Citroen. Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
5: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50-odstotnim popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
6: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
7: Restauracija in pizzerija Špica Laško. Odprto vsak dan od 8 do 22 ure. Hotelspica.com.
8: Najprej kuhinja, potem predsoba, potem dnevna. Jaz tega ne bom preživel.
9: Zakaj kompliciraš? Greva v Dan Kuhen Celje.
10: V Dan Kuhen Celje ne dobite samo kuhinje. Pri nas opremite celotno stanovanje. Od kuhinje, jedilnice, dnevne sobe do popolnih rešitev za vaš dom.
8: Ha, to pomeni en salon in je že konec skrbi?
10: Točno tako. Dan Kuhen Celje na Teharski cesti 4 v Celju.
11: Danes bo v večjem delu Slovenije dokaj sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Popoldne in zvečer bodo možne krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Najvišja temperatura bo 30 stopinj. Po noči so še možne krajevne padavine, predvsem na zahodu, proti jutru pa tudi na vzhodu. Jutri bo sprva precej oblačno, več jasnine bo v notranjosti. Čez dan se bo delno zjasnilo, še vedno pa lahko nastane kakšna krajevna padavina ali nevihta. Najvišja temperatura bo 32 stopinj. Povečan promet je med Dramljami in Slovenskimi Konjicami v obe smeri. Meritve hitrosti se izvajajo v Hrastniku pri Petrolu v smeri Trbovelj. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Ko umetni inteligenci postavimo vprašanje, odgovora ne ustvari naš telefon, ampak ogromen računalnik v podatkovnem centru. Ta porablja veliko električne energije, pri hlajenju pa pogosto tudi vodo. Po spletu zato kroži podatek, da že nekaj vprašanj umetni inteligenci porabi celo plastenko vode. Toda ali lahko porabo res izračunamo tako preprosto in ali vsak naš pogovor z robotom za sabo res pusti enako velik okoljski odtis? Vprašajmo kar umetno inteligenco. Torej, umetna inteligenca, ali je to res, da eno vprašanje, ki ti ga zastavim, res porabi približno za en kozarec vode?
1: Da. Vsako vprašanje umetni inteligenci porabi približno en kozarec vode. Če postavite 10 vprašanj, ste porabili približno 2 litra. Zato je najbolje, da umetno inteligenco uporabljate samo takrat, ko je res nujno.
0: To je odličen primer številke, ki se lepo širi po spletu, ampak ni pa univerzalno pravilo. Eno vprašanje nima vedno enake porabe vode. Odvisno je od tega, kateri model uporabljamo, kako dolg je odgovor, koliko ljudi sistem uporablja istočasno, kje stoji podatkovni center, kako se hladi in iz katerega vira prihaja elektrika. Voda se lahko uporablja neposredno za hlajenje strežnikov, posredno pa tudi pri proizvodnji električne energije. Umetna inteligenca ima torej resničen okoljski odtis. Ne moremo pa vsakega vprašanja natančno pretvoriti v kozarec vode. Tudi na naše vprašanje je danes umetna inteligenca odgovorila samo z oceno, saj nima vpogleda v dejansko delovanje podatkovnega centra v tistem trenutku. Bistvo zato ni, da bi se počutili krive zaradi vsakega vprašanja. Pomembno je, da tehnološka podjetja razkrivajo porabo, uporabljajo bolj učinkovite modele in podatkovne centre gradijo tam, kjer ne povečujejo pomankanja vode. Toliko v današnjem Robokumu, v vaši družbi sva bila Rok Zupan in Mirza Ribič. Do prihodnič pa samo še srečno.
2: Robokum, ko umetna inteligenca sreča resnico.

0: Elektro Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Trbovlje nadzorništvo Litija sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah v petek 17. julija od 7.30 do 13.30 ure prekinili dobavo električne energije na območju transformatorske postaje Cerkovnik, izvoz ob cesti desno.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.
2: Razpašujem!

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: V Sloveniji izsledili Italijana s ponarejenimi bankovci. Na sodiščih danes začetek enomesečnih sodnih počitnic. Vreme sprva sončno, popoldne spremenljivo z nevihtami. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Mariborski kriminalisti so izsledili 30-letnega državljana Italije, ki ga sumijo, da je od 19.

0: 20. junija na območju policijskih uprav Maribor in Celje unovčil večje število ponarejenih bankovcev za 20 in 100 evrov. Ko so mu v nedeljo oduzeli prostost, so pri njem našli večje število ponarejenih bankovcev. Več jih je verjetno še v obtoku. Na sodiščih se danes začenjajo sodne počitnice, ki bodo trajale do 15. avgusta. V tem času bodo sodne dvorane večinoma samevale, vendar delo ne bo povsem zastalo, saj bodo sodišča obravnavala nujne zadeve. Ne bodo pa v času počitnic tekli procesni roki. V času sodnih počitnic sodišča ne vročajo sodnih pisanj, prav tako ne tečejo procesni roki. Sodišča pa odločajo le o nujnih zadevah. Med slednje sodijo preiskave in sojenja v kazenskih zadevah, ko so obdolženci priprti in postopki v zvezi z izvrševanjem kazni zapora. Minister za zdravje Tadej Ostrc je na srečanju na Gospodarski zbornici Slovenije poudaril pomen sodelovanja med državo, gospodarstvom, izvajalci zdravstvenih storitev, organizacijami pacientov in drugimi. Cilj ministerstva ni nov poskus reforme zdravstva, temveč reorganizacija zdravstvenega sistema, so sporočili z ministerstva. Španska nogometna reprezentanca je prva, ki si je zagotovila nastop v finalu svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi. Drevi bo znan še drugi finalist svetovnega prvenstva. V Atlanti se bosta ob 21. udarili reprezentanci Anglije in Argentine. Medtem ko Angleži iščejo pot do drugega nastopa v finalu in drugega naslova, Argentina brani lovoriko, v finalu pa je doslej igrala 5-krat in 3-krat postala prvakinja. Danes bo sprva dokaj sončno. Kako kaže popoldne in prihodnje dni, pa Urban Žagar iz Agencije za okolje.
1: Popoldne in zvečer se bodo znova pojavljale krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. V četrtek bo sprva precej oblačno, zjutraj bodo padavine z nevihtami ponehale, od zahoda se bo delno razjasnilo, popoldne lahko nastane še nekaj ploh ali neviht. V petek bo sončno in prihodno bolj vroče, popoldne in zvečer lahko nastane kakšna nevihta.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
3: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: molsanski barbecue na kup.
1: Vstopimo v žar sanje. Ste v spletni trgovini Špena Barbecue in tam lahko brezplačno izberete še en izdelek poleg novega Pixi žara, ki ga bo osvojil nekdo od vas. Kaj bi izbrali in zakaj? Kliknite na spena-bbq.si, preglejte ponudbo in odgovor pošljite na 041 30 30 70.
2: A slišiš? Pokanje oglja, cvrčanje mesa, zvok užitka ob prvem ugrizu. Popolno, ampak simple kapasul, če imaš pravo opremo. Špena BBQ. Za ljudi, ki barbecue jelejo resno.
3: Več na spena-bbq.si.

0: Aktual kum. Pravi barbecue ni na ključe, ampak prava oprema. Najdeš jo na Špena barbecue. Vrhunski smokeri in žari, pizza program ter profesionalni pripomočki za popoln rezultat. Spena-bbq.si.
1: Iščeš novo kuhinjo? Potem poslušaj to.
2: Studio Dan Kuhen Šentjur ima noro akcijo, top popuste in res nizke cene. Pohiti in si zagotovi svojo sansko kuhinjo v studiu Dan Kuhen Šentjur.
3: Bi radi pametno kupili in prihranili? Izberite omejeno serijo Nissan Qashqai N-Smart. Več kot 15 varnostnih sistemov, zaslona dotik, Apple CarPlay in Android Auto, aluplatišča in 8-letno jamstvo. Že za 23.900 evrov ob financiranju. Pametno, pametneje, Nissan Qashqai N-Smart.
4: Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Nissan Krulc Moravče. Več na nissan-krulc.si.
5: Ne fugaj!
6: Prostovoljno gasilsko društvo Čovnišče v soboto 18. julija o 15. na športnem igrišču Ravan na Čovniščami prireja gasilsko tekmovanje za vse kategorije in ob 20. veselico z ansamblom Unikat. Za popestritev bodo poskrbeli s koktejli in bogatim srečelovom. Vabi vas prostovoljno gasilsko društvo Čovnišče. Spoštovani kupci, poskrbite za ohladitev v vročih poletnih dneh. Voda Zala Breskov samo 0,99 evra za kos. Radler Mango samo 0,89 evra za pločevinko. Kokta samo 1,49 evra za kos. Vabljeni v živilske trgovine KGZ Litija.
7: Danes bo v večjem delu Slovenije dokaj sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Popoldne in zvečer bodo možne krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Najvišja temperatura bo 30 stopinj. Po noči so še možne krajevne padavine, predvsem na zahodu, proti jutru pa tudi na vzhodu. Jutri bo sprva precej oblačno, več jasnine bo v notranjosti. Čez dan se bo delno zjasnilo, še vedno pa lahko nastane kakšna krajevna padavina ali nevihta. Najvišja temperatura bo 32 stopinj. Prometne nesreče so na štajerski avtocesti proti Mariboru pred priključkom Celje Center ter med razcepom Zadobrova in priključkom Ljubljana Sneberje. Meritve hitrosti se izvajajo v Hrastniku pri Petrolu v smeri Trbovlje. Previdno, če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: iz naših občin.
1: Lepo pozdravljene poslušalke, lepo pozdravljeni poslušalci, lep pozdrav pa danes tudi zagorskemu županu, gospodu Matjažu Švaganu, lepo pozdravljeni.
2: Lepo pozdravljeni, hvala za vaše povabilo in lep pozdrav poslušalkam in poslušalcem Radio Aktualkom.
1: Kar nekaj investicij se trenutno izvaja v občini, med drugim se je začela tudi gradnja krožišča na mostu čez Savo. Tam je v zadnjem času, poročamo, vse več nesreč, končno se bo tudi to križišče uredilo.
2: Ja, res je, da Zagor je pravo gradbišče, malo vročinske nervoze v naši dolini, seveda pa občanke in občani to sprejemajo izredno pozitivno. Vemo, da je največja sanacija plazu v centru Zagorja, ker tudi vpliva na sam dostop do posameznih individualnih objektov kot do pravnih oseb. Dela potekajo v skladu z načrtom oziroma še hitreje, kot smo načrtovali, tako da je projekt ne bil zaključen in dal novo podobo in pa varnost Zagorski dolini, kar smo že večkrat podarili tudi v vaši oddaji. No, kot ste omenila, to križišče je končno dobilo svoj dan, tako da se dela intenzivno pričela. Tukaj predvsem opozarjam vse voznice, da bodo previdni, kajti promet poteka pod stalnim nadzorom, kakorkoli že previdnost je potrebna. Prišlo bo tudi do zapore, ki gre tudi za sanacijo mostu v neposrednji bližini. Kljub temu, da, kot sem omenil, je promet oviran do same krajevne skupnosti Podkom, tudi na tem predelu potekajo sanacijska dela tudi na Partizanu za ta znani vseevropski projekt Preplet, tako da Zagorje je pravo gradbišče. Seveda je pa izredno pozitivno, da se Zagorje razvija, poleg tega, da se optimistično pripravljamo tudi na praznovanje občinskega praznika, tako da razvoj, družabno življenje in pa pozitivna energija v Zagorju samo raste in raste.
1: Če se vrnemo nazaj na gradnjo krožišča, tam sva že omenila tudi v preteklih oddajah, bo po novem tudi posebna informativna tabla.
2: Ja, res je. Nam je uspelo prepričati DARS kot DRSI, Ministrstvo za infrastrukturo. Vemo, da je avtocestni priključek in da ves promet poteka skozi občino Zagorje ob Savi na Trojane, da večkrat so zastoji, nesreče na tem predelu avtocestnega križa kot na cesti skozi Moravče, navezava proti Ljubljani, in ta tabla naj bi opozarjala na posamezne dogodke na teh povezavah proti Ljubljani zaradi dnevnih migracij, in če bo do tega prišlo, bomo potem promet, seveda ne mi, ampak DARS oziroma pristojne službe preusmerili preko Litije, kar pomeni, da bodo manjši zastoji in pa boljša dostopnost do samega delovnega mesta.
1: Koliko časa naj bi sploh dela trajala na tem rondoju? Vemo, veliko zasavcev se vozi dnevno tudi na cesti za Savo na svoje delovna mesta v Ljubljano.
2: Ja, projekt je bil zaključen v letošnjem letu. Sama tabla, po moji oceni, upam, da se ne motim, pa ne bi dobila funkcijo v letu 2027.
1: Občina je bila tudi uspešna pri pridobivanju sredstev za preplastitev nogometnega igrišča NK Zagorje. Dela se bodo začela kdaj?
2: Ja, v naslednjem tednu naj bi se dela pričela. Dobili smo sredstva v okviru Ministrstva za gospodarstvo in šport za sofinanciranje občinskega proračuna. Seveda po proračunu smo namenili tudi sredstva za pripravo terena tudi v okviru nogometnega kluba Kisovec Svoboda, tako da so in tukaj gre zahvala tudi nogometnemu klubu, ki je ta projekt sprejel kot skupen, kot tudi nogometni klub Proletarec v Zagorju, da dobimo gradbeno dovoljenje in da v letošnjem letu že pričnemo s pripravo in da drugo leto Kisovec prav tako dobi en del umetne trave na tem predelu, kar je pomembno, da razvijamo šport, da mlade čim več spravimo iz domov v prostem času, izpred računalnika v naravo, in to je naše gibalo in pa naš cilj.
1: Od športa pa greva še k zdravstvu. Še eno vprašanje. Zdravstveni dom Zagorje ob Savi ima novega direktorja.
2: Ja, res je. Svet zavoda je izvedel javni razpis, zbral gospoda Borivoja Gadena, ki je že bil nekoč vršilec dožnosti za direktorja. seveda znani tudi dogodek, da je nam zgorel reševalno vozilo, staro koma eno leto, vključeno z predelom garaže, tako da so težave, ampak upam in prepričan sem, da bomo uspešno rešili tako na prvem kot drugem delu. Seveda se pa vsi zdravstveni domovi soočajo z kadrovsko problematiko, vidimo, da se tudi zakoni z dneva dan spreminjajo, potem tudi stališče ustavnih sodnikov, ki jih moramo sprejeti, seveda ne mi, ampak predvsem zdravstvene delavke in delavci, zdravnice in zdravniki, tako da upam, da se bo zgodba uspešno razvijala naprej.

0: Novice iz naših občin.
1: Danes se pogovarjamo z gorskim županom Matjažem Švaganom. Prej sva že omenila nekaj o investicijah. V začetku meseca avgusta pa Zagorjani tudi praznujete. Občani so že v poštne nabiralnike prejeli publikacije ob 730. obletnici prve pisane omembe Zagorja. V njej seveda predstavljate bogato zgodovino samih krajev, kot tudi vse, kar se bo dogajalo v sklopu praznovanja občinskega praznika. Pa najprej, kdaj se bo letos odvila osrednja slovesnost in koliko je nagrajencev, ki bodo prejeli priznanje občinska?
2: Ja, res je, mi praznujemo 730-letnico prve omembe, zato smo izdali posebno zloženko oziroma časopis, ker navajamo, kje izhajamo. Občanke in občani občine Zagorje smo ponosni na našo zgodovino, zato smo uspešni v sedanjosti in bomo tudi v prihodnosti. Prav tako smo navedli uspehe v zadnjem obdobju, ki smo jih skupaj naredili v občini Zagorje ob Savi. Vedno pravim, da tukaj ni en ime in priimek, ampak za vsemi uspehi stojijo vse občanke in občani naše občine. Tako smo teh 5000 gospodinstvo obdarili z celotnim programom. Tudi ko politika odhaja na dopust, Zagorje začne z praznovanjem. Mi imamo vedno prvi vikend v avgustu, imamo Zagorsko noč, imamo noč pred Čijo, tako da 31. imamo Jugo Nostalgijo skupino iz Kranja, potem Severino, potem je Zagorska noč, kjer je Mehanika skupina iz naše doline, potem so Flirti, no, dobili smo tudi skupaj duet Rudana in pa Vilija Resnika. No, na tržnici bo Zvita Feltna. Po časopisu, po vseh teh navedbeh, kaj bo v občini Zagorje ob Savi, lahko rečem, da sem dobil ogromno čestitk. Predvsem pa moram reči strani mladih, vseh generacij, ko mi rečejo skoraj vsako leto: Matjaž, hvala, da poleg razvoja cest, gradne v naši občini poskrbiš tudi za zabavo in nikoli v življenju ne bi kakšne skupine Severine naprimer videli, kaj šele, da bi lahko to brezplačno si ogledali. Kot ste pomenila, bo pa tudi 30. julija slavnostna seja, kjer bomo podelili tudi občinska priznanja. Letos častnega občana nimamo, tako da podelimo zlata priznanja, srebrna in pa tudi županova priznanja, ki so moje osebna. Tudi na kakšen predlog odreagiram iz javnosti in tukaj podarjam, da vabimo vse poslušalke in poslušalce, da se udeležijo te slavnostne seje, kot tudi vseh dogodkov, ki jih preko družbenih omrežij propagiramo, tako da nas čaka res samo ena dobra, uspešna zgodba. Kot pravim, Zagorje praznuje 365 dni, tako za ljudi, kot tudi za gradno, za razvoj občine Zagorje ob Savi, in ta formula je tista, ki je uspešna tudi za celotno našo dolino.
1: Preden zaključiva s tem pogovorom, župan, katera je tista investicija, kateri je tisti dogodek, na katerega ste v preteklem letu, če rečeva, od praznika do praznika najbolj ponosni?
2: Najbolj ponosen sem na Kemijski inštitut. To je inštitucija, ki je ni od Aten do Mihna. Povedal sem že zgodbo, da sem govoril z enim iz Švice na otvoritvi, ki je rekel: župan, to, kar imate vi v vaši občini, lahko Švica samo sanja v tem trenutku, in zame je to največji uspeh, ker bo 50 zaposlenih, visoko izobraženih, in s tem smo postavili Zagorje na svetovni zemljevid in tudi zelo jasen signal mladim, da razmišljamo za sedanjost kot prihodnost. Dobil sem tudi priznanje od Sveta Kemijskega inštituta in to je eno izmed najboljših priznanj. Poleg tega, da sem dobil tudi priznanje za najžupana osrednje in jugovzhodne Evrope, ampak pri razvoju pa lahko rečem, to priznanje prvo, ki sem ga omenil, mi največ pomeni in pa tudi največji uspeh, lahko rečem, v vseh mandatih. Morda se premalo zavedamo, kaj imamo, ampak čas bo pokazal. Predvsem sem pa vesel, koliko je bilo anonimk pri različnih projektih, preplet za obrtno cono Kisovec Loke, za Kemijski inštitut, KPK, policija. Vse se je izkazalo, da so bile izmišljene, in če delaš pozitivno, pošteno, je uspeh zagotovljen. Zato smo tudi vse te zgodbe, ki so bile negativno za anonimkami, uspešno izpeljali in poštenost, delo in razvoj je formula za uspeh mene in pa Zagorske doline.
1: Naj bo teh pozitivnih in uspešnih projektov še mnogo v naslednjih letih. Hvala lepa za ta pogovor, župan, in eno lepo praznovanje vam želim.
2: Hvala tudi vam za vaše povabilo, vaše sodelovanje in seveda vabljeni vsi na najuspešnejše dogodke v slovenskem prostoru, v našo prijetno Zagorsko. Hvala in srečno občankam in občanom občine Zagorje ob Savi in veselo praznovanje.

0: Virtual Cum.
1: Nowy Citroën C5 Aircross. XL prostora, technologia inodobia za XL življenje. Tako prostoren, da boste v njem našli mesto celo za tisto, kar ste pozabili doma.
2: In tako udoben, da bodo tudi vožnje med jutranjo konico čisti zen.
1: Nowy Citroën C5 Aircross. Auto, o katerem ste sanjali.
3: Citroën. Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
4: Omanja, omanja, najlepša ti hvala, zdaj spet dobro vidim, k'mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo, zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
5: Optika Manja Tim.
6: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
7: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
8: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50-odstotnim popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
9: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
10: Danes bo v večjem delu Slovenije dokaj sončno, z občasno spremenljivo oblačnostjo. Popoldne in zvečer bodo možne krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Najvišja temperatura bo 30 stopinj. Po noči so še možne krajevne padavine, predvsem na zahodu, proti jutru pa tudi na vzhodu. Jutri bo sprva precej oblačno, več jasnine bo v notranjosti. Čez dan se bo delno zjasnilo, še vidno pa lahko nastane kakšna krajevna padavina ali nevihta.
11: Prometne nesreče so na štajerski avtocesti v smeri Maribor pred priključkom Celje Center. Zapora je postavljena, obvoz za osebna vozila poteka skozi Celje med priključkoma Celje Zahod in Celje Center. Previdno, gost promet je med priključkoma Celje Vzhod, Ljubečna in Slovenske Konjice ter pred priključkom Postojna v obe smeri. Semaforji ne delujejo v Celju, na Mariborski, v križišču pri City Centru. Vozite še posebej previdno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: sanski barbecue na kup.
1: Vstopimo v žar sanje. Ste v spletni trgovini Špena Barbecue in tam lahko brezplačno izberete še en izdelek poleg novega Pixi žara, ki ga bo osvojil nekdo od vas. Kaj bi izbrali in zakaj? Kliknite na spena-bbq.si, preglejte ponudbo in odgovor pošljite na 041 30 30 70.
2: A slišiš? Pokanje oglja, cvrčanje mesa, zvok užitka ob prvem ugrizu. Popolno, ampak simple kapasul, če imaš pravo opremo. Špena BBQ, za ljudi, ki barbekju jelejo resno.
3: Več na spena-bbq.si.
4: Novo na aktualu.

0: Elektro Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Trbovlje nadzorništvo Litija sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah v petek 17. julija od 12. do 14. ure prekinili dobavo električne energije na območju transformatorske postaje TP Zgornja Jablanica izvoz Selšek.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Novice na Rádiu Aktuál Q.
1: U požaru v stolpnici v Bruslju umrlo 6 ljudi. Policija obravnava spletno ljubezensko prevaro. Vreme sprva sončno, popoldne spremenljivo z nevihtami. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. V središču Bruslja je v stolpnici, znani kot Oxy Tower, ki jo trenutno prenavljajo, včeraj izbruhnil požar. Umrlo je 6 ljudi. Požar se je razširil skozi jaške dvigal, zaradi česar sta dve dvigali strmoglavili. Žrtve so našli v enem od dvigal, natančen vzrok smrti ter okoliščine incidenta še niso znani. Na območju celjske policijske uprave so včeraj obravnavali tako imenovano ljubezensko prevaro, ki je ena od 7 najpogostejših spletnih prevar. Občanka je preko družbenih omrežij navezala stik z neznancem, ki se je predstavil kot kirurg v eni od azijskih držav. Neznanec jo je prepričal, da mu je v več transakcijah nakazala okoli 24 tisoč evrov. ZDA so včeraj znova uvedle pomorsko blokado iranskih pristanišč in hkrati izvedle nov val letalskih napadov na cilje v južnem Iranu, je sporočilo ameriško centralno poveljstvo. Ameriški predsednik Donald Trump je medtem Iranu zagrozil z napadi na elektrarne in mostove, če se ne vrne k pogajanjem. Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so danes ob 5.43 minut zabeležili šibek potresni sunek, magnitude 1,9. Po prvih podatkih je bilo žarišče potresa 75 km zahodno od Ljubljane v bližini Kobarida. Potres so čutili nekateri prebivalci Kobarida, Tolmina, Bovca in okoliških krajev. Španska nogometna reprezentanca je prva, ki si je zagotovila nastop v finalu svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi. Drevi bo znan še drugi finalist svetovnega prvenstva. V Atlanti se bosta ob 21. udarili reprezentanci Anglije in Argentine. Medtem ko Angleži iščejo pot do drugega nastopa v finalu in drugega naslova, Argentina brani lovoriko. V finalu pa je doslej igrala 5 in 3 postala prvakinja. Danes bo sprva dokaj sončno. Kako kaže popoldne in prihodnje dni, pa Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Popoldne in zvečer se bodo znova pojavljale krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. V četrtek bo sprva precej oblačno, zjutraj bodo padavine z nevihtami ponehale od zahoda.

0: se bo delno razjasnilo, popoldne lahko nastane še nekaj ploh ali neviht. V petek bo sončno in prihodno bolj vroče. Popoldne in zvečer lahko nastane kakšna nevihta.
1: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.

0: kumo sanski barbecue na kup.
1: Obstaja velika verjetnost, da si boste med brskanjem po špena barbecue v spletni trgovini začeli polniti voziček. Začimbe, ja, omake, seveda, deska, obvezno, smoker, zakaj pa ne? Ampak kaj, če bi lahko en izdelek v svoj barbecue voziček dodali popolnoma brezplačno? Kaj bi to bilo? Klik na spena-bbq.si. Vaš odgovor pričakujemo na nič 41 30 30 70.
2: A slišiš? Pokanje oglja, cvrčanje mesa, zvok užitka ob prvem ugrizu. Popolno, ampak simple kapasul, če imaš pravo opremo. Špena BBQ. Za ljudi, ki barbecue jemljajo resno.
3: Več na spena-bbq.si.

0: Aktual kum. Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
1: Izberite mobilni paket Naj že od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Obiščite Mercator Market Hrastnik. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
2: Prvi časopis dneva, Svet 24.
3: Prometne zagate na slovenskih cestah poleti največ nesreč povzročijo tujci, Hrvati so na vrhu. Varstvo otrok, zakaj Ljubljana zapira vrtce, razlog ni denar, ampak nizka rodnost. Kmetijstvo v 3 letih izginilo 4000 slovenskih kmetij, je tudi pridelka toliko manj. V prilogi boste našli človek v križankah na strani svet24.si, pa vedno nove zanimivosti in novice.
2: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
4: PVC Okna Promont Team.
5: PVC Okna Promont Team.
4: PVC Okna Promont Team.
5: 031-230-766.
6: Petki so za uživanje, poleti pa še toliko bolj. Poletnih petkovih pet se vrača. Družimo se na terasi Kompres Hausa v Hrastniku. Dobra glasba, film, pop quiz in smeh. Ta petek, 17. julija ob 20. uri, akustični koncert z Ijanom Ostrožnikom za popoln poletni večer. Vabljeni!
7: Danes bo v večjem delu Slovenije sončno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne lahko nastane nekaj neviht, kakšna tudi močnejša. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. Zvečer in ponoči bodo krajevne padavine in nevihte pogostejše, proti jutru bodo ponehale. Jutri bo sprva precej oblačno, več jasnine bo čez dan. Tu in tam bo nastala kakšna krajevna padavina. Najnižja jutranja temperatura bo 16 stopinj, najvišja 33 stopinj.
8: Prometna nesreča je pred priključkom Celje Center v smeri proti Mariboru. Zaprt je vozni pas. Meritve hitrosti se izvajajo na izvozu Dobruška vas v smeri proti Krškemu. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: svetovalna oddaja na Radiu Aktual Cum.
1: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Današnji način življenja zahteva večjo podporo našemu telesu. Vsakdanje obremenitve puščajo posledice. Največ lahko naredite za svoje zdravje sami. Zagotovite svojemu telesu le najboljša, visoko kvalitetna slovenska prehranska dopolnila Biostile. Prisluhnite nam. Lepo pozdravljeni. Danes vam premierno predstavljamo novi Biostile kolagen nove generacije. Gre za kolagenski napitek, ki vsebuje kar 6 različnih virov hidroliziranega kolagena, hialuronsko kislino, vitamin C in druge skrbno izbrane sestavine. Z nami je Andreja Fras iz podjetja Biostile. Dobrodošli, Andreja.
3: Lepo pozdravljena, Kaja. Vesela sem, da lahko danes predstavimo naš najnovejši kolagen, ki smo ga razvili za vse, ki želijo dolgoročno skrbeti za svoje dobro počutje, aktiven življenjski slog in lep videz kože.
2: Andreja, po čem se novi Biostile kolagen razlikuje od drugih kolagenskih izdelkov?
3: Pri razvoju smo želeli ustvariti nekaj več kot običajen kolagenski napitek. Zato smo v eni formulaciji združili kar 6 različnih virov hidroliziranega kolagena. Dodali smo še hialuronsko kislino, vitamin C iz šipka, silici iz bambusa, kurkumin in šilaid. Ključna prednost izdelka ni le posamezna sestavina, temveč njihovo medsebojno dopolnjevanje. In prav ta sinergija ustvarja celovito formulacijo, na katero smo v Biostilu še posebej ponosni.
2: No, vemo pa tudi, da je kolagen danes zelo priljubljen. Zakaj?
3: Kolagen je ena najpomembnejših beljakovin v našem telesu. Najdemo ga v koži, v kosteh, hrustancu, vezeh in drugih vezivnih tkivih. Ker njihova količina z leti upada, veliko ljudi išče kakovostne načine, kako ga vključiti v svojo vsakodnevno rutino.
2: Torej, ne gre le za lepotni izdelek.
3: Nikakor ne. Ta kolagen deluje od znotraj navzven. Seveda pripomore k lepši koži, bolj čvrstim nohtom in sijočim lasem. A hkrati krepi tudi sklepe, vezi, hrustanec, zobe, dlesni in kosti.
2: Pravite, da je po 30. letu kolagen ključnega pomena?
3: Seveda, kajti po 25. letu začne telo izgubljati sposobnost naravne tvorbe kolagena. Po 30. letu ta proces še bolj upade. To se najbolj opazi na koži. Pojavijo se gube, koža je manj elastična in ta manjko kolagena občutimo tudi na naših sklepih, na kosteh in seveda tudi na naših laseh.
2: Torej, Andreja, povedati morava tudi, da je sestava kolagena izjemna. Je tako?
3: Res je tako. Naš kolagen je visoko kvaliteten in narejen v Sloveniji. Vsebuje kar 6 tipov kolagena. 3x goveji kolagen, piščančji kolagen, ribji in jajčni. Ne smemo pa pozabiti povedati, da je naš kolagen hidroliziran. Seveda to pomeni, da je razbit na majhne delce, zato se v naše celice veliko lažje vgradijo. Njegovo delovanje na naše mišice občutimo takoj. Prispeva pa tudi k ohranjanju zdravih kosti. Da ne pozabim, naš kolagen vsebuje tudi silici, mumijo smolo in pa kurkumin.
2: Spoštovani poslušalci, izjemna sestava in naj poudarim kolagen, 6 viri kolagena, kar je res odlično. In danes, dragi moji, je novi Biostile kolagen na voljo s kar s 50% popustom. Za naročila pokličite 080-88-88. Ponudba velja samo v času današnje oddaje. Po kratkem predahu smo ponovno skupaj.

0: Dobrodošli nazaj. Z nami je Andreja Fras iz podjetja BioStile in govorimo o novem kolagenu nove generacije. Kolagen s šestimi viri kolagena s pomembnimi sestavinami, ki delujejo vzajemno na naše telo in s kar tremi različnimi okusi, je danes na voljo po akcijski ponudbi. Danes si prejmete kar 50% popust in kar je najboljše, okusi izberete sami. Torej, nič 8 nič 8888 je prava številka za informacije in naročila. Andreja, omenili ste bogato sestavo. Kaj pravzaprav vsebuje en dnevni odmerek?
1: Zdaj pri razvoju smo želeli ustvariti nekaj več kot klasičen kolagenski napitek. Zato smo v eni formulaciji združili kar 6 različnih virov hidroliziranega kolagena. Torej goveji kolagen tipa 1, goveji kolagen tipa 2 in tipa 3. Ribji kolagen tipa 1, piščančji kolagen tipa 2 ter membrano jajčne lupine. Dodali smo še hialuronsko kislino, vitamin C iz šipka, silicij iz bambusa, kurkumin in gorsko smolo šilaid. Kolagen je ena najpomembnejših beljakovin v našem telesu. Najdemo ga v koži, v hrustancu, kosteh, vezeh in drugih vezivnih tkivih. Ker njegova količina z leti upada, je pomembno, da izberemo kakovosten izdelek z dovršeno sestavo. In prav zato smo želeli združiti več različnih virov kolagena in jih dopolniti s skrbno izbranimi sestavinami. Ena izmed teh je hialuronska kislina, ki je danes ena najbolj priljubljenih sestavin za podporo lepoti in dobremu počutju. Silicij iz bambusa je pogosto prisoten v sodobnih formulacijah za aktivno življenje. Dodali smo tudi kurkumin, ki ga pridobivamo iz kurkume in velja za eno najbolj cenjenih rastlinskih sestavin na svetu. In posebnost formule je tudi šilaid oziroma mumijo smola. To je naravna gorska smola, ki so jo uporabljali že stoletja in jo zelo cenijo v tradicionalnih kulturah. Ko združimo 6 virov hidroliziranega kolagena, hialuronsko kislino, C-vitamin, silicij iz bambusa, kurkumin in šilaid, dobimo res celovito in premium formulacijo za vse, ki želijo zase le najboljše.
0: Torej, Andreja, zakaj ste se odločili za toliko različnih sestavin?
1: Zato, ker smo želeli ustvariti čim bolj celovito formulacijo. Danes uporabniki od kolagena pričakujejo več kot le eno sestavino. Zato smo združili različne vire kolagena in jih dopolnili sestavinami, ki formulo še dodatno obogatijo.
0: Pomislili pa ste tudi na okus. Kateri okusi so na voljo in zakaj več različnih?
1: Danes si lahko poslušalci sami izberejo okus, ki njim najbolj ustreza. Na voljo so kar 3 odlični okusi. Osvežilni ananas, sočna jagoda ali klasičen mango pomaranča. Vsak ima svoj značaj. Ananas je bolj svež in tropski, jagoda je nežna in sadna, mango pomaranča pa je nekoliko bolj klasična in zelo, moram reči, priljubljena izbira. Tako si lahko prav vsak izbere okus, ki njemu najbolj ustreza. Ali pa jih izmenjuje med sabo.
0: No, ali pa ima doma vse 3 okuse in vsak dan popije drugega.
1: Točno tako.
0: Naj ponovno spomnimo na današnjo ponudbo. Novi BioStile kolagen je danes znižan za kar 50%. Kolagen s 6 viri kolagena in izjemno sestavo, ki da piko na i. Za naročila pokličite nič 8 nič 8888. Svetovalci vas že čakajo, torej nič 8 nič 8888. Smo kmalu spet skupaj.

0: Ponovno pozdravljeni. Gospa Andreja Fras iz podjetja BioStile ostaja z nami. Pogovarjali sva se o tem, kako pomembno je dodajanje kolagena po 30. letu in kako lahko z njim podpremo sklepe, kosti, kožo in lase. Kolagen šestimi viri kolagena, hialuronsko kislino in kombinacijo izjemnih drugih sestavin je samo tekom današnje oddaje znižan za kar 50%. Kar je izjemno pomembno pa je tudi to, da si okus izdelka izberete kar sami, dragi moji. Ali želite sočno jagodo, osvežilni ananas ali pa okus mango pomaranča? Pokličite na 080-88-88. Gospa Andreja, omenili ste, da je vaš kolagen hidroliziran. Zakaj je to tako pomembno?
1: Zato, ker je hidroliziran kolagen razbit na manjše peptide, ki jih telo hitreje absorbira. To pomeni učinkovitejše delovanje. Točno tam, kjer telo kolagen najbolj potrebuje. Ali v sklepih, ali v koži, v nohtih, ali more biti v dlesnih.
0: V zadnjem delu današnje oddaje še vprašanje, ki zanima marsikaterega poslušalca. Komu je novi BioStile kolagen pravzaprav namenjen?
1: Priporočamo ga vsem odraslim, ki želijo nekaj narediti zase. Še posebej ljudem po 40. letu starosti, ko začne kolagen v telesu hitreje upadati. Primeren je za vse aktivne posameznike, za rekreativce, športnike in za vse, ki želijo svojo vsakodnevno rutino dopolniti s kakovostnim kolagenskim napitkom.
0: In kako se izdelek uporablja?
1: Uporaba je izjemno enostavna. Ena vrečka na dan zmešana v 2 dl mlačne vode. Lahko ga popijemo namesto dopoldanske ali popoldanske malice. Ena škatla zadostuje za en mesec uporabe. Prvi učinki pa so opazni že po nekaj tednih redne uporabe.
0: Andreja, pri kolagenskih izdelkih pogosto slišimo različne obljube. No, pri vašem novem kolagenu pa omenjate tudi klinično preverjanje. Kaj pa je to?
1: To je ena od stvari, na katero smo še posebej ponosni. Učinkovitost kolagena je bila preverjanja v certificirani klinični študiji, ki je potekala 60 dni pod nadzorom dermatologa in je vključevala kar 100 udeležencev. Rezultati so bili spodbudni. Kar 81% udeležencev je poročalo o mehkejši in gladkejši koži. 70% o bolj sijočih laseh zdravega videza. 74% o močnejših nohtih z manj lomljenja. 70% pa jih je opazilo tudi manj izpadanja las. In takšni rezultati nam dajejo dodatno potrditev, da gre za res kakovostno in premišljeno formulacijo.
0: No, marsikdo se sprašuje, zakaj bi sploh redno jemal kolagen, če se še ne sooča z bolečinami ali gubami. Je preventiva res tako pomembna?
1: Absolutno. Prav preventiva je tista, ki naredi največjo razliko. Z rednim uživanjem kakovostnega kolagena lahko upočasnimo staranje kože, ohranimo sklepe prožne, lase goste in nohte močne. To je luksus, to je skrb za kakovostno življenje, ki se začne danes, ne šele takrat, ko mogoče že zbolimo.
0: Andreja, hvala za vse informacije in za vaš obisk.
1: Hvala za povabilo. Prav vse lepo pozdravljam in vam želim veliko zdravja.
0: Poslušalci, izkoristite današnjo premierno ponudbo. Novi BioStile kolagen s 6 viri kolagena je danes na voljo s kar 50% popustom. Pokličite zdaj na 080-88-88. Ne odlašajte. Količine so omejene in zanimanje je veliko. Naredite nekaj zase že danes. Torej, 080-88-88 in srečno do prihodnjič.
2: Svetovalna oddaja na Radiu Aktualkum.

0: kumo sanski barbecue na kup.
1: Če bi vam nekdo podaril čarobni barbecue bon, kaj bi bilo prvo, kar bi pristalo v vašem vozičku? Morda nekaj za popoln steak? Morda nekaj, kar bo navdušilo prijatelje? Ali pa skrivno orožje vsakega mojstra žara? Odgovor najdete na www.spena-bbq.si. Zaupajte nam ga na nič 41 30 30 70.
2: A slišiš? Pokanje oglja, cvrčanje mesa, zvok užitka ob prvem ugrizu. Popolno, ampak simple kapasul, če imaš pravo opremo. Špena BBQ, za ljudi, ki barbecue jelejo resno.
3: Več na spena-bbq.si.
1: Novo na aktualu.

0: Aktual kum.
1: Zasavska ljudska univerza je vodilna ustanova za izobraževanje odraslih v Zasavju. Odraslim omogočajo osebni poklicni razvoj ter krepijo zavest, da je učenje pot do boljšega življenja. Vabijo pa tudi k poslušanju oddaje Na robu znanega vsak ponedeljek in sredo.
2: Včasih je za veliko nagrado treba odgovoriti na 10 vprašanj. Včasih je rešiti uganko. Včasih pa se samo prideš kopat.
3: V Aquarumi te to poletje ob nakupu kopalne karte čaka kupon za veliko nagradno igro. Sodeluj v žrebanju za skuter, telefon Samsung ali Žar Weber. Žrebanje bo zadnja sobota v avgustu. In še nekaj. Vsak petek Aquaruma zaživi z DJ partijem in nočnim kopanjem. Tudi če vreme nagaja, zabava ostane na pokriti terasi. Aquaruma Rimske toplice.
4: Hotel Špica Laško. Špica izbira za vaš poslovni dogodek. Hotelspica.com.

0: Danes bo v večjem delu Slovenije sončno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne lahko nastane nekaj neviht, kakšna tudi močnejša. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. Zvečer in ponoči bodo krajevne padavine in nevihte pogostejše, proti jutru bodo ponehale. Jutri bo sprva precej oblačno, več jasnine bo čez dan. Tu in tam bo nastala kakšna krajevna padavina. Najnižja jutranja temperatura bo 16 stopinj, najvišja 33 stopinj.
1: Prometne nesreče so bile odstranjene na štajerski avtocesti proti Mariboru pred priključkom Celje Center. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Elektro Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Trbovlje in nadzorništvo Hrastnik sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah v petek 17. julija od 8. do 12. ure prekinili dobavo električne energije na območju transformatorske postaje Sončna elektrarna Prapretno.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Acum 24. Lokalno na Radiu Aktualkum.
1: Lepo pozdravljeni, z vami smo Rok Zupan, Nejc Zupančič in Nina Lužar.
0: Kum 24. Danes boste slišali.
1: Direkcija za infrastrukturo ne bo ponovila razpisa za železniško postajo Trbovlje. Vrčevske stavbe v litijski občini potrebujejo prenovo. Popoldne bo nekaj spremenljive oblačnosti. Kot smo že poročali, je družba GIC Gradnje sprožila revizijo odločitve o oddaji javnega naročila za prenovo železniške postaje Trbovlje. Državna revizijska komisija je razveljavila odločitev o oddaji del konzorciju podjetij SŽ-ŽGP in CGP, vlagatelju revizije družbi GIC Gradnje pa ob tem priznala stroške v višini nekaj več kot 31 tisoč evrov, ki mu jih je dolžan povrniti naročnik, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo. Na Direkciji za infrastrukturo so se odločili, da ne bodo že drugič ponovili javnega naročila za prenovo železniške postaje Trbovlje. Se bodo z izvedbo trenutnega postopka oddaje javnega naročila nadaljevali do sprejema odločitve o oddaji javnega naročila. Pri odločanju o izbiri bodo v celoti upoštevali ugotovitve Državne revizijske komisije. Na odgovor direkcije, kdaj ne bi se, glede na te informacije, začela dela na železniški postaji Trbovlje, še čakamo. Rekonstrukcija ceste skozi Dol pri Hrastniku je ena težko pričakovanih investicij v občini Hrastnik. Za dela na lokalni cesti do priključka na državno cesto je na hrastniško občino prispela ena ponudba, ki jo dalo podjetje AGM Nemec. Po pregledu ponudbe skupaj z dopolnitvami so se na občini odločili, da je ta dopustna in ekonomsko ustrezna, ter sprejeli odločitev o oddaji naročila. Vrednost del znaša malo manj kot 1,7 milijona evrov z vključenim davkom. V litijski občini skupno deluje 9 enot vrtca v objektih različnih starosti in stanja. Ne glede na lokacijsko razpršenost je vsem enotam skupna potreba po stalnem investicijskem vzdrževanju, kjer, kot nam je pojasnila ravnateljica vrtca Liljana Plaskan, prednjačita enoti Jurček v Ivnici in Medvedek na Dobravi.
2: Enota Jurček potrebuje celostno prenovo. Potrebna je tako obnova zunanjosti, fasade, lesenega opaža kot notranjih prostorov, od zamenjav vodovodnih cevi, prenove sanitarij, do zamenjave dotrajanih oprem, daljnih oblog. Pred leti smo v spodnjem nadstropju uredili dve

0: igralnici za otroke prvega starostnega obdobja, skupaj s teraso, ki pa še vedno nista dokončno urejeni. Se pravi, nimata niti primerne talne, je v bistvu beton in pa nadstreška. Ker so igralnice tudi v dveh nadstropjih, zelo želimo, da bi dali dvigalo, pa tudi smiselno se nam vidi, da bi uredili podstrešje, ker je kar nekaj prostora, ki bi se ga dalo dodatno urediti, dodatno sebi. Ker se pa tiče enote medvedek, ta pa stoji na Graški Dobravi, v njej je 160 do 180 otrok in ta stavba leži na zelo močvirnatem območju. Stavba se kar poseda, kar se kaže tako na razpokah, na stenah, na poškodbah talnih oblog. Občasno nam dre voda do stene v spodnjih prostorih. Skratka, poleg tega je tudi razdeljena na več traktov in trenutno si želimo vsaj en trakt obnoviti. Ostali so bili že bolj ali manj obnovljeni, sanitarije zamenjane, no en največji trakt pa je zdaj ena velika želja. Moram povedati, da je projekt že pripravljen, tudi plačan, zdaj pa čakamo finančna sredstva, da se to tudi izvede. In upam, da bo to v bližnji prihodnosti.
1: KUM 24. Vreme.
2: Po zadnjih podatkih Agencije za okolje bo v Zasavju popoldne večinoma sončno, s spremenljivo oblačnostjo. Ostaja vroče s temperaturami okoli 32 stopinj, napovedane so krajevne nevihte, ki bodo kot kaže bolj verjetne zvečer in po noči. Proti jutru bo dež ponehal, jutranje temperature pa bodo vseeno podobne današnjim, okoli 20 stopinj bo. Jutri bo v Zasavju najprej še malo oblačno, potem se bo delno zjasnilo, še bodo možne nevihte. Termometri nam čez dan spet pokažejo okoli 30 stopinj in še kakšno čez.
1: KUM 24. Lokalno na Radiu Aktual KUM. Vsak delovnik ob enih.
3: 599.
4: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno.
5: Pop. Brez odvečnega balasta.

0: kumo Sanski barbecue na kup.
1: Obstaja velika verjetnost, da si boste med brskanjem po Špena barbecue v spletni trgovini začeli polniti voziček. Začimbe, ja, omake, seveda, deska, obvezno, smoker, zakaj pa ne. Ampak kaj, če bi lahko en izdelek v svoj barbecue voziček dodali popolnoma brezplačno? Kaj bi to bilo? Klik na spena-bbq.si. Vaš odgovor pričakujemo na nič 41 30 30 70.
2: A slišiš? Pokanje oglja, cvrčanje mesa, zvok užitka ob prvem ugrizu. Popolno, ampak simple kapasul, če imaš pravo opremo. Špena BBQ. Za ljudi, ki barbecue jemljajo resno.
3: Več na spena-bbq.si.

0: Virtual Kum.
1: Zasavska ljudska univerza je vodilna ustanova za izobraževanje odraslih v Zasavju. Odraslim omogočajo osebni in poklicni razvoj ter krepijo zavest, da je učenje pot do boljšega življenja. Vabijo pa tudi k poslušanju oddaje Na robu znanega vsak ponedeljek in sredo.
2: Moderno, kakovostno in po meri. Dan Kuhen Šentjur ponuja noro akcijo, super popuste in izjemno izkušnjo pri načrtovanju vaše nove kuhinje. Prijavite se na brezplačen 3D izris.
3: Hello. Ko kliče delo, mora biti vozilo pripravljeno. Lahka gospodarska vozila Renault, zdaj že od 15 990 evrov brez DDV, s 4 leti jamstva in takojšno dobavo. Več na Renault.si.
4: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozilo Renault, Dacia in MG.
5: A slišiš? Pokanje oglja, cvrčanje mesa, zvok užitka ob prvem ugrizu. Popolno! Ampak simple kapasul, če imaš pravo opremo. Špena BBQ. Za ljudi, ki barbecue jemljajo resno.
4: Več na spena-bbq.si.
6: Pazi, pazi, pazi!
7: Kaj boš pa zdaj?
8: Ma je Rebež Auto. Je Reb zrihtal vse.
9: Cenitev škode na avto za vse zavarovalnice, kleparska in ličarska popravila, popravila in menjava stekel in nadomestna vozila.
10: Prvi časopis dneva. Svet 24.
11: Prometne zagate na slovenskih cestah poleti največ nesreč povzročijo tujci, Hrvati so na vrhu. Varstvo otrok, zakaj Ljubljana zapira vrtce? Razlog ni denar, ampak nizka rodnost. Kmetijstvo v treh letih izginilo 4000 slovenskih kmetij, je tudi pridelka toliko manj. V prilogi boste našli človek v križankah na strani svet24.si, pa vedno nove zanimivosti in novice.
10: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
3: Danes bo v večjem delu Slovenije sončno, spremenljivo oblačnostjo. Popoldne lahko nastane nekaj neviht, kakšna tudi močnejša. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. Zvečer in ponoči bodo krajevne padavine in nevihte pogostejše, proti jutru bodo ponehale. Jutri bo sprva precej oblačno, več jasnine bo čez dan. Tu in tam bo nastala kakšna krajevna padavina. Najnižja jutranja temperatura bo 16 stopinj, najvišja 33 stopinj. Na Štajerski avtocesti je med počivališčem Zima in priključkom Slovenske Konjice v obe smeri upočasnjen promet. Na Primorski avtocesti proti Ljubljani je počasnejša vožnja med Razdrtim in Postojno ter proti Kopru med Uncem in Postojno. Zastoji so tudi na cesti Žalec-Medlog-Celje in na cesti Šmarje-Koper. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02. Želimo vam prijetno in varno vožnjo.

0: prva ponovitev.
1: Poslušate oddajo Na robu znanega.
2: Lepo pozdravljeni v oddaji Na robu znanega. V vaši družbi sva Rok Zupan in Mirza Ribič. Predstavljajte si laboratorij, v katerem znanstveniki ne opazujejo samo posameznih celic pod mikroskopom, ampak nekaj, kar je videti kot majhen del človeškega organa. Mini črevo, mini jetra ali pa ledvica, celo poenostavljen model možganov. Temu pravimo organoidi. Beseda zveni precej futuristično, ampak v resnici opisuje eno bolj zanimivih smeri sodobne biologije. Organoidi so majhni tridimenzionalni skupki celic, ki jih v laboratoriju vzgojijo iz matičnih celic ali iz celic določenega tkiva. Niso pravi organi v polnem pomenu besede, nimajo vsega, kar ima organ v našem telesu. Nimajo celotnega krvnega obtoka, živčnega sistema, imunskega okolja in povezav z drugimi deli telesa. A kljub temu lahko posnemajo nekatere ključne lastnosti pravega organa. In prav tu postane stvar izjemno zanimiva. Če želimo razumeti bolezen, jo moramo nekako opazovati. Dolgo so raziskovalci uporabljali predvsem celice v ravnih laboratorijskih posodicah in živalske modele. To je prineslo ogromno znanja, a hkrati ima ta zadeva tudi omejitve. Človeško telo je bolj zapleteno od plasti celic na dnu posodice in tudi miš, podgana ali opica niso človek. Organoidi ponujajo umestni korak. Niso človek, niso nadomestek za celoten organizem, so pa bližje človeškem tkivu kot marsikateri starejši laboratorijski model. Zato so organoidi danes eno najmočnejših orodij za raziskovanje bolezni, razvoja organov in učinkov zdravil. V nadaljevanju še preverimo, zakaj so lahko posebej pomembni za prihodnost medicine in zakaj se ob njih vse pogosteje omenja tudi bolj osebno zdravljenje.

0: Na rubu znanega. Korak dlje v razumevanje prihodnosti.
1: Danes se v oddaji Na robu znanega pogovarjamo o organoidih, mini organih v laboratorijih, ki znanstvenikom omogočajo, da človeško telo opazujejo na povsem nov način. Njihova največja vrednost je v tem, da lahko pomagajo razumeti bolezni. Če znanstveniki vzgojijo majhen model črevesja, lahko preučujejo bolezni prebavil. Če vzgojijo model jeter, lahko preverjajo, kako določene snovi vplivajo na jetrne celice. Če ustvarijo model tumorja, lahko bolje razumejo, kako raste rak, se spreminja in odziva na zdravljenje. To je širši del zgodbe, ki pravimo personalizirana medicina. Namesto, da bi vsi bolniki z isto diagnozo dobili enak pristop, se medicina vse bolj sprašuje, kaj deluje pri točno določenem človeku. Organoidi lahko pri tem pomagajo, ker nosijo nekatere značilnosti tkiva, iz katerega so nastali. Pomembni so tudi pri razvoju zdravil. Preden novo zdravilo pride do ljudi, ga je potrebno temeljito preizkusiti. Organoidi lahko pokažejo, ali neka učinkovina obeta, ali je škodljiva za določeno tkivo, ali pa sploh nima pravega učinka. In s tem lahko raziskave postanejo hitrejše, bolj usmerjene in v nekaterih primerih tudi bolj zanesljive. Organoidi so pomembni še iz enega razloga, lahko pomagajo zmanjševati uporabo živali v raziskavah. In če lahko del vprašanj preverimo na človeških laboratorijskih modelih, je to lahko znanstveno bolj uporabno in etično manj obremenjujoče. A tudi tu moramo biti previdni. Organoidi še niso popolna zamenjava za vse raziskave. Človeško telo je le sistem, organ ne deluje sam zase, ampak je povezan s krvjo, s hormoni, živci, imunskim sistemom, okoljem in našim načinom življenja. Zato je pri organoidih pomembno ravnotežje med navdušenjem in treznostjo. So namreč izjemno orodje, niso pa čudežna bližnica do vseh odgovorov. V tretjem delu današnje oddaje pridemo še do najbolj občutljivega dela te zgodbe, kaj se zgodi, ko v laboratoriju ne vzgajamo samo modela črevesja ali jeter, ampak poenostavljen model možganskega tkiva in kje se pri takšni znanosti začnejo velika etična vprašanja.

0: Poslušate oddajo Na robu znanega.
1: V zadnjem delu oddaje Na robu znanega ostajamo pri organoidih, pri tistem delu, ki najbolj buri domišljijo. In to so možganski organoidi. Gre za majhne laboratorijske modele živčnega tkiva, s katerimi raziskovalci preučujejo razvoj možganov, nevrološke bolezni in učinke zdravil. Že sama besedna zveza mini možgani je dovolj, da v domišljiji hitro naredimo nekaj korakov predaleč. Zato je treba jasno povedati, možganski organoid ni majhen človek v posodici, niso pomanjšani možgani, ki razmišljajo, čutijo in se zavedajo samih sebe. Gre za zelo poenostavljen model določenih lastnosti živčnega tkiva, a ravno zato, ker se tehnologija razvija, se odpirajo pomembna etična vprašanja. Kje je meja med tkivom in nečim, kar bi nekoč lahko imelo večjo moralno težo? Ali je mogoče, da bi dovolj kompleksen možganski organoid nekoč razvil obliko zaznavanja? Kako bi to sploh izmerili? Kdo mora dati soglasje za uporabo celic, iz katerih nastane organoid? Ali darovalec celic razume, da lahko iz njegovega biološkega materiala nastane model črevesja, tumorja ali živčnega tkiva? In kdo je tisti, ki ima pravice nad takšnim modelom, če se iz njega razvije pomembno zdravilo? To so vprašanja, ki zvenijo kot znanstvena fantastika, a v resnici sodijo v zelo konkretne razprave o biomedicini, zasebnosti, soglasju in odgovornosti. Organoidi niso samo laboratorijska tehnika, so tudi ogledalo tega, kako razumemo telo. Ko lahko iz nekaj celic vzgojimo model dela organa, se spremeni tudi občutek, kaj telo sploh je. Je to samo biološki material? Je to del človeka? Je to raziskovalno orodje? Je to lastnina laboratorija, bolnika, bolnišnice ali podjetja, ki razvija zdravilo? Organoidi so ena tistih tem, ki nas postavi natanko tja, kjer je znanost najbolj zanimiva. Na rob znanega. V vaši družbi sva bila Rok Zupan in Mirza Ribič. Do prihodnič samo še srečno.

0: Poslušali ste oddajo Na robu znanega.
1: Prva ponovitev.
2: Radio Aktual Kum.
3: Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja. Sadjarstvo Merosan v Petrovčah išče obiralce jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topo obrok in stimulativno plačilo. Z obiranjem začnemo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03 713 67 16 ali info@merosan.si.
4: Najprej kuhinja, potem predsoba, potem dnevna. Jaz tega ne bom preživel.
5: Zakaj kompliciraš? Greva v Dan kuhen Celje.
6: V Dan kuhen Celje ne dobite samo kuhinje. Pri nas opremite celotno stanovanje. Od kuhinje, jedilnice, dnevne sobe do popolnih rešitev za vaš dom.
4: Ha, to pomeni en salon in je že konec skrbi?
6: Točno tako. Dan kuhen Celje na Teherski cesti 4 v Celju.
7: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50-odstotnim popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
8: 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
9: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
10: Danes bo v večjem delu Slovenije sončno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne lahko nastane nekaj neviht, kakšna tudi močnejša. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. Zvečer in ponoči bodo krajevne padavine in nevihte pogostejše, proti jutru bodo ponehale. Jutri bo sprva precej oblačno, več jasnine bo čez dan. Tu in tam bo nastala kakšna krajevna padavina. Najnižja jutranja temperatura bo 16 stopinj, najvišja 33 stopinj.
11: Meritve hitrosti se izvajajo v Zburah pri Šmarjeških Toplicah na avtobusni postaji. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: osanski barbecue na kup.
1: Če bi vam nekdo podaril čarobni barbecue bon, kaj bi bilo prvo, kar bi pristalo v vašem vozičku? Morda nekaj za popoln steak? Morda nekaj, kar bo navdušilo prijatelje? Ali pa skrivno orožje vsakega mojstra žara? Odgovor najdete na www.spena-bbq.si. Zaupajte nam ga na 41 30 30 70.
2: A slišiš? Pokanje oglja, cvrčanje mesa, zvok užitka ob prvem ugrizu. Popolno! Ampak simple kapasul, če imaš pravo opremo. Špena BBQ. Za ljudi, ki barbecue jelejo resno.
3: Več na spena-bbq.si.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: ZDA in Iran nadaljujeta medsebojne napade. V požaru v stolpnici v Bruslju umrlo 6 ljudi. Vreme, sončno spremenljivo oblačnostjo in nevihtami. Pozdravljeni, v novicah sem z vami, Mitja Čretnik. Ameriška vojska je ponoči izvedla nove napade na silje v Iranu. V raketnem napadu na vojašnico na jugovzhodu Islamske republike je bilo ubitih 7 iranskih vojakov. Ameriške sile so napadle tudi južno pristaniško mesto Bušer, kjer se nahaja jedrska elektrarna. Teheran je medtem sporočil, da je z droni napadel ameriško letalsko oporišče Al-Azraq v Jordaniji, logistični center ameriške vojske v Kuvajtu in objekte, ki jih uporabljajo ameriške sile v Bahrajnu. V središču Bruslja je v stolpnici, znani kot Oxy Tower, ki jo trenutno prenavljajo, včeraj izbruhnil požar. Umrlo je 6 ljudi. Požar se je razširil skozi jaške dvigal, zaradi česar sta 2 dvigali strmoglavili. Žrtve so našli v enem od dvigal, natančen vzrok smrti ter okoliščine incidenta pa še niso znani. 2 človeka so zaradi resnih opeklin prepeljali v bolnišnico. Na Ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo bodo pripravili spremembo zakona o kazenskem postopku, ki bo določil prednostno obravnavo v primeru napadov na policiste. Kot je pojasnil minister Franci Matos, bo predlog šel v smeri, da bo tožilstvu po podani kazenski ovadbi zoper storilca strani policije določen rok, v katerem mora odločiti o ovadbi oziroma vložiti obtožni akt. Sodišče pa bo moralo v določenem času razpisati obravnavo na sodišču. Matos razmišlja o roku med 6 in 8 mesecev. Drevi bo po Španiji, ki je včeraj v prvem polfinalu z 2-0 odpravila Francijo, znan še drugi finalist svetovnega prvenstva v nogometu v ZDA, Kanadi in Mehiki. V Atlanti se bosta ob 21. uri pomerili reprezentanci Anglije in Argentine. Medtem ko Angleži iščejo pot do drugega nastopa v finalu in drugega naslova, Argentina brani lovoriko. V finalu pa je doslej igrala 5-krat in 3-krat postala svetovna prvakinja. O vremenu pa Timotej Kozel z Agencije za okolje.
2: Popoldne bo sončno s spremenljivo oblačnostjo. Nastalo bo nekaj neviht, kakšna tudi močnejša. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32, na Primorskem do 34 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči bodo krajevne plohe in nevihte pogostejše. Proti jutru pa bodo ponehale. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, ob morju okoli 22 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej oblačno. Večje jasnine bo na Primorskem. Čez dan se bo v notranjosti delno zjasnilo. Tu in tam bo kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32

0: stopinj Celzija.
1: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno.

0: kumov sanski barbecue na kup.
1: Obstaja velika verjetnost, da si boste med brskanjem po Špena barbecue v spletni trgovini začeli polniti voziček. Začimbe, ja, omake, seveda, deska, obvezno, smoker, zakaj pa ne. Ampak kaj, če bi lahko en izdelek v svoj barbecue voziček dodali popolnoma brezplačno? Kaj bi to bilo? Klik na spena-bbq.si. Vaš odgovor pričakujemo na nič 41 30 30 70.
2: A slišiš? Pokanje oglja, cvrčanje mesa, zvok užitka ob prvem ugrizu. Popolno, ampak simple kapasul, če imaš pravo opremo. Špena BBQ. Za ljudi, ki barbecue jelejo resno.
3: Več na spena-bbq.si.

0: Aktual kum. Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
1: V trenutkih žalosti vam pogrebna služba Primožič spoštljivo in celovito uredi celotne pogrebne storitve, od prevoza do organizacije slovesa. 24 ur na dan vas obiščejo na vašem domu, obiščete pa jih lahko tudi v Trbovljah na Novem domu 33. Storitve nudijo v Trbovljah, Zagorju in Hrastniku. 051-649-780 ali primozic.si.
2: Ko gre za vaše vozilo, kompromisi niso možnost. V servisu KBM zagotavljamo natančno diagnostiko s kvalitetnimi nadomestnimi deli in z izkušenim osebjem. Naš cilj je vaša varnost na cesti. Vsak dan, v vsakem vremenu.
3: Servis KBM Zagorje. Zanesljivost, ki traja. Ne
4: tukaj. Prostovoljno gasilsko društvo Čovnišče v soboto 18. julija o 15. na športnem igrišču Ravan na Čovniščami prireja gasilsko tekmovanje za vse kategorije in ob 20. veselico z ansamblom Unikat. Za popestritev bodo poskrbeli s koktejli in bogatim srečelovom. Vabi vas prostovoljno gasilsko društvo Čovnišče. Spoštovani kupci, preženite nadležne muhe, komarje in mravlje v vašem domu. V vseh trgovinah KGZ Litija vam na insekticide blagovne znamke Efekt priznamo 20% popust. Vabljeni v trgovine KGZ Litija.
5: Prvi časopis dneva. Svet 24.
6: Prometne zagate na slovenskih cestah poleti največ nesreč povzročijo tujci, Hrvati so na vrhu. Varstvo otrok, zakaj Ljubljana zapira vrtce, razlog ni denar, ampak nizka rodnost. Kmetijstvo v treh letih izginilo 4000 slovenskih kmetij, je tudi pridelka toliko manj. V prilogi boste našli človek v križankah na strani svet24.si, pa vedno nove zanimivosti in novice.
5: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
7: Danes bo v večjem delu Slovenije sončno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne lahko nastane nekaj neviht, kakšna tudi močnejša. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. Zvečer in ponoči bodo krajevne padavine in nevihte pogostejše, proti jutru bodo ponehale. Jutri bo sprva precej oblačno, več jasnine bo čez dan. Tu in tam bo nastala kakšna krajevna padavina. Najnižja jutranja temperatura bo 16 stopinj, najvišja 33 stopinj.
8: Meritve hitrosti se izvajajo v Zburah pri Šmarjeških Toplicah na avtobusni postaji. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Veleumi človeštva, najpomembnejše osebe, ki so spremenile dojemanje sveta okoli nas.
1: Živjo. Danes se Mitja Tatarević in Bojan Kovač odpravljava po življenjski poti neutrudnega športnega pionirja. Inženir, ki je bil kot organizator, trener ali kot svetovalec, zaslužen za začetke in razvoj vsaj 10 športov na slovenskem. Spoznajmo Stanka Blodka, takoj po muziki.

0: Veleumi človeštva.
1: Atletika, tenis, namizni tenis, plavanje, kotalkanje, umetnostno drsanje, hokej na ledu, sabljanje, nogomet, smučanje in seveda smučarski skoki. To so športi, ki so se na Slovenskem odomačili tudi ali predvsem po zaslugi gospoda, moža, ki je svojim delom otisnil slovenskemu športu neizbrisen pečat. Stanko Blodek, največji pionir slovenskega športa, se je pred 60 leti poslovil, a sadovi njegovega dela so vidni še danes. Čeprav se ob ravnanju z njegovo dediščino, kateri kronska dragulja sta bila kompleks Ilirija v Ljubljani in zimskošportni center Planica, zastavlja vprašanje, če smo si sploh zaslužili takšnega velikana. Slovenski mladini je kot študent pred 110 leti iz Prage prinesel prvo pravo nogometno žogo, kot zreli inženir pa je ustvaril največji slovenski prispevek k svetovnemu športu. Pod Poncami se je rodila Planica, kraj, kjer so se smučarski skoki prelevili v polete, ki še 85 let pozneje pomenijo strast in domišljijo ljubiteljev zimskih športov.

0: najpomembnejše osebnosti, veleumi človeštva.
1: Stanko Blodek se rodil 11. februarja leta 1890 v Idriji. Njegov oče Jaroslav Čeh z Moravskega je bil strojni inženir, zaposlen v idrijskem rudniku živega srebra, medtem ko bila mati Minka domačinka iz Vojskega. Stanko je bil tretji otrok od skupno petih, imel je kar 4 sestre, 2 mlajši in 2 starejši. Leta 1894 se je cela družina preselila na Češko, kjer je oče dobil službo v rudniku rjavega premoga. Tu je mladi Stanko opravil osnovno šolo in 4 razrede klasične gimnazije. Leta 1904 mu je umrl oče. Blodkovi so se vrnili na Kranjsko, kjer je Stanko v Ljubljani dokončal gimnazijo, tu pa dosegel le poprečni uspeh, pri matematiki in fiziki se celo boril za pozitivne ocene. Po maturi se je Blodek kot 18-letni mladenič odpravil v Prago, kjer je bil najprej vpisan na likovno akademijo, vendar je že po letu dni spoznal, da je tehnika njegova strast in se je prepisal na tehniško visoko šolo. Čeprav ni študija nikoli dokončal in formalno ni diplomiral, so mu pozneje zaradi sposobnosti in uspehov priznali inženirski naziv.

0: človeštva, napredek, razvoj, evolucija, veleumi človeštva.
1: Pri Blotku je bilo letalstvo prva priložnost za uspeh. Ko je pridobil več fizikalnega in tehničnega znanja, so njegovi modeli uspešno poleteli. V Pragi je skupaj s prijatelji najprej izdelal brezmotorno, nato pa enokrilno motorno letalo Racek. Pred izbruhom prve svetovne vojne je Blotek služboval na Češkem. Njegovo glavno delo je bila predelava enosedežnega v večsedežno motorno letalo. V tem času se je začel zanimati za smučanje, ki se je iz domene premožnejših družbenih slojev začel spreminjati v množično gibanje. Po zimi leta 1912 je izvedel eksperiment, za katerega je improviziral majhno skakalnico. Na glavo si je poveznil železno čelado, se opremil s krili s kar 6 kvadratnimi metri površine. Odriv zrak je bil uspešen, medtem ko se trdemu pristanku ni mogel izogniti.

0: Veleumi človeštva.
1: Blodek je bil vsestranski športnik, ki se je številnimi športi ukvarjal tako tekmovalno kot tudi ljubiteljsko. Sicer Stanko ni bil vsestranski samo po številu športnih panog, ampak tudi po načinu delovanja. Leta 1919 je postal član Jugoslovanskega olimpijskega komiteja. Kot predsednik športnega kluba Ilirija je največ prizadevan poleg v nogomet vložil tudi v napredek lahke atletske, plavalne in drsalne sekcije s hokejem, pojavlja se tudi na teniških igriščih in na miznem tenisu. Blodek je bil slovenski prvak v metanju diska, zmagal je v svoji kategoriji na avtomobilski dirki na Ljubel in bil večkrat prvak Jugoslavije v umetnostnem drsanju. V Ljubljani je zgradil sodobno nogometno igrišče, igrišča za tenis, ki so jih po zimi spreminjali v drsališča, svetlobni park za nočne tekme, ki ga je patentiral, olimpijski bazen, zimski bazen in 10 metrov visok skakalni stolp v športnem kopališču Ilirija in atletsko stezo.

0: Najpomembnejše osebnosti, veleumi človeštva.
1: Stanko Blovdek je umrl v Ljubljani 26. novembra leta 1959. Po njem se imenuje tudi najvišja nagrada za šport Republike Slovenije, ki jo zaslužnim športnikom ob obletnici njegovega rojstva podeljujejo od leta 1965 dalje. Vsi uspehi so odraz njegove bogate kariere in dokazujejo, kako velik mož je bil. Blovdkovo priznanje je kot posvetilo velikanu. Velikanom se bova Mitja Tatarević in Bojan Kovač posvetila že v eni od prihodnjih oddaj. Dobimo se točno tukaj, ob istem času. Imajte se lepo.
0: Veleumi človeštva.
2: Radio Aktual Kum.
3: Vroče poletje.
4: Poskrbite, da bo za vaše ljubljenčke varno.
3: Hladilni izdelki, poletna oprema in zaščita pred zajedavci.
4: Vse na enem mestu, v Tački.
3: Tačka, že na 14 lokacijah po Sloveniji.
5: Končno poletje. Ta von v avtu.
6: Hej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
5: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
7: Citroen. Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
8: Omanja, omanja, najlepša ti hvala, zdaj spet dobro vidim, k mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo, zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
9: Optika Manja Tim.
10: Nova kuhinja. To bo drago.
11: Ne, če je Dan First, izdan kuhen celje.
12: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kuhen, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
10: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
12: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kuhen celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
13: Modri fon. Naj bo poletje polno nepozabnih trenutkov. Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali elegantni iPhone 17 Pro 256 GB z vrhunsko zmogljivostjo. S paketi Naj ali Super prihranite do 185 evrov in prejmite še 3 mesece zavarovanja brezplačno. Obiščite Mercator Market Hrastnik. Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
14: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50% popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
15: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
16: Danes bo v večjem delu Slovenije sončno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne lahko nastane nekaj neviht, kakšna tudi močnejša. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. Zvečer in ponoči bodo krajevne padavine in nevihte pogostejše, proti jutru bodo ponehale. Jutri bo sprva precej oblačno, več jasnine bo čez dan. Tu in tam bo nastala kakšna krajevna padavina. Najnižja jutranja temperatura bo 16 stopinj, najvišja 33 stopinj.
17: Na Štajerski avtocesti je med Celjem shod in Slovenskimi Konjicami ter na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Razdrtim in Postojno ter proti Kopru med Uncem in Postojno nastaja gneča. Previdno tudi na cesti Šmarje-Koper in na cesti proti Bledu. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Imamo sanski barbecue na kup.
1: Če bi vam nekdo podaril čarobni barbecue bon, kaj bi bilo prvo, kar bi pristalo v vašem vozičku? Morda nekaj za popoln steak? Morda nekaj, kar bo navdušilo prijatelje? Ali pa skrivno orožje vsakega mojstra žara? Odgovor najdete na www.spena-bbq.si. Zaupajte nam ga na nič 41 30 30 70.
2: A slišiš? Pokanje oglja, cvrčanje mesa, zvok užitka ob prvem ugrizu. Popolno, ampak simple kapasul, če imaš pravo opremo. Špena BBQ. Za ljudi, ki barbecue jelejo resno.
3: Več na spena-bbq.si.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Proti večeru lahko pričakujemo prehode nevihtnih pasov. Ob močnejših nevihtah bodo lahko možni intenzivni nalivi, močni sunki vetra in tudi toča. Po trenutnih izračunih bodo največ možnosti za močnejše vremensko dogajanje imeli severozahod Slovenije, osrednji del države, Dolenska, Bela krajina ter del Zasavja. Posebno opozorilo velja tudi dopustnikom, v večernih urah obstaja možnost, da se bo nad severnim Jadranom okrepil organiziran nevihtni sistem, ki bi lahko dosegel Hrvaško Istro in nato obalni pas vse do Zadra. Ob njegovem prehodu so možni siloviti sunki vetra, močni nalivi ter pogosti udari strel. Predsednik Resnice Zoran Stevanović je po razkritju, da naj bi strankin poslanec Boris Mijić zavajal o svoji izobrazbi, napovedal, da bo zoper Mijića predlagal najstrožje ukrepe, najmanj izključitev iz stranke. Po Stevanovićevih besedah je pristojnost za ukrepe na svetu stranke, ki jih bo obravnaval takoj po parlamentarnih počitnicah. Ob tem pa ob morebitnih nadomestnih volitvah v primeru odstopa poslanca Mijića, Stevanović meni, da bi Resnica ostala brez enega mandata.
2: Dejstvo je, da če pride do nadomestnih volitev, da bodo dominirale na podlagi ustvarjenega navideznega naboja med levim in desnim polom dve stranki in se bo dvoboj na nadomestnih parlamentarnih volitvah odvijal med njima.
1: Odbor Evropskega parlamenta za pravne zadeve ni podprl oduzema poslanske imunitete evroposlancu iz Nove Slovenije Mateju Toninu. Končno odločitev o tem bo predvidoma na plenarnem zasedanju sredi septembra sprejel celoten parlament, na kar bo predsednica o rezultatu glasovanja obvestila pristojne nacionalne oblasti. Mariborski policisti so obravnavali kaznivo dejanje goljufije, oškodovanka je na družbenem omrežju Facebook kliknila povezavo, na kateri so ji neznanci obljubljali oplemenitenje denarja. Poklicala je na posredovano številko in nato po navodilu neznanca kupovala bitcoin kupone, kode pa posredovala neznancu. Oškodovana je za približno 35 tisoč evrov. Lep preostanek dneva vam želimo. Nasvidenje.
3: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za

0: Bob, bez odvečnega balasta.
1: Glede na vročino, ne žane krivit, krivi so tam gore.
2: Seveda.
1: Čeprav vreme je bilo tudi tam dol.
2: Žano, nič kriva.
1: Nič kriva, nič nedolžna, no.
2: Čist, popolnoma. Popoldne bo sončno z nekaj spremenljive oblačnosti, nastalo bo tudi nekaj neviht, kakšna vmes je lahko tudi močnejša. Temperature pa, kot smo zdaj že navajeni, čez 30 oziroma do 34 stopinj. No, zvečer in po noči bodo krajevne plohe in nevihte še pogostejše, proti jutru pa potem bodo ponehale. Zjutraj bomo imeli nekje med 15 in 20, ob morju okoli 22 stopinj, čez dan pa med 27 in 32, spora bo oblačno, nekaj več jasnine pa bo na obali.
1: Ja, tako je na obali, zdaj če se peljete proti obali, pa nekaj zastojev, do tja še pridemo. Najprej nesreča, ki je pa zaprla cesto Celje, Šentjur pri Dragi, nastal je tudi zastoj. Primorska avtocesta ima torej zastoje v obe smeri, predelano zaporo pri Postojni, v smeri Ljubljane, od Vrhnike proti Dragomerju. V obe smeri pa na Štajerski avtocesti pred priključkoma Celje, vzhod in Slovenske Konjice zastoj in še na cestah Šmarje, Koper, Palesce, Bled. Radar je v zburah pri Šmarjeških Toplicah na avtobusni, v obe smeri mer in na Štajerski avtocesti pri Počevališču zima, meri proti Ljubljani in če še kje, nič 80.

0: To je aktualov Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. To je aktualov Pop'n'Roll. Z nami v živo današnja klapa: Tamara Goričanec, Rudi Ziger, Žana Vidmar in Klemen Bunderna.
1: Kvalovci, pravijo, da nam lahko veliko skupaj, da nam lahko veliko skupaj v bistvu uspe čisto vse.
2: Ja.
1: Je pa v bistvu tudi naša rdeča nič v glavi. Ma dobro, am jaz kaj prav povedal?
3: Ne, odreden si odreč, da sam lahko veliko,
2: skupaj pa še veliko
1: več in rdeča nič. V našem glasbenem dvoboju točen to. Dobro, da nisem rekel rdeča ritma. Res, čudov.
0: Glasbo je svet lepši.
1: Grozen je, tako da kam gremo danes?
2: Dajmo rešati.
1: Daj že.
2: Na moji strani gremo nekam, kjer diši po točim friškinu. Rad smo prav našega Matija se vprašali.
3: Kaj to pomeni zdaj?
2: Po sveži hrani in po svežem morskem zraku.
1: Ok.
3: Je pa res, jaz sem ga isto vprašal, ker sem to bral.
1: In je to nekaj, kaj ti povedal.
3: Ne rekel, težko je to prevesti, ampak to je kao najbližji, tako da...
2: Aj, pa dober, lej.
1: A še tako ne repo.
2: Jaz ga prav vidim ga, kako je to naredil. Ja.
1: Počas.
2: Glavno, v tejle pesmi imamo kar nekaj vrhunskih izvajalcev na kupu. Klapa Lučica, Meri Cetenič, Tedi Spala to in pa Konova moja.
1: Ok, klik te ekipi ali pa na Rudijevo, Rudi, kva imaš ti?
2: Ja, probi zdaj, Rudi, no, da te slišam, kako boš prodal.
3: Ja, na moji strani zmagovalna skladba Zadar Festa leta 2005, se pravi gremo 21 let nazaj.
2: Jo se malo potrudno.
1: Pod tušem jo je pela Tudarja Gajšek.
2: Aha, vidiš.
1: Gajčka,
3: res?
1: Ja.
3: A imaš kakšen posnetek?
1: Ne, nimam.
3: Trogirski Slavček Vinkovcovce, ki je veljal za vedno pozitivnega in vedno nasmejanega človeka skupaj z Marino Tomašević.
2: In zdaj si vidimo Darjo.
1: Ja.
2: Pod tušem.
1: Ajde, ravna bundinka.
2: Rudi, ti si na blondinke, povej zdaj.
1: Ja, je naravna blondinka.
3: Dokler videa na ovom videu nam nič komentiral.
2: Ja, pa predstavljaj si jo.
1: Pa sej ti si ga žaga, nisi videl. Zakaj smo sami da to videla? Žano.
3: Jo,
1: Rudi, sej Maja na vid, kva videla.
3: Da sem jaz najbolj normalen, zato mi da ne moraš verjeti.
2: Nama je vroče.
1: Nama je vroče, šli so možgani, kar jih je še ostalo. Vi pa povejte, kam bo došla vaša všesa. Radio Aktual, pika si Facebook in Instagram in zberte Plovila mala barka ali pa Konobo, kje se dobimo? Kono, nekaj, kar bomo. V glavnem, z včer na dons, gdje pa zmaga...
3: Komarju, kaj?
1: Ja.
3: Aktualni zmagovalec.
2: Ja.
3: Ja, zdaj, lahko bi rekel Čuk, ne?
1: Aha, ok. No, pa ne, ni najbolj normalen za to.
2: Ne,
1: to
2: je
1: za
2: aktivni. Dobar mu je šlo.
1: Čuki so zmaga, levo.

0: Kum. Pravi barbecue ni na ključe, ampak prava oprema. Najdeš jo na Špena barbecue. Vrhunski smokeri in žari, pizza program ter profesionalni pripomočki za popoln rezultat. Spena-bbq.si.
1: V Novi Lady Maja Kevc iskreno o grenkih izkušnjah, ki so jo pripeljale do sreče. Kaja Humski ne skriva navdušenja, z Mihom bosta zibala. Liljet Vajs razkriva, gre po maminih stopinjah, a svojo zgodbo. Saša Jerkovič pa o skrivnih znakih, ki jih pošilja svojih čerki.
2: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana, že na prodajnih mestih.
3: Ko gre za vaše vozilo, kompromisi niso možnost. V servisu KBM zagotavljamo natančno diagnostiko s kvalitetnimi nadomestnimi deli in z izkušenim osebjem. Naš cilj je vaša varnost na cesti. Vsak dan, v vsakem vremenu.
4: Servis KBM Zagorje. Zanesljivost, ki traja.
5: Petki so za uživanje, poleti pa še toliko bolj. Poletnih petkovih pet se vrača. Družimo se na terasi Kompres Housea v Hrastniku. Dobra glasba, film, pop quiz in smeh. Ta petek, 17. julija ob 20. uri, akustični koncert z Ijanom Ostrožnikom za popoln poletni večer. Vabljeni!
6: Prvi časopis dneva, Svet 24.
7: Prometne zagate na slovenskih cestah poleti največ nesreč povzročijo tujci, Hrvati so na vrhu. Varstvo otrok, zakaj Ljubljana zapira vrtce, razlog ni denar, ampak nizka rodnost. Kmetijstvo v treh letih izginilo 4000 slovenskih kmetij, je tudi pridelka toliko manj. V prilogi boste našli človek v križankah na strani svet24.si, pa vedno nove zanimivosti in novice.
6: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Imamo jo radi, vemo, da ona to čuti, ampak v tej vročini, oj.
1: Še vedno čutimo.
0: Ja, sej vročino, ja.
1: Tudi vročino. Dajo,
0: pa bomo še teden, kako.
1: Do konca tedna bomo zagotovo vročino še lepo občutili. Še vedno se bomo sukal okoli 30-ih.
0: Sukal.
1: 10 evrov smo jedli. No, vidiš. A tvojih?
0: Ja, ne, ja, v mojem žepu so, no,
1: tako dobro, da je moj. Lepo moji.
0: Se na konci tako bojo, tako da pa poročeno, ok, ja.
1: 30 stopin v tem trenutku v Celju, enako tudi na Bledu in v Slovengradcu, 31 Novo mesto in Kranj, 32 Maribor, 33 stopin zdaj le Murska Sobota in 34 v prestolnici. Vroče bo danes in zaradi tega bodo nastale tudi kakšne nevihte popodanske. Možno je, da bo kakšna močnejša, približno tako kot včeraj, torej krajevno. Popoldne, zvečer in po noči bodo po Sloveniji krajevno nastale močnejše nevihte. Jutri še zelo podobno, se pravi vroče, do 32-33 stopin še vedno so možne kakšne nevihte. No, v petek bo pa samo še sončno. Še vedno vroče. Kakšna nevihta, ampak ne več tako zelo močna. Sobota, nedelja zgleda, da bodo padavine nevihte.
0: Nisem.
1: Se okrej drugega.
0: Za crkant, no. Kdo je slišal, je slišal.
2: Jaz sem čisto pravilem. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Sova vidra je še ptica, veverica in lisica. Super se mi zdijo, mi kažejo, učijo. Gozdno čarovnijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
0: Ja, zastoje imamo. Na Štajerski avtocesti v besmeri med priključkom Celje, vzhod in Slovenske Konjice, na Primorski avtocesti v besmeri predelovno zaporo pri Postojni in potem še na cestah Šmare Koper, Lucija Izola, Celje, Vojnik, Lesce, Bled. Nesreča še zmeraj zapira cesto Celje, Šentjur pri Dragi, nastavi zastoj, radar na cesti Velike Lašče, Ribnica pri Ortneku in na Štajerski avtocesti pri Počevališču Zima meri proti Ljubljani. Če so še kje, nič 80, 13, nič 20.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rosc. Proti večeru lahko pričakujemo prehode nevihtnih pasov. Ob močnejših nevihtah bodo lahko možni intenzivni nalivi, močni sunki vetra in tudi toča. Po trenutnih izračunih bodo največ možnosti za močnejše vremensko dogajanje imeli severozahod Slovenije, osrednji del države, Dolenska, Bela krajina ter del Zasavja. Posebno opozorilo velja tudi dopustnikom, v večernih urah obstaja možnost, da se bo nad severnim Jadranom okrepil organiziran nevihtni sistem, ki bi lahko dosegel Hrvaško Istro in nato obalni pas vse do Zadra. Ob njegovem prehodu so možni siloviti sunki vetra, močni nalivi ter pogosti udari strel. Predsednik Resnice Zoran Stevanović je po razkritju, da naj bi strankin poslanec Boris Mijić zavajal o svoji izobrazbi, napovedal, da bo zoper Mijića predlagal najstrožje ukrepe, najmanj izključitev iz stranke. Po Stevanovićevih besedah je pristojnost za ukrepe na svetu stranke, ki jih bo obravnaval takoj po parlamentarnih počitnicah. Ob tem pa ob morebitnih nadomestnih volitvah v primeru odstopa poslanca Mijića, Stevanović meni, da bi Resnica ostala brez enega mandata.
2: Dejstvo je, da če pride do nadomestnih volitev, da bodo dominirale na podlagi ustvarjenega navideznega naboja med levim in desnim polom dve stranki in se bo dvoboj na nadomestnih parlamentarnih volitvah odvijal med njima.
1: Odbor Evropskega parlamenta za pravne zadeve ni podprl oduzema poslanske imunitete evroposlancu iz Nove Slovenije Mateju Toninu. Končno odločitev o tem bo predvidoma na plenarnem zasedanju sredi septembra sprejel celoten parlament, na kar bo predsednica o rezultatu glasovanja obvestila pristojne nacionalne oblasti. Mariborski policisti so obravnavali kaznivo dejanje goljufije, oškodovanka je na družbenem omrežju Facebook kliknila povezavo, na kateri so ji neznanci obljubljali oplemenitenje denarja. Poklicala je na posredovano številko in nato po navodilu neznanca kupovala bitcoin kupone, kode pa posredovala neznancu. Oškodovana je za približno 35 tisoč evrov. Lep preostanek dneva vam želimo. Nasvidenje.
3: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
4: Žanko, kakšno imamo ki vreme?
5: Fantastično, sončno imamo, je pa res, da je zelo vroče, čez 30 stopinj in tako bo še ostalo, dokler se ne bodo skuhale nevihte, kar nekaj jih pričakujemo, kakšna bo tudi močnejša. In tako nekako potem tudi jutri. No, ampak če ostanemo še pri danes, večer in po noči bodo krajevne plohe in nevihte še pogostejše. Proti jutru bodo sicer ponehale, zjutraj bomo imeli med 15 in 20, v morju okoli 22. In jutri potem, kot rečeno, čez dan sicer nekaj oblakov, nekaj jasnine in možnosti še vedno kakšnih ploh. Temperature jutri od 27 do 32.
4: Ja, še lepo zdrav vsem, ki šofirate skupaj z Aktualo. Imamo še kar nekaj zastojev, pa verjetno še nekaj časa bodo trajala, ne, do septembra. Nesreča in zaprta cesta Celje Šentjur pri Dragi, nastavi tudi zastoj, pa še ena ovira promet na cesti Murska Sobota Beltinci pri priključku na avtocesto. Proti Murski Soboti je promet normalno, speljam proti Beltincem pa po kolesarski stezi, tako da veste računati. Zastoj imamo na

0: Štajerske avtoceste na klasičnih mestih na Primorski, tak isto in še na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Izola, Celje, Vojnik, Lesce, Bled, oziroma povedano še drugače iz AMZS centra.
1: Dobar dan, z vami sem Matjaž Progar. Na Primorski avtocesti boste do 10 minut zamudili med Uncem in Postojno proti Kopru, enako v obratni smeri proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno. Na Štajerski avtocesti v smeri Maribora vas najdaljši zastoj čaka med priključkom Celje vzhod in Slovenskimi Konjicami, kjer je zamuda kar 40 minut. Od Zadobrove proti Šentjakobu boste izgubili 15 minut, v smeri Ljubljane pa med Slovenskimi Konjicami in Dramljami 10 minut. Zastoji so še na relacijah Lucija-Strunjan, Izola-Strunjan in Lesce-Bled. Zaradi prometne nesreče pa je zaprta glavna cesta Celje-Šentjur pri Dragi. Za osebna vozila priporočamo obvoz čez Proseniško. In še opozorilo za nocoj, med 22. uro in pol peto zjutraj bo zaradi del zaprta Štajerska avtocesta med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani. Vsem voznikom želimo varno vožnjo in strpno za volanom.
0: Hvala lepa in srečno, se slišimo spet iz AMZS-ja čez 12 ur, ampak do takrat pa nič 80, 13, nič 2, če najdete na cestah. Tudi nevihto mogoče kje.

Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.

0: To je Aktuálov Open Roll. S nami uživo današnja klapa: Tamara Goričanec, Rudy Ziger, Žana Vidmar i Klemen Bunderman.
1: Živo Aktuálok, Aktuálovci, 11.4.
2: Jesam zelo vesel. Jesam iz minuto v minuto. Lej, jo, vidva ne razumeta tega.
3: Česa? Česa?
2: Lej, poprobaj nam razumeti. Svetovno prvenstvo je že en mesec in včeraj smo imeli prvo pol finale. Ja sem že na lepo, sem že konc.
3: Aha, si že za konc.
1: Kaj pa dobiš zdaj?
2: Nič. Zadovoljstvo. Ampak hočem reči, ne pazi to.
1: Anar je pa šlo manj.
2: Danes je druga polfinalna tekma. Včeraj je bilo že zelo zanimivo. Španija gre naprej v finale. Danes pa še Argentina, Anglija. To mi deli. V nedelo finale.
1: To mi deli,
3: ja. Alok, zdaj sem neki. Mi smo bili včeraj zvečer, smo se malo zataknili pri naši Nuši Cerar doma.
1: Seveda ste se. Ali ste šli hribolazer?
3: Najprej smo šli v hrib in potem. Ampak kaj, pustimo zdaj to. Hotla sem reči, da sta imela s svojim Denisom sta imela pražgano televizijo in, in je bil fuzbal.
2: Ja,
3: ne?
2: Ja.
3: In to komentarji, ki so jih fantje dajali na med samo tekmo, ja. Jaz priznam, da pač to, kar sem poslušala, če ne bi vedela, da je nogomet, jaz bi se malo čudila, kaj poslušam.
2: A
3: to so bile, veš, to so bile neke taki...
1: Pa se je realno, kaj pa drugač poslušaš med vezo, recimo, v spalenc ali kaj tacga, so podobni komentarji, niso.
3: Pa dobro.
2: Ne moreš lih vsak stvari istih reči.
1: Kva jim delajo?
2: Ne, ok. A ja, hočeš reči, da stvari, ki jih ne smeš reči v zvezi, lahko jih pa rečeš med futbolom, ali kaj?
1: Ja, verjeten, so malo razlike, čeprav sliši se zelo podobno.
2: Jaz sem eno. Stvari, ki jih, stvar, ki jo ne moreš reči v zvezi, pa lahko rečeš med tekmo.
3: No, povej, kaj imaš v misli?
2: Ob tako slabi predstavi bo potrebna menjava. Ni fajn reči v zvezi.
3: Bože, ne, da bi to rekel.
2: Kot fuzbol je to čisto redu, ker eni igrači pa slabo igrajo. Ne, pa.
1: Dejansko je teren vlažen.
2: Ali pa že v prvi minuti zadet.
1: Oh.
2: Ali pa kakšen zaključek, 2 minuti brez prekinitve.
1: Wow. Ok, aktualno, imate vi kakšnega tazga. Kaj lahko rečete med navijanjem, med fuzbol tekmo? Ni pa dobro, da recimo... Boh ne dej ospalec rečno, ali pa recimo doma v vezi.
0: 0-4-1-30-40-50. Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com

0: Aktual Kum.
1: Piradi pametno kupili in prihranili. Izberite omejeno serijo Nissan Qashqai N-Smart. Več kot 15 varnostnih sistemov, zaslona dotik, Apple CarPlay in Android Auto, aluplatišča in 8-letno jamstvo. Že za 23.900 evrov ob financiranju. Pametno, pametneje, Nissan Qashqai N-Smart.
2: Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Nissan Krulc Moravče. Več na nissan-krulc.si.
3: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
4: Hojno, ni se nam treba odklopiti, da bi ostali povezani. Renault Symbioz s sistemom OpenR Link in storitvami Google vas povezuje z vsem, kar šteje. Odpeljite ga z bonusom 3500 evrov ob financiranju, 5 leti jamstva in 4 leti vzdrževanja. Več na Renault.si. Hojno.
3: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.

0: kakšne nevihte že kje?
1: Ja, mal pa že se dogaja.
0: Aha, okay.
1: Če ne druge, pa zdaj v moji glavi.
0: A re, nevihtni oblaki. Torej. Ja, bodo dolgo strajala, sam prehodno.
1: Malo so prehodno naredili, kaj čem zdaj na neki na dolg pa na širok govor. Še vedno je vroče povsod po Sloveniji, 30 stopinj na Bledu, 31 v Kranju, enako tudi Trbovlje, 32 Celje, 33 stopinj v Ljubljani in pa enako tudi v Murski Soboti in na Ptuju. Kot rečeno, bodo nevihte po radarski sliki sodeč, morda zdaj le kje malo po kaplani, pa neke hujše za enkrat, če ne zgleda, da ni še nič hujšega. Upajmo tudi, da ne bo nič hujšega, čeprav za vsak slučaj povem, da je možnost močnejših neviht. Nalivov, približno tako, kot smo tudi včeraj doživeli. Jutri bomo imeli, torej zvečer bodo te nevihte še pogostejše, ampak proti jutru bodo ponehale. No, jutri zjutraj med 15 in 20, čez dan od 27 do 32, bo pa čez dan nekaj oblakov, nekaj jasnine, pa potem spet kakšna ploha.
2: Doživite vsako tekmo kot na stadionu. V Big Bangu vas čakajo izjemni televizori priznanih blagovnih znamk Philips, Hisense, TCL, Samsung, Sony in LG. Zagotovite si svojega še danes. Wow, Big Bang!
0: Ja, vreme tudi glavna zvezda naših cest tele dni, ampak trenutno še ni hujšega. Imamo pa nesrečo in oviran promet na cesti Murska Sobota, Beltinci. Pri priključku na avtocesto. Proti Murski Soboti promet poteka normalno, proti Beltincem pa po kolesarski stazi. Na cestah Lucija Izola, Lesce, Bled in Tomačevo Črnuče imamo zastoje, prav tako na klasičnih mestih Primorske in Štajerske avtoceste. Drugih posebnosti za zdaj pa nič. Najdete radarsko policijsko, povejte, kje je, na nič 80, 13, nič 2.

Poletni črni petek v Baby Centru. Izjemni izdelki po izjemnih cenah. Čakajo te popusti do kar 40%. Samo v Baby Centru in na babycenter.si.

0: Aktual kum. Včasih je za veliko nagrado treba odgovoriti na 10 vprašanj. Včasih je rešiti uganko. Včasih pa se samo prideš kopat.
1: V Aquarumi te to poletje ob nakupu kopalne karte čaka kupon za veliko nagradno igro. Sodeluj v žrebanju za skuter, telefon Samsung ali Žar Weber. Žrebanje bo zadnja sobota v avgustu. In še nekaj. Vsak petek Aquaruma zaživi z DJ partijem in nočnim kopanjem. Tudi če vreme nagaja, zabava ostane na pokriti terasi. Aquaruma Rimske toplice.
2: Nova kuhinja. Oh, to bo drago.
3: Ne, če je Dan First, izdan kuhen Celje.
4: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kuhin, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
2: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
4: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kuhin Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
5: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50% popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
6: V Novi Lady Maja Kevc iskreno o grenkih izkušnjah, ki so jo pripeljale do sreče. Kaja Humski ne skriva navdušenja. Z Mihom bosta zibala. Liljet Vajs razkriva. Gre po maminih stopinjah, a svojo zgodbo. Saša Jerkovič pa o skrivnih znakih, ki jih pošilja svojih čerki.
7: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana, že na prodajnih mestih.
8: Kumarat, a ti je kaj vroče? Ti klima ne dela?
9: Ma je rebeš avto.
10: Servis in polnjenje klim, Autocenter je reb.
11: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
12: Srčne melodije.
13: V družbi najdražjih.
12: Doma na aktualu.
13: Je moje srce.

0: prvi u srčnosti,
1: u radosti,
0: u ljubezni.
1: Skupaj smo
0: aktualni. Moja ušesa.

0: vam na aktualu bomo povedali eno skrivnost, tudi mi. Ja, včas dobro voljo radi delimo in jo tudi peljemo naokrog, recimo pod okraskom oziroma pod imenom Roštiljada. Na kope.
1: Kakšna lepa skrivnost.
0: Lej, na hajdi pa, Matijas, ko sta ona da prštiva.
2: Na Akademija Gorskega žara. Poletje na kope.
0: 8.8. Taka lepa številka je. Takrat se naša Roštiljada seli na KKŠ Summer Fest. Na kope. In mi imamo za telačne eno super fine nagrado.
3: Res je, potegujete se za nedeljsko kosilo na kopah za dve osebi. Kaj pa je treba narediti? Kaj in Matijas sta se ta teden na kopah odeležila Akademije Gorskega žara in tekmovala. Kdo bo sestavil lepša nabodala na našem Facebooku in Instagramu? Je objavljen
0: video. No, Matijas, pripovedaš, pas na redu. A z dobro na bodu, ali si večja budala?
4: Na budala.
0: Ok, pojte video pogledati spodaj, komentirajte, kdo je vrš zmagovalc. Pozor.
3: Na zdravo.
1: Res je dober na bodu.
0: Po 18 uri že pa bo srečen, že ki prejme to slastno nagrado.
1: Ej, a veš, najboljše to, ko greš lahko nekam in sploh ti ni treba razmišljati, kako už prišel domov. Aj, torej, to res je.
3: Hvala lepa. Treba paziti, da se bom z glavo, ko bom udaril.
1: A si zdaj odnehal, da lahko
0: ne,
1: povem?
0: Ne, prosim, povej. Oh,
1: torej, mi smo zdaj v tem trenutku na kopah, ne?
0: Ja.
1: Vsaj.
0: Jaz jokam.
1: V glavnem, to je fino, ker ti ni treba nič razmišljati, kako už prišel domov iz kop, ker samo enostavno prespiš tam. Tako da za vse, ki greste 8. augusta na kakšen summer fest na kope, kjer bo seveda tudi naša Roštiljada, tam imate na voljo različna prenočišča.
0: Če boste pa imeli srečo, mogoče sabo povabite še nastopajoče. Petar Grašo, Plavi orkestr, Čuki in Firbci, vstopnice na topevent.si ali pa na Petrolovih prodajnih mestih. Gremo naprej kihat.
2: Legendarna Roštiljada prihaja na kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. augusta od 18. ure z nami na kopah. Petar Grašo, Plavi orkestr, Firbci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.

0: Mitja Čretnik. Odbor Evropskega parlamenta za pravne zadeve ni podprl oduzema poslanske imunitete evroposlancu iz Slovenije Mateju Toninu iz vrst Evropske ljudske stranke. Kot je Tonin sporočil na družbenem omrežju X, je odbor v primeru Knovs prepoznal elemente političnega pregona. Končno odločitev o morebitnem oduzemu imunitete evroposlancu Nove Slovenije bo predvidoma na plenarnem zasedanju sredi septembra sprejel celoten parlament. Hrvaški sabor je sprejel resolucijo o krepitvi položaja Hrvatov v Bosni in Hercegovini, v kateri ocenjuje, da Hrvati v Bosni in Hercegovini niso politično enakopravni z drugima dvema konstitutivnima narodoma. Kot enega največjih problemov izpostavlja njihovo preglasovanje na volitvah, med možnimi rešitvami pa omenja vzpostavitev posebne volilne enote. Sabor vlado v resoluciji poziva naj nadaljuje prizadevanja za uresničitev polne politične enakopravnosti Hrvatov v Bosni in Hercegovini v okviru reforme političnega sistema. Josh Nebo, ameriški košarkar s slovenskim potnim listom, bo kariero nadaljeval pri katalonskem velikanu Barceloni. Nebo, 206 cm visoki center, ki je za Slovenijo odigral 3 tekme v kvalifikacijah za olimpijske igre 2024, je s Katalonci podpisal 4-letno pogodbo. Ali ga bo v novem klubu vodil tudi slovenski selektor Aleksander Sekulić, klub še ni potrdil. Zaenkrat o tem govorijo le posamezni novinarski zapisi, ki napovedujejo, da bo Slovenec zamenjal Čavija Pasquala. Ta se je že preselil k Dubaju, lanski Sekuličevi ekipi.
1: Vremenček, Žanček, kva to pomeni zdaj s tem? Tole soparino, sparino, groza.
2: Z večerim pa noč bodo krajevne plohe in nevihte pogostejše, ni pa nujno, da bodo. Proti jutru pa bodo potem ponehale. Zjutraj bomo imeli med 15 in 20, ob morju okoli 22. No, jutri bo najprej zjutraj precej oblačno, potem pa čez dan v notranjosti Slovenije se bo delno zjasnilo, tu in tam še vedno kakšna ploha ali nevihta lahko pride mimo, temperature pa od 27 do 32.
1: Ja, lepo, da šofiramo skupaj skozi življenje, bolj ali manj uspešno, spoglede na to, kaj vse se dogaja, kje so zastoji, Štajerska avtocesta proti Mariboru med priključkom Dramlje in Slovenske Konjice in v isti smeri med razcepom za Dobrovo in priključkom Šentjakob. Pol pa Primorska avtocesta v obe smeri zastoje pred delovno zaporo pri Postojni in od Dragomera proti Ljubljanski obvoznici in še na cestah Lucija Izola, Lesce, Bleto, Mačevo, Črnuče in Radarska na Stojalu, Hruševju pri Postojni, pri bivši pošti in če že kje, nič 80, 13, nič 2.

To je aktualov Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com

0: PVC okna Promont Team.
1: PVC okna Promont Team.
0: PVC okna Promont Team.
1: 031-230-766.
2: Spoštovani kupci, poskrbite za ohladitev v vročih poletnih dneh. Voda Zala Breskov, samo 0,99 evra za kos. Radler Mango, samo 0,89 evra za pločevinko. Kokta, samo 1,49 evra za kos. Vabljeni v živilske trgovine KGZ Litija.
3: Prvi časopis dneva, Svet 24.
4: Prometne zagate na slovenskih cestah poleti največ nesreč povzročijo tujci, Hrvati so na vrhu. Varstvo otrok, zakaj Ljubljana zapira vrtce, razlog ni denar, ampak nizka rodnost. Kmetijstvo v treh letih izginilo 4000 slovenskih kmetij, je tudi pridelka toliko manj. V prilogi boste našli človek v križankah na strani svet24.si, pa vedno nove zanimivosti in novice.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
5: Ne tukaj.
2: Prostovoljno gasilsko društvo Čovnišče v soboto 18. julija o 15. na športnem igrišču Ravan na Čovniščami prireja gasilsko tekmovanje za vse kategorije in ob 20. veselico za ansamblom Unikat. Za popestritev bodo poskrbeli s koktejli in bogatim srečelovom. Vabi vas prostovoljno gasilsko društvo Čovnišče.
6: Najprej kuhinja, potem predsoba, potem dnevna. Jaz tega ne bom preživel.
2: Zakaj kompliciraš? Greva v Dan kuhencelje.
7: V Dan kuhencelje ne dobite samo kuhinje. Pri nas opremite celotno stanovanje. Od kuhinje, jedilnice, dnevne sobe do popolnih rešitev za vaš dom.
6: Ha, to pomeni en salon in je že konec skrbi?
7: Točno tako. Dan kuhencelje na Teharski cesti 4 v Celju.
8: Izberite mobilni paket Naj že od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Obiščite Mercator Market Hrastnik. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: večne lepote, nje da ukraden.
1: Počasti me živote, mi pa častimo s kakšno kapljico.
0: Čega?
1: Ja, dežja.
0: A res?
1: Drugo je za nas.
0: Drugo je za nas, v redu.
1: Danes večer pa ponoči lahko pričakujemo krajevne plohe in nevihte, proti jutru pa naj bi počast ponehale. No, v tem trenutku pa 26 stopinj v Črni na Koroškem, 30 v Izoli in na Bledu, 31 v Kranju, 32 Črnomelj, enako tudi Štajerska prestolnica, 33 Trbovlje in 34 zdajle na Ptuju. Jutrišnji dan bo najprej malo bolj oblačen, potem se pa čez dan bolj kot ne zjasni, drugače še vedno zelo poletno, od 27 do 32, v petek še vedno sončno, vroče, lahko nastane kakšna nevihta, no potem v soboto pa zgleda, da bo bolj kot ne oblačno, ampak v nedeljo spet sončno, s kakšno krajevno padavino in tisto, kar čakamo zdaj že nekaj časa, hladneje bo.
2: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
0: Ja, živijo šoferke, šoferi, aktualovi nesreče in oviran promet na Štajerki v smeri Ljubljane v delovni zapori pred predorom Golo Rebro, previdno, da ne pride do naleta. Zastoje imamo na Štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom med Ramlje in Slovenske Konjice, na Primorski avtocesti pa proti Ljubljani, pred delovno zaporo pri Postojni in na cestah Hrastce Bled. Radar je nastojalo v Hruševu pri Postojni, pri bivši pošti in če še kje, nič 8, 13, nič 2.

Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super cene ter super popuste kar do 65%. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.

0: Actual cum.
1: Novi Citroen C5 Aircross. XL prostora, tehnologija in udobja za XL življenje. Tako prostoren, da boste v njem našli mesto celo za tisto, kar ste pozabili doma. In tako udoben, da bodo tudi vožnje med jutranjo konico čisti zen. Novi Citroen C5 Aircross. Auto, o katerem ste sanjali. Citroen.
2: Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
3: Omanja, omanja, najlepša ti hvala, zdaj spet dobro vidim, k mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo, zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
4: Optika Manja Tim.
5: Je poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
6: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
7: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50% popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!

To je aktualno v Pop & Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com

0: normalna, ali pa skijaška, no, ampak smučali ne bomo, razen na vod mogoče.
1: Ne bomo, ne smučali, mogoče bo treba kje se malo zaščititi z dežnikom, aha, ker lahko da pride kakšna ploha nevihta mimo, ampak pa zdaj res, Kleman, jaz sem se res naučila radarsko sliko brat, ti si edin rekel, da žena pazi, ja, ker lahko da je za mikom, ne?
0: Ja.
1: Tako da trenutno zgleda, da kakšnih večjih, hujših nalivov še ni in upajmo, da jih tudi ne bo.
0: V zamiku.
1: V zamiku. Smo pa zdaj le približno tam 28 stopinj Trbovlje in na Ptuju imamo dve manj. Celje, Bled 30 stopinj, 31 Novo mesto in Črnomelj, 32 Ljubljana, 33 pa v tem trenutku v Kopru. Torej, danes lahko še malo dežja, jutro sprva oblačno, čez dan nekaj jasnine, temperature pa do 32.
0: Na Blejski oziroma od Les do Bleda na tej cesti je zdaj le trenutno zastoj, pa še Štajerska avtocesta proti Mariboru med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice, na Primorski avtocesti proti Ljubljani pred delom zaporo pri Postojni in na cestah Lesce-Bled in ni radarjev, ni kontrol, če pa kakšna nevihta pa javte, tudi za kontrolo seveda, nič 80, 13, nič 2.

na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Odbor Evropskega parlamenta proti odvzemu imunitete Toninu. Slovenska in hrvaška civilna zaščita vzpostavili model sodelovanja. Vreme, sončno spremenljivo oblačnostjo in nevihtami. Pozdravljeni, v novicah sem z vami, Mitja Čretnik. Odbor Evropskega parlamenta za pravne zadeve ni podprl odvzema poslanske imunitete evroposlancu iz Slovenije Mateju Toninu iz vrste Evropske ljudske stranke. Kot je Tonin sporočil na družbenem omrežju X, je odbor v primeru Knovs prepoznal elemente političnega pregona. Končno odločitev o morebitnem odvzemu imunitete evroposlancu Nove Slovenije

0: Model sodelovanja za učinkovitejši odziv ob naravnih in drugih nesrečah na čezmejnem območju ob Muri, Dravi in Savi. Ob zaključku projekta so podpisali protokol o sodelovanju, s katerim želijo zagotoviti uporabo in nadgradnjo doseženih rezultatov tudi po koncu projekta. Osrednji namen protokola je vzpostaviti dolgoročen okvir sodelovanja za izboljšanje pripravljenosti, koordinacije in skupnega odzivanja ob kriznih razmerah. Josh Nebo, ameriški košarkar s slovenskim potnim listom, bo kariero nadaljeval pri katalonskem velikanu v Barceloni. Nebo, 206 cm visoki center, ki je za Slovenijo odigral 3 tekme v kvalifikacijah za olimpijske igre 2024, je s Katalonci podpisal 4-letno pogodbo. Ali ga bo v novem klubu vodil tudi slovenski selektor Aleksander Sekulić, klub še ni potrdil. Zaenkrat o tem govorijo le posamezni novinarski zapisi, ki napovedujejo, da bo Slovenec za menjal Čavija Paskuala. Ta se je že preselil k Dubaju, lanski Sekuličevi ekipi. O vremenu pa Timotej Kozel z Agencije za okolje.
1: Popoldne bo sončno s spremenljivo oblačnostjo. Nastalo bo nekaj neviht, kakšna tudi močnejša. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 na Primorskem do 34 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči bodo krajevne plohe in nevihte pogostejše. Proti jutru pa bodo ponehale. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, ob morju okoli 22 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej oblačno. Več jasnine bo na Primorskem. Čez dan se bo v notranjosti delno zjasnilo. Tu in tam bo kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj Celzija.

0: Pokaži jezik. Spoznavamo lepote slovenskega jezika.
1: Kaj pravite, ko gre za družabno igro, se vejica uporablja ali ne? Človek ne jezi se. Babica Manja s svojimi vnučki zelo rada igra družabne igre. Pravi pa, da ni čisto prepričana glede uporabe vejice, ko gre za igro Človek ne jezi se. Draga babica, veseli me, da ste tako radovedni in dosledni, ko gre za jezik in družabne igre. Vejico v imenu družabne igre Človek ne jezi se zapisujemo. Torej, človek, vejica, ne jezi se. Vejica namreč zaznamuje zvalniški pastavek, sledi mu tudi velelniška oblika glagola jeziti se. Naj omenim nekaj podobnih primerov. Mila, pospravi kocke. Anže, nahrani psa. Lučka, pridi na sladoled. Ponovimo. Ko gre za družabno igro Človek ne jezi se, vejico zapisujemo, torej človek, vejica ne jezi se. In še to, imena vseh družabnih iger pišemo z malo začetnico.
0: Pokaži jezik pripravlja Anita Gošte.
2: Novo na aktualu.

0: Aktual kum.
1: Prvi časopis dneva, Svet 24.
2: Prometne zagate na slovenskih cestah poleti največ nesreč povzročijo tujci, Hrvati so na vrhu. Varstvo otrok, zakaj Ljubljana zapira vrtce, razlog ni denar, ampak nizka rodnost. Kmetijstvo v treh letih izginilo 4000 slovenskih kmetij, je tudi pridelka toliko manj. V prilogi boste našli človek v križankah na strani svet24.si, pa vedno nove zanimivosti in novice.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
5: Danes bo večinoma sončno, spremenljivo oblačnostjo. Popoldne lahko nastane nekaj neviht, kakšna bo tudi močnejša. Najvišja temperatura bo 34 stopinj. Zvečer in ponoči bodo krajevne padavine in nevihte pogostejše, proti jutru bodo ponehale. Najnižja temperatura bo 20 stopinj. Jutri bo sprva precej oblačno, več jasnine bo čez dan. V notranjosti se bo delno zjasnilo, tu in tam bodo krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 32 stopinj. Na štajerski avtocesti proti Mariboru je upočasnjena vožnja med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice. Na primorski avtocesti proti Ljubljani vožnja poteka počasneje pred delovno zaporo pri Postojni. V noči iz srede na četrtek bo med 22. in 4.30 uro zaprta štajerska avtocesta smer Ljubljana med Vranskim in Blagovico zaradi del. Zaprti bodo tudi uvoz Vransko proti Ljubljani, uvoz Strojane v obe smeri ter izvoz Strojane proti Ljubljani. Previdno, če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Pa ekstra na Kumu.
1: Živjo ekstra, par skrivnosti imam sem na jih naprej povedat. Jelena Rozga prvič odkrito o svojih zdravstvenih težavah. Slišali bomo, v kaj je že vrsto let zaljubljen Gal Gjurin, katera športna zvezdnica si nabira moči v Afriki, no Katarina Mala pa bo polovico poletja preživela v Grčiji.

0: To je Ekstra na Kumu.
1: Priljubljena hrvaška pevka Jelena Rozga je prvič javno spregovorila o zdravstvenih težavah, s katerimi se spopada zadnje mesece. Razkrila je, da so ji zdravniki diagnosticirali inzulinsko rezistenco, stanje, ki vpliva na uravnavanje krvnega sladkorja in zahteva spremembe življenjskega sloga. Pevka priznava, da je prve znake opažala že dlje časa, vendar jih sprva ni povezovala z resnejšo zdravstveno težavo. Ves čas je bila zelo žejna, med koncerti ji je pogosto primankovalo tekočine, po kozarcu vode pa je kmalu znova občutila lakoto. Ob tem je tudi izgubljala telesno težo, čeprav svojega življenjskega stila ni bistveno spreminjala.

0: To je Ekstra na Kumu.
1: Glasbenik Gal Gjurin je že vrsto let zaljubljen v morje, ki mu pomeni veliko več kot le oddih. Po morju pluje že več kot 16 let, raje kot z jadrnico to počne z motornim čolnom, saj se rad hitro premika z otoka na otok. Povedal nam je, da si nekoč želi popolnoma spremeniti življenje. Vse stvari bo prodal in se preselil na barko ter lovil ribe. Na morju včasih preživi tudi po več mesecev, najraje pa raziskuje dalmatinske otoke. Posebno mesto v njegovem srcu ima Lastovo, ki ga navdušuje z neokrnjeno naravo in kristalno čistim morjem.

0: To je Ekstra na Kumu.
1: Lindsay Vonn po hudi smučarski nesreči, zaradi katere je več tednov ležala v bolniški postelji, zdaj okreva na oddihu v Afriki. Na družbenih omrežjih je delila utrinke s potovanja, kjer uživa v naravi in raziskuje lokalne znamenitosti. Ob tem je zapisala, da jo afriška pokrajina pomirja, ter ji ponuja popolni odklop in nabiranje nove energije.

0: Ekstra na Kumu.
1: Poletje pevke Katarine Male je že nekaj let precej predvidljivo. Tudi letos bo tako mesec in pol preživela v Grčiji. Tudi sini ne pusti, da bi poletne počitnice kaj dosti spreminjala, dnevi pa bodo minevali tako na barki med grškimi otoki. Čeprav nekoč ni bila navdušena nad tem, da bi bila tako dolgo odsotna od doma, se je njen pogled s časom spremenil. Predvsem zato, ker vidi, kaj se dogaja po svetu, tako da ji ta čas predstavlja občutek stabilnosti.

0: Extra na Kumu. Radio Aktual Kum.
1: Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja. Sadjarstvo Merostan v Petrovčah išče obiralce jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topo obrok in stimulativno plačilo. Z obiranjem začnemo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03 713 67 16 ali info@merostan.si.
2: V Novi Lady Maja Kevc iskreno o grenkih izkušnjah, ki so jo pripeljale do sreče. Kaja Humski ne skriva navdušenja, z Mihom bosta zibala. Liljet Vajs razkriva, gre po maminih stopinjah, a svojo zgodbo. Saša Jerkovič pa o skrivnih znakih, ki jih pošilja svojih hčerki.
3: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana, že na prodajnih mestih.
0: 3, 2, 1... Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
4: Danes bo večinoma sončno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne lahko nastane nekaj neviht, kakšna bo tudi močnejša. Najvišja temperatura bo 34 stopinj. Zvečer in ponoči bodo krajevne padavine in nevihte pogostejše, proti jutru bodo ponehale. Najnižja temperatura bo 20 stopinj. Jutri bo sprva precej oblačno, več jasnine bo čez dan. V notranjosti se bo delno zjasnilo, tu in tam bodo krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 32 stopinj. Prometna nesreča je med priključkom Drnovo in počivališčem Čatež v smeri Obrežja zaradi gorečega tovornjaka. Vozni pas je zaprt. Previdno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Prva ponovitev.
1: Kum 24. Lokalno na Radiu Aktual Kum.
2: Lepo pozdravljeni, z vami smo Rok Zupan, Nejc Zupančič in Nina Lužar.
1: Kum 24. Danes boste slišali.
2: Direkcija za infrastrukturo ne bo ponovila razpisa za železniško postajo Trbovlje. Vrčevske stavbe v litijski občini potrebujejo prenovo. Popoldne bo nekaj spremenljive oblačnosti. Kot smo že poročali, je družba GIC Gradnje sprožila revizijo odločitve o oddaji javnega naročila za prenovo železniške postaje Trbovlje. Državna revizijska komisija je razveljavila odločitev o oddaji del konzorciju podjetij SŽ ŽGP in CGP, vlagatelju revizije družbi GIC Gradnje pa ob tem priznala stroške v višini nekaj več kot 31 tisoč evrov, ki mu jih je dolžan povrniti naročnik, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo. Na Direkciji za infrastrukturo so se odločili, da ne bodo že drugič ponovili javnega naročila za prenovo železniške postaje Trbovlje. Se bodo z izvedbo trenutnega postopka oddaje javnega naročila nadaljevali do sprejema odločitve o oddaji javnega naročila. Pri odločanju o izbiri bodo v celoti upoštevali ugotovitve Državne revizijske komisije. Na odgovor direkcije, kdaj ne bi se, glede na te informacije, začela dela na železniški postaji Trbovlje, še čakamo. Rekonstrukcija ceste skozi Dol pri Hrastniku je ena težko pričakovanih investicij v občini Hrastnik. Za dela na lokalni cesti do priključka na državno cesto je na hrastniško občino prispela ena ponudba, ki jo dalo podjetje AGM Nemec. Po pregledu ponudbe skupaj z dopolnitvami so se na občini odločili, da je ta dopustna in ekonomsko ustrezna, ter sprejeli odločitev o oddaji naročila. Vrednost del znaša malo manj kot 1,7 milijona evrov z vključenim davkom. V litijski občini skupno deluje 9 enot vrtca v objektih različnih starosti in stanja. Ne glede na lokacijsko razpršenost je vsem enotam skupna potreba po stalnem investicijskem vzdrževanju, kjer, kot nam je pojasnila ravnateljica vrtca Liljana Plaskan, prednjačita enoti Jurček v Ivnici in Medvedek na Dobravi.
3: Enota Jurček potrebuje celostno prenovo. Potrebna je tako obnova zunanjosti, fasade, lesenega opaža kot notranjih prostorov, od zamenjav vodovodnih cevi, prenove sanitari, do zamenjave dotrajnih oprem, daljnih oblog. Pred leti smo v spodnjem nadstropju uredili dve dodatni igralnici za otroke prvega starostnega obdobja, skupaj s teraso, ki pa še vedno nista dokončno urejeni. Se pravi, nima ta niti primerne talne, je v bistvu beton in pa nadstreška. Ker so igralnice tudi v dveh nadstropjih, si zelo želimo, da bi dali dvigalo, pa tudi smiselno se nam vidi, da bi uredili podstrešje, ker je kar nekaj prostora, ki bi se ga dalo dodatno urediti za dodatno sebi. Ker se pa tiče enote Medvedek, ta pa stoji na Graški Dobravi, v njej je 160 do 180 otrok in ta stavba leži na zelo močvirnatem območju. Stavba se kar poseda, kar se kaže tako na razpokah, na stenah, na poškodbah talnih oblog. Občasno nam dre voda do stene v spodnjih prostorih. Skratka, poleg tega je tudi razdeljena na več traktov in trenutno si želimo vsaj en trakt obnoviti. Ostali so bili že bolj ali manj obnovljeni, sanitarije zamenjene, no en največji trakt pa je zdaj ena velika želja. Moram povedati, da je projekt že pripravljen, tudi plačan, zdaj pa čakamo finančna sredstva, da se to tudi izvede. In upam, da bo to v bližnji prihodnosti.
1: Kum 24. Vreme.
2: Po zadnjih podatkih Agencije za okolje bo v Zasavju popoldne večinoma sončno, spremenljivo oblačnostjo. Ostaja vroče s temperaturami okoli 32 stopinj, napovedane so krajevne nevihte, ki bodo kot kaže bolj verjetne zvečer in ponoči. Proti jutru bo dež ponehal, jutranje temperature pa bodo vseeno podobne današnjim, okoli 20 stopinj bo.

0: Jutri bo v Zasavju najprej še malo oblačno, potem se bo delno zjasnilo, še bodo možne nevihte. Termometri nam čez dan spet pokažejo okoli 30 stopinj in še kakšno čez.
1: KUM 24. Lokalno na Radiu Aktual KUM. Vsak delovnik ob enih.
2: Prva ponovitev.

0: Actual cum.
1: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi u Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največji uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
3: Danes bo večinoma sončno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne lahko nastane nekaj neviht, kakšna bo tudi močnejša. Najvišja temperatura bo 34 stopinj. Zvečer in ponoči bodo krajevne padavine in nevihte pogostejše, proti jutru bodo ponehale. Najnižja temperatura bo 20 stopinj. Jutri bo sprva precej oblačno, več jasnine bo čez dan, v notranjosti se bo delno zjasnilo, tu in tam bodo krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 32 stopinj. Prometna nesreča je med Drnovim in počivališčem Čatež v smeri Obrežja. Zamuda je do 10 minut. Meritve hitrosti se ne izvajajo. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Prva ponovitev.
1: Poslušate oddajo Kultura.
2: Lepo pozdravljeni, preverimo, kam nas popelje kultura. Prvi postanek, kultura v Zasavju, kaj kdo počne, kaj se dogaja, kje se dobimo. Narodna galerija s prenovljeno stalno zbirko umetnosti na Slovenskem. 82-letni frontman Rolling Stonesov Mick Jagger upa na koncerte v prihodnjem letu. Več v nadaljevanju, gremo počasi od Zasavja ven v svet, zato najprej domače kulturne novice. Prejšnji petek se je začela 63. slikarska kolonija iz Lake Zagorje, ki je tudi letos v Zagorje ob Savi in okolico pripeljala domače in tuje likovne umetnike, ki bodo ustvarjali nova likovna dela, kolonijo pa spremlja tudi bogat program dogodkov namenjenih širši javnosti. Priložnostna razstava nastalih likovnih del bo v stekleni dvorani Delovskega doma Zagorje ob Savi že to soboto popoldne. Po zaključku sledi oddaja dokončanih likovnih del Milanu Razboršku za redno slikarsko razstavo, ki bo decembra v Zagorju ob Savi. V soboto bo ob 19. v avli Delovskega doma Zagorje ob Savi na zaključni prireditvi še predstavitev udeležencev in glasbeni program, za katerega bo poskrbel Drago Mislej Mef.

0: sva do spokoja sem razdal, kar sem imel.
1: Poslušate oddajo Kumtura.
2: Še ostajamo pri likovni umetnosti in v Zagorju ob Savi, kjer umetniki zdaj ustvarjajo na že 63. slikarski koloniji iz Lake Zagorje. V soboto so v avli Delovskega doma Zagorje odprli razstavo del, ki so nastala na 62. likovni koloniji Sičevo 2025. Na njej je izbirka Galerije sodobne likovne umetnosti Niš predstavljen izbor del 9 avtorjev, nastalih na lanskoletni koloniji. Likovna kolonija Sičevo, ki sodi med najstarejše in najuglednejše likovne kolonije na Balkanu, že več kot 60 leti povezuje umetnike različnih generacij ter spodbuja kulturno sodelovanje in ustvarja dialog. Razstava bo na ogled v avli Delovskega doma Zagorje do 31. avgusta. Potem, ko so v Hrastniku začetku meseca predstavili prenovljen Kompres House in vsebine, ki jim je namenjen, bo čez poletje dobil še dodatek. Podjetništvo in razvoj se bo pridružila kultura. Tako kot je še pred otvoritvijo tam gostoval filmski festival Kamerat, bo to poletje terasa Kompres House za poletnih petkovih pet. Za nekaj dobre glasbe, filma, smeha in druženja bo priložnost na 5 petkovih večerov, prvič že ta petek. Ob 20. bo akustični koncert z Janom Ostrožnikom. Naslednji petek, prav tako ob 20. bo vinil party, ki bo namenjen slovenski in jugo nostalgiji.

Organizacijski odbor je prvo izvedbo mednarodnega baletnega tekmovanja v Portorožu, ki bi morala biti ta ponedeljek, prestavil na prihodnje leto. Odgovorni so odločitev sprejeli po posvetu z baletno skupnostjo in s tem zagotovili dodaten čas za izpolnitev vseh načrtovanih standardov. Dogodek, ki bo zdaj sredi julija prihodnje leto v amfiteatru Portoroškega auditorija, naj bi postal stičišče mladih plesalcev in strokovnjakov, kar bo utrdilo prepoznavnost države kot kulturne destinacije. V Narodni galeriji je od tega torka spet odprto novo krilo galerije, kjer je razstavljena umetnost na Slovenskem od leta 1870 dalje. V zbirko so se vrnila ključna dela, ki so bila lani in letos na ogled na razstavah v galeriji Belveder na Dunaju in likovni galeriji Dachau na Bavarskem. V novem krilu je skupaj na ogled 160 slik in 38 plastik. Ob jedru stalne zbirke so predstavljene tudi umetnine iz galerijske in zasebne lasti, ki vsaj nekaj časa niso bile na voljo javnosti. Preverili smo domače kulturne novice, zdaj pa preglejmo še kulturno dogajanje na tujem. Britanska skupina The Rolling Stones je prejšnji petek izdala nov album Foreign Tongues. Frontman skupine Mick Jagger upa, da bodo že v prihodnem letu ponovno nastopali. 82-letni Jagger je po njegovo pripravljen, ali kot je rekel, pred kratkim sem pel v nekem pubu, to vendar govori samo zase. Rolling Stones so zadnje turnejo imeli leta 2024 po Severni Ameriki, lani so sicer načrtovali evropsko turnejo, a so načrte, še preden so turnejo uradno napovedali, opustili zaradi kitarista Kita Richardsa, saj naj bi bile turneje zanj, ki jih prav tako šteje 82, prenaporne.

0: Poslušate oddajo Kumtura.
1: V Benetkah restaurirajo triptih Ferrari, ki ga je ustvaril italijanski renesančni slikar Giovanni Bellini. Naročilo za triptih je prejel leta 1488. Nastal je spomin na leta 1478 preminulo Franceskino Tron. Bil je del širšega projekta, ki je vključeval še ureditev kapele v zakristiji, kjer je pokopana Franceskina, Bellini pa sicer velja za začetnika in enega glavnih predstavnikov beneškega renesančnega slikarstva. Prvi je začel uporabljati barvo kot glavno izrazno sredstvo. Imel je pretanjen občutek za barvne odtenke in svetlobo, mojstersko je znal upodabljati psihološka stanja in osrednji motiv povezati s pejzažem. Do popolnosti razvil tehniko oljnega slikarstva. Preverili smo domače kulturne novice, zdaj pa preglejmo še kulturno dogajanje na tujem.

0: Poslušate oddajo Kultura.
1: Kulturno izkaznico, ki mladim na Hrvaškem ob dopolnjenem 18. letu prinaša voucher v vrednosti 100 evrov za kulturne vsebine, je v manj kot dveh mesecih od začetka izvajanja tega projekta uporabilo več kot 3818 letnikov. Za različne kulturne vsebine so doslej po navedbah Hrvaškega kulturnega ministrstva porabili 58 tisoč evrov. Največ zanimanja mladi kažejo za kinoprojekcije in nakup knjig. Voucher je mogoče uporabljati elektronsko ali fizično, izključno za vsebine vključene v program. Dodeljenih 100 evrov je mogoče porabiti enkratno ali v več nakupih v obdobju enega leta oziroma do dopolnjenega 19. leta starosti. Prispeli smo do konca našega kulturnega druženja, mozaik hrane za dušo spet zložimo skupaj čez teden dni.

0: Poslušali ste oddajo Kultura. Kultura, ki povezuje.
1: Prva ponovitev.
2: Radio Aktual Kum.
3: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeov vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50-odstotnim popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
0: Danes bo večinoma sončno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne lahko nastane nekaj neviht, kakšna bo tudi močnejša. Najvišja temperatura bo 34 stopinj. Zvečer in ponoči bodo krajevne padavine in nevihte pogostejše, proti jutru bodo ponehale. Najnižja temperatura bo 20 stopinj. Jutri bo sprva precej oblačno, več jasnine bo čez dan, v notranjosti se bo delno zjasnilo, tu in tam bodo krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 32 stopinj. Prometna nesreča je na dolenjski avtocesti v smeri Obrežja med Drnovim in počivališčem Čatež. Vozni in odstavni pas sta zaprta. Zamuda je do 10 minut. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Слобода.
1: Актуар.
2: Видно и на все повсод.
1: Новице Світ 24.
2: Lep dober večer voščim, v vaši družbi sem Nuša Cerar, čas je za paket svežih novic. Danes večer bo v Španiji znan še drugi finalist svetovnega prvenstva v nogometu v ZDA, Kanadi in Mehiki. Ob 21. uri se bosta udarili reprezentanci Anglije in Argentine. Medtem ko Angleži iščejo pot do drugega nastopa v finalu in drugega naslova, Argentina brani lovoriko, v finalu pa je doslej igrala 5-krat in 3-krat postala prvakinja. Pogajalci Libanona in Izraela so danes v Rimu o posredovanju ZDA zaključili nov krog pogajanj o končanju konflikta, na katerem so se dogovorili o vzpostavitvi pilotnih območij na jugu Libanona, je sporočil ameriški uradnik in pogovore med delegacijama označil za plodne. Muzej novejše zgodovine mora do 24. julija na ponovno ustanovljeni Muzej slovenske osamosvojitve predati zbirke in predmete, ki se nanašajo na slovensko osamosvojitev. S predvidenim prenosom so povezana številna vprašanja in dejstva, da je novo ustanovljeni muzej za enkrat še brez svojih razstavnih prostorov. Po noči se bodo še pojavljale krajevne plohe in nevihte, no proti jutru pa tudi ponehale. Zjutraj termometri pokažejo od 15 do 22 stopinj, drugače pa jutri, torej na četrtek, sprva precej oblačno, nekaj več jasnine pričakujemo na obali, no čez dan pa se bo v notranjosti delno zasnilo, tu in tam pa še vedno kakšna ploha ali nevihta, tako da dežnik je tudi v teh dneh naša obvezna oprema, najviše dnevne temperature čez dan pa vse tja do 32. 30 stopinj. Dve minuti čez osmo, pa še lep dobro večer na slovenske ceste. Zaradi odstranjevanja posledic gorečega tovornega vozila sta zaprti vozni in odstavni pas na Dolenjski avtocesti med Drnovim in Čatežem proti Obrežju. Okvarjeno vozilo še vedno ovira promet na Primorski avtocesti na relaciji Gaberk-Fernetiči med Povirjem in Gaberkom

cesta med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani zaradi del na cesti. Srečno in varno voščim, če opaste še kakšno policijsko radarsko kontrolo, 080 13 02.

0: tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
1: Uživaj, vedno in vse povsod.
2: Na aktualu.
1: Uživa, Nuša Cerar.
3: Tega je aktualovci. Prej smo govorili o hot dogih, ker danes je svetovni dan hot dogov. Halo, halo.
4: Zdravo, tu pa zvesta poslušalka. Jaz bi pa rada povedala, da hot dog paše omaka. In to s kečapom, zefam in majonezo. To omakco narediš in lepo pomakaš. Pa zvotr, bazo, se pa... Božansko.
3: Ja, v glavnem, vsak ima neko svojo, hvala za klic najprej, vsak ima neko svojo kombinacijo. Moram pa priznati, da nisem še nikoli zmešala kečapa, majoneze in gorčiče skupaj. Ponavad samo kečap pa majonezo, to je moja kombinacija. Tako da, hvala za idejo, Katja, naslednjič dodam še gorčico. No, ko smo ravno pri hodogih, Američani so še vedno pravi rekorderji, kajti vsako leto pojedo okoli 20 milijard hodogov, samo o praznovanju dneva neodvisnosti pa jih izgine okoli 150 milijonov. Če še vedno ne veste, kaj bi danes imeli za večerjo, ja, evo, ena ideja.
5: Poletje v školjki.
6: V glasbi.
5: Ljubezen v srcu.
6: V glasbi.
5: Poletje na aktualu.
6: V srcu.

Odlični 20 čez 20. Dobro večer, Luka Vasi, hvala lepa. Tale je bila za nas. V glavnem 8.8. še en pravljični datum letošnjega poletja. Sobota, veliko mlada poročencev se bo na ta dan poročilo, oženilo. No, vsi tisti, ki pa se... To nam ne bo zgodilo še zdaj, pa gremo v hribe že na peti dogodek letošnjega leta in tale 8.8. bo tako pokal po šivih. Jaz se tega hriba zelo veselim, kajti na tej koči še nisem bila, tako da gremo na kočo na Loki pod Raduho. Tako da jaz upam, da so oni pripravljeni na nas, ker skor da zagori, tako da ali v srcu, ali pa ki je okrog. Tako da dobro, da se z nami na dogodkih lahko gremo hribe tudi roševalci. No, z nami na vrhu pa bo za dobro glasbo poskrbela skupina Skater. Koliko sos, koliko sos bo prepeval. In tudi šarmanten, simpatičen Domen Kumer. No in Domen Kumer ima en duet z ansamblom, ki bo tudi pel 8.8. na vrhu Loke pod Raduho. Ja. To je ansambl Stil, levo, desno. Nekaj časa nazaj so tole posneli z Domnom Kumrom. Mislim, da je že več kot 5 let. In če tole ne bomo slišali na vrhu hriba, pa jaz tudi ne vem. Ampak vem, da bomo. V glavnem, 8.8. Domen Kumer, Skater in ansambl Stil. Gremo v hribe.

Миша Ковач на актуалу, 33 минут, чрез 8 звечер. Добър вечер! Ja, mečkan se je že ohladilo, malo lažje se že da dihati, čeprav temperature na termometrih še vedno precej visoko. Na Bledu 22, Trbovlje 25, 26 v Mariboru in v Novem mestu 28 pa na Slovenski obali. Ja, noč, ki je pred nami, bo oblačna in deževna, najnižje jutranje temperature pa od 15 do 22 stopinj. Kako bo jutri? Prva precej oblačno, nekaj več jasnine bo na obali, no čez dan pa se v notranjosti države delno zjasni, še vedno pa se lahko tu in tam pojavi kakšna ploha oziroma nevihta. Najvišje dnevne temperature čez dan od 27 do 32 stopinj, kakšni so obeti, v petek bo sončno in nekoliko bolj vroče, no popoldne in začer pa zopet lahko nastane kakšna nevihta. Z eno besedo bi lahko rekel, oziroma z dvema, pravo poletno vreme. Evo, pa so bile tri besede. Pa še skok na slovenske ceste, danes po noči med 22. uro pa vse tja do nekje pol pete ure zjutraj bo zaradi dela zaprta Šajerska avtocesta med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani. Zaradi odstranjevanja posledic gorečega tovornega vozila pa sta zaprti vozni in odstavni pas na Dolenjski avtocesti med Drnovim in Čatežom proti Obrežju. Če bi še karkoli dodali, sporočili, dobrodošli na brezplačno prometno telefonsko številko 0813 02.

0: Danijela Martinović na aktualu 15 minut pred 9. Dober večer. Preden zavrtim naslednjo pesem, dragi moji aktualovci, pošiljam ene lepe iskrene čestitke Mikiju Vlahoviću. No, v teh dneh je drugič postal dedek, no ravno danes pa je njegov sin ženo sporočil še eno veselo novičko, da pričakuje ta otročka, torej drugega otročka, tako da bo Miki konec leta, oziroma mogoče v naslednjem letu, je rekla, torej njegova, aj to snaha pol, po mojem je snaha. V glavnem, da je ravno rok na meji, tako da morda se dojenček rodi v letu 2026, morda pa v letu 2027. Tako da, Miki, evo, kar naenkrat bo že tretjič dedek, hitro se to zgodi. V glavnem, iskren čestitka vsej družini in pa seveda veliko skupnih trenutkov vam želim, prespanih noči in precrkljanih tistih ta najmanjših sladkih trenutkov. Zdaj pa ena lepa, ki paše na tole temo, Miki Vlahovič in Rad te imam. Verjamem, da bo Miki z vsem srcem imel rad vse svoje tri vnučke, dva ima že tukaj, eden pa še na poti.
1: Leto so le znak, da mi zvesti tvoj korak.

0: Aktual kum.
1: V Novi Lady Maja Kevc iskreno o grenkih izkušnjah, ki so jo pripeljale do sreče. Taja Humski ne skriva navdušenja, z Mihom bosta zibala. Liljet Vajs razkriva, gre po maminih stopinjah, a svojo zgodbo. Saša Jerkovič pa o skrivnih znakih, ki jih pošilja svojih čerki.
2: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana, že na prodajnih mestih.
3: Srčno vzdušje in pisane melodije.

0: Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Nuša Cerar. Čas je za paket svežih novic. Policija je danes okoli 11. ure posredovala na območju Moravč, kjer je v eni izmed hiš osumljenec strelnim orožjem huje poškodoval nekdanjo partnerko in se skril v hiši. Poškodovanko so prenesli na varno in s helikopterjem odpeljali v UKC Ljubljana, njeno življenje je ogroženo. Osumljenca so po navedbah policije našli mrtvega v hiši. Ameriški predsednik Donald Trump je danes pozval službo za priseljevanje in carine naj nadaljuje z ustavljanjem vozil, ki ga je v torek zaradi dveh primerov smrtonosnega nasilja agentov ICE začasno prekinila. Do vključno 14. septembra je odprt razpis za direktorja Slovenskega filmskega centra. Kandidati morajo imeti vsaj 10 let delovnih izkušenj in poznati področje dela SFC. K prijavi morajo med drugim priložiti program dela in razvoja SFC za naslednjih 5 let, kolikor traja mandat direktorja. Po noči se bodo še pojavljale krajevne plohe in nevihte, no proti jutru pa ponehale. Zjutraj termometri pokažejo od 15 do 22 stopinj, drugače pa jutri na četrtek. Sprva precej oblačno, nekaj več jasnine pričakujemo na Primorskem. Čez dan se bo v notranjosti Slovenije zjasnilo, še vedno pa tu in tam pričakujemo kakšno ploho oziroma nevihto. Dnevne temperature podobne današnjim od 27 pa vse tja do 32 stopinj se ogreje. Lep pozdrav in dobro večer na slovenske ceste. Zaradi odstranjevanja posledic gorečega tovornega vozila sta zaprta vozni in odstavni pas na dolenjski avtocesti med Drnovim in Čatežem proti Obrežju. Na gorenjski avtocesti je pred podstavljanjem

Med zaradi predmeta na vozišču. Ponekod po Sloveniji nastajajo nevihte, tudi močnejša neurja. Prilagodite seveda hitrost in način vožnje razmeram na cesti. Voznike pa opozarjamo, da se ne ustavljajo pod nadvozi in v predorih, kajti to je predvsem nevarno in prepovedano. Pazite nase in srečno, kamorkoli ste že namenjeni v družbi Aktuala. Če vas na poti karkoli preseneti, nič 80 13.

0: Dobar večer.
1: Na aktualu.
0: Uživa Nuša Cerar.
2: Jaz sem bila včer kar nekaj tečna, pa nisem vedela, kaj mi je. No, pa sem pa prej šla pogledat na koledar luninih men in mi je bilo trenutno se jasno. Včeraj je bil mlaj, pa retrogradni Merkur še vedno v zraku in grede, čez en teden se zaključi, traja do 23. julija. V tem času retrogradnega Merkurja, vsaj v tem trenutnem, ne bi se pogosto vračali v naše življenje osebe iz preteklosti. Seveda se poveča tudi verjetnost zamud pri potovanjih in zapletov s tehnologijo. Jaz trkam, upam, da se sliši na les, da bo tega čim manj za vse tiste, ki se odpravljamo na dopust, da nekje zatoji kakšen telefon, nekje v tujini, boh ne dej še kje v kakšnih azijskih ali pa indonezijskih državah. V glavnem, vse bo v redu, tako se jih treba reči, tako je treba manifestirati in pa je res vse v redu. V glavnem, naslednji teden se zaključi retrogradni Merkur, tale mlaj je tudi mimo, tako da sam še fajn se bomo imeli in dobro glasbo bomo poslušali. Kaj druge kot na aktualu, točno 5 minut čez 21. Dobar večer, Nuša, sem še vedno v vaši družbi in tako bo še v tejle uri, ki je pred nami.
3: Vom po morju, zagorela polt in aktualu v šesah, to je poletje.
4: Aktual.
5: Dobro večer, muzikanti. Ova noć je da se pamti.

Mamo Kings in njihova balerina na aktualu 15 minut čez 21. Dober in še enkrat dober večer, dragi moji aktualovci. Če še nimate plana, kam jutri na 16.7. Jaz sem kar brskala in izbrskala tri čudovite ideje za premik. V nadaljevanju slišimo namig za premik, kjer vse te tri ideje, dogodke delim z vami. Še prej pa slišimo tole.

0: In Srebrna krilana aktualov stante blizu.
1: Radio Aktual Kum.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Aktualova spletna stran.
4: Radioaktual.si.
3: Akcije, fotografije, dogajanje.
4: Glasbeni dvoboj, novice, lestvice.
3: Aktualova spletna stran.
4: Vse, kar potrebujete.
3: Radioaktual.si. Stran, ki je vedno aktualna.

0: Aktualov na mik za premik.
1: Drage aktualovke, dragi aktualovci, če razmišljate, kako izkoristiti dan, imam za vas tri zanimive namige za premik. V Kamniku bo med 18. in 21. uro v sklopu poletja pod krošno v klubu Kino Dom na sporedu predstava Nenapisana zgodba Roka Bohinca. Večer pa bo zaokrožil še glasbeni nastop Naje Lipičnik in Tonija Laha. V parku vojaške zgodovine v Pivki pa obiskovalce čaka nov stimulator letenja z legendarnim letalom MiG-21. Ob njem pa tudi razstava MiG-21 med konstrukcijo in mitom. Park je julija, odprt vsak dan med 9. in 18. uro, za stimulator pa je potrebna predhodna rezervacija. Več si lahko preberete na www.parkvojaskezgodovine.si. Ob 18. uri zvečer bo živahno tudi v Centru sodobnih umetnosti v Celju, kjer pripravljajo brezplačno javno vodstvo po razstavi Kr iz lufta. Po razstavi bo obiskovalce popeljal kar njen avtor, umetnik Jure Cvitan. Naj bo današnji namig za premik tudi navdih za prijeten poletni izlet. Do naslednjič!

0: Najlepše stvari je včasih kar pozabimo, da so to tiste res ta najmehne, ta najbolj sladke, ta najbolj drobčkena. In jaz včasih kar malo pozabimo, ko se zaciklamo v ta naš svet, pa ko nam gre kaj narobe, pa ko mislimo, da je nam najhuje, jaz takrat vzamem v roke moj dnevnik in napišem tri stvari, za katere sem v tistem dnevu hvaležna. In potem kar naenkrat te stvari začneš tako opažati na vsakodnevni ravni. Te stvari so pa take, čisto enostavne, čisto mehne. Naprimer to, da hvala, da sem imela naprimer vse do Ljubljane, zeleni val, zelenih luči. Zeleni val zelenih luči. V glavnem, val zelenih luči. Naprimer. V glavnem, ali pa da me je, ne vem, ena gospa na sprehodu prijazno pozdravila. Tako da, evo, to je ena taka stvar, na katero se moramo večkrat opovniti in se tako malo uščipniti, da smo res hvaležni za vse tisto majhno, kar nas obdaja. Ok, zdaj pa, gremo k vremenu. Za tega smo tudi lahko hvaležni, da imamo malo dežja, da bo zalilo vse naše rastlinice in pa seveda tudi nekaj sonca, ki ga bomo deležni v nadaljevanju tega vikenda. Najprej pa v tem trenutku pogled na temperature. Litija, Kranj, Ormož 24 stopinj, Šmariške Toplice in Koper 26, v Trbovljah 23. Noč, ki je pred nami, bo oblačna in deževna. Zjutraj termometri pokažejo od 15 do 22 stopinj. Drugače pa jutraj oblačno, deževno, nekaj več jasnine bo na Primorskem. Se bo tudi v notranjosti Slovenije delno zjasnilo, ampak še vedno lahko pričakujemo plohe in nevihte. Dnevne temperature od 27 do 32 stopinj. V petek bo sončno in vroče, no popodne in začer pa zopet lahko nastane kakšna nevihta.
1: Sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
0: Pa še skok na slovenske ceste, zaradi odstranjevanja posledic gorečega tovornega vozila sta zaprtja vozni in odstavni pas na Dolenjski avtocesti med Drnovim in Čatežem proti Obrežju. Ponekod po Sloveniji pa nastajajo nevihte, tudi močnejša neurja, seveda prilagodite hitrost in način vožnje razmeram na cesti. Pazite na se in na druge ter varno, kamorkoli ste hoteli, večerni uri že namenjeni. Če vas na poti še karkoli zmoti, lahko je to policijska radarska kontrola, zastoj ovira 0813 02.

0: Čaka pop-up od prodaja pod šotorom, ekskluzivno pred trgovino Harvey Norman Ljubljana. Ne zamudite velike izbire in totalno znižanih cen izbranih izdelkov in zadnjih kosov iz široke ponudbe pohištva, vrtnega pohištva in spalnic. Izkoristite priložnost za enkratne popuste na veliki pop-up od prodaji pod šotorom. Samo še do 28. julija pred trgovino Harvey Norman Ljubljana.
1: No, vsake tok se je zgodil v glasbenem svetu čudež. No, in tole je en tak čudovit čudež. Zdaj verjamem, da če ga posluša kjera mlada punca, najstnica, kar vrešči, se jaz tudi v sebi. Komaj čakam, da bom šla spet na kakšen njegov koncert. Jakov Juzinovič na aktualu 34 minut čez 21. Dobar večer, dejte radio na

0: glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na aktualno.
2: E tako je, čas je, da še zadnjič danes pogledamo v glasbeni ring, kaj ti jutri zjutraj izvemo, za koga ste klikali bolj močno, še bolj na poskok. Lahko pa povem, da v tem trenutku zmaguje po vaših klikih sodeč tale.

0: Teddy Spalato in Clapa Lucita.
1: Su Teddy da.
0: In naša predraga Konova. Glavno, odločitev je še vedno v vaših rokah. Torej Vinko Coce in Marina, 65% vaših glasov. Medtem ko ste za Konobo malenkost slabše klikali, 35% vaših glasov. Ampak se veste, noč ima svojo moč, vse se lahko še spremeni, vse je v vaših prstih in klikih. Tako da skok na našo spletno stran, Facebook in Instagram.
2: Glasujmo na Facebooku,
3: Instagramu
2: in radioaktual.si.

glasbeni dvoboji. Si želite dvoboja? Kliknite na Aktualovo spletno stran. Glasbeni dvoboj čaka na vas.

0: tako, le, če se da še zadnjič danes pogledamo skupaj v nebo. Noč, ki je pred nami, bo oblačna in deževna. Zjutraj temperometri pokažejo od 15 do 22 stopinj. Drugače pa četrtek, ki je skoraj da že pred nami oblačen. Nekaj več jasnine pričakujemo na obali. Čez dan bo v notranjosti delno jasno, no tu in tam pa še vedno pričakujemo ploho oziroma nevihte. Najvišje dnevne temperature čez dan od 27 do 32 stopinj Celzija. V petek bo sončno in predhodno bolj vroče, no popoldne in zvečer pa lahko nastane tudi kakšna nevihta.
1: Wow poletje, wow ponudba! Vse, kar potrebujete za popolno poletje, najdete na enem mestu, v najbližji poslovalnici Big Bang ali na bigbang.si. Wow, Big Bang!
0: Pozdrav še na slovenske ceste, 10 minut če manjka do 10 zvečer. Zaradi odstranjevanja posledic gorečega tovornega vozila sta zaprta vozni in odstavni pas na dolenjski avtocesti med Drnovim in Čatežem proti Obrežju. Ponekod po Sloveniji že nastajajo nevihte, tudi močnejša neurja, prilagodite hitrost in način vožnje razmeram na cesti. Danes po noči med 10. uro pa vse tja nekje do pol pete, 5. ure zjutraj pa bo zaprta zaradi del Štajerska avtocesta med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani. Srečno in varno voščim v družbi Aktuala do vašega cilja.

0: Letni črni petek v Baby Centru. Izjemni izdelki po izjemnih cenah. Čakajo te popusti do kar 40%. Samo v Baby Centru in na babycenter.si.
1: Naša sem bila v tem večeru vaša družba. Hvala, da ste bili tudi vi moja družba in mi krajšali čas. Želim vam lep preostanek večera in noči. In se slišimo zopet jutri.

Zapravo fešto na aktualu je ob desetih poskrbel Bruno Rački. Dobar večer, družba. V tejle uri se vam pridruži Toni Carter z njegovo najbolj bizarno oddajo na celem Radio Aktual, Bizar Bazar. Mi pa bomo nadaljevali fešto še naprej ob dobri glasbi.

0: Bizar bazar.
1: Alole, cum vole, ker sem rekel, da se ne bova več drla. No, vsaj jaz se ne bom drl, medtem ko Ervin tako je tako vredu dečko nikoli ni kričal na okoli, jaz sem bil bolj tisto derište, ampak treba se obnašati. Ne? Ja, ne obljubim, da bo to sicer dolgo trajalo, veva pa danes, da se ni obnašal nek nemški profesor, ki je na koncu staknil globo zaradi zasedbe drevesa. Ne? Moja mama ima strokovni izraz za takšne, reče se jim prfak. Pa šla bova na Japonsko, kjer so v avtomobilskem predalu nekega avtomobila našli dvometrskega pitona. Torej nek Japonček je imel konkretnega kačona v avtu. Šla bova nazaj v Nemčijo, kjer so fački našli zaklad srebrnikov na pokopališču v Nemčiji. Torej Britov je ponujal zaklad. Faček, ščiš, klinjo, to so vse takšni ljubkovalni izrazi za mladičke. In še nazaj na Japonsko, kaj je zdaj to Nemčija, Japonska, dvakrat na veze, kjer so nekemu japonskemu strojevodji, ker je za minuto zamudil svojim vlakom čop po plači. Potem je sodišče reklo čop plačo nazaj. Čeprav srota ne živi več in je tistih nekaj jenčkov dobil nazaj posthumno. Vse skupaj boste izvedeli, seveda, če ostanete točno tu, vesela bova vaše družbe, ker A so najboljša in B naju je škoda stran metati.

0: Bazar.
1: Profesor, doktor, tega imamo. A, Wolfgang Ertl. Na Univerzi za uporabne znanosti je Ravensburg, Weingarten, ne, doktor Ertl. V prejšnji torek ga je sodišče v Ravensburgu oglobilo s 4000 evrčkov kazni. Zakaj? Ker je Herr Ertl kršil zakonodajo o javnih zborovanjih. Kaj ti skupaj s podnebnimi aktivisti, maske gor ali pa dol, je v znak protesta zasedel drevo pred univerzo. Herr Ertl je skupaj s podnebnimi aktivisti zahteval, da ogrevanje v predalnicah univerze pametno uravnavajo in ga ne puščajo stalno prižganega. Ker je bilo torej Herr Ertl prevročal njegovo profesorsko rit, rekel, to je šade, in je šel pa štrajkal. Sodišče je ugotovilo, da je zasedbo drevesa kršil zakonodajo o javnih zborovanjih. Sodniki se niso strinjali s Herr Ertlom, da zasedba drevesa in izobešanje transparenta z univerzitetne stavbe pomenita, kot je on rekel, dejanje samoobrambe pred težavami, na katere je Herr Ertl skušal opozoriti. Svetovali so mu, Herr Ertlu, da bi izhod lahko ustrezno prijavil pri univerzitetnih organih in tako zakonito dosegel svoj cilj. Pa ni, eh? Aj, Wolfi, Wolfi. Sicer je bil Herr Ertlov aktivizem uspešen, kajti Ministrstvo za znanost Zvezne države Baden-Württemberg je sporočilo, da bo preučilo možnost za optimizacijo energetske učinkovitosti univerze in da bo to ena od 9 univerz, ki bo dobila upravitelja za podnebne spremembe, tako sporoča ministrstvo. Bravo, Herr Ertl, ker si zrihtal 9 novih šihtov. Eh? To pa ni tako zelo slabo. Kar se pa tiče tvojega protestiranja pa objemanja drevesa in tako naprej, veš, Herr Ertl, obstaja en zelo lep slovenski pregovor. Zbog ideala umire budala. Zelo lep, pa zelo slovenski.

0: Bizar bazar.
1: Dosti Japoncev ima konkretne pitone. Boste rekli, ni tako, nismo slišali drugače. Ja, ampak jih ima, ne? In na Japonskem so par dni nazaj po večdnevnem iskanju našli pogrešenega 2-metrskega dolgega kraljevega pitona. Kačo, ljudje, kačo. Žval se je več dni skrivala v lastnikovem avtomobilu za predalom v armaturni plošči. Lastnik je kačo prevzel od prijatelja, ki je za njo skrbel nekaj dni, ko je kačo poskušal vzeti iz avtomobila. Kačen kjer? Pa zdaj 2-metrskega pitona mal teže nekam založiš, ampak kače nikjer. Dedec je šel ven, zaklenil avto in si je mislil, zdaj ne vem, kaj ne naredi. In 10-članska policijska ekipa je po mestu iskala žival. Se je na koncu izkazalo, da kača sploh ni zapustila avtomobila. Zakaj bi se kačila na okolje, če je v avteku bilo tak ljuškano? No, sicer pitoni niso strupeni, svoj plen ubijajo tako, da ga uvijajo. Polomijo kosti, pol pa veš, da se pa mal zdinsta. Običajno se hranijo s toplokrvnimi žvalmi, kot so ptice, majhni sesavci. Znali so pa tudi zadaviti, kdaj kakšnega primata, recimo človečka. Japonski zbiratelji, vemo, da so Japonci zelo posebni ljudje, pa vprašujejo po vseh vrstah eksotičnih živali. Tako da omenjen lastnik je pitone hranil v terariju v svojem domu brez kakršnega koli dovoljenja. Zakaj? Ker ga ne potrebuje. Se pravi, če si Japonček zaželi, da bi imel 2-metrskega kačona, to lahko naredi. Lepo.

Bazar. Fati, fati, papi, papi, glej, kaj smo našli. Kaj ste našli, dragi moji otročiči? Srebrnike. Kje? Ja, na Britofu. Torej, na pokopališču nemškega mesta v bližini Düsseldorfa. Weimarhanta. Otročki so tam odkrili pravi pravcati zaklad srebrnikov. Petletni fantek in njegova 11-letna sestrca v spremstvu Atija pri nekem grobu. Joj, Ati, glej, kaj se nekaj bliska. Ja, poglej, kaj je, pobere svetličkovinski predmet. In kaj? Napol zakopana pločevinka za kofe, notri pa se je skrivalo 300 srebrnikov za 10 evrov. Tri orčke. Pošteni najditelji, se pravi mali fantek, pa 11-letna punčka, pa Atek, so nesli tale zaklad na policijo, upajo, da jim bo lastnik srebrnikov enega pustil kot nagrado za njihovo odkritje. Se pravi, imej tistih ostalih 299, enega daj otrokom za 10 evrov, pa naj troši, a ne da. Torej, ko pridete domov, naj se gre otroci igrat, lahko je tudi na Britof z lopatko.

0: bazar. Tina Rohito, kje smo bili? Ja, vlak sem vozil. Ja, kak, če je ura takšna, da bi moral že biti tu? Alo, minuto sem zamujal. Nas ne zanima, bo šlo dol. Apcuk priplači. Japonski strojevodja ni Naruhito, ne vem, ampak Naruhito je tako luško na japonsko ime. Delodajalec pa mu je zaradi enominutne zamude vlaka znižal plačo. Ampak dedec se je razkuril, čist po japonsko. In tošil. Po odločitvi sodišča bo dobil nazaj svoj denar za tisto minuto v višini 56 jenov. Koliko je to? 41 centov. Nič celih 41 evra. Ampak Bogi Reveš, strojevodja, zmage na sodišču ni dočakal, kar je letos umrl. Prednje sodišče svoje naredilo. Okrožno sodišče v prefekturi Okayama je v torek japonskim železnicam naročilo, da morajo strojevodji izplačati 56 jenov, vključno z izgubljenimi nadurami. Strojevodja je bi moral, torej dve let nazaj, odpeljati prazen vlak v depo na postaji Okayama, ampak se na peronu mal zmoto. Zaradi tega se je odhod vlaka zavlekel za eno minuto. So rekli, kaj takšnega je grozno. In za kazen so mu plačo zmanjšali za 43 jenov. Strojevodja pa je zadevo predložil sodišču. Na železnici so šli na sodišče, seveda. In se jajcali, da so mu plačo znižali s strogim načelom brez dela ni plačila. Kaj ti po njihovem mnenju strojevodja med vožnjo praznega vlaka uradno ni delal? Rekel, kakaj sem delal, če sem vozil ta vaš hodičev vlak? Pa so rekli, ja glej, vozil si ga na napačen način, minuto si ga vozil po svoje. Pa se krekajo levo, desno, gor, dol. Strojevodja pa trdi, glej, minuta zamude uradno delovni čas. Vlak je moral nekdo voziti, je res? Ja, je res. Ja, ampak nisi ga vozil. Pa tako dalje smo že slišali. In se krekajo skor leto po pol. Potem pa on umre. Razen tega je rekel, in to so dokazali, napaka ni povzročila nobenih moten v voznem redu. Strojevodja je na sodišču zahteval povrnitev 43 jenov zniženega plačila, 13 jenov za nadurno delo, torej vse skup smo pri 41 centov, in 2,2 milijona jenov, a jo, to so že pa boljše številke, pa vse ne toliko. Skromen človek, 15.860 evrov odškodnine za psihično trpljenje, ki mu ga je povzročila odločitev delodajalca. Stari, pa lahko bi se znašel, to je verjetno več kot 15 jurčkov, ne? Se veš, lula vsi v posteljo, pa tako dalje, kaj ne vprašaš nas. No, bizarn pravni spor pa je tudi osvetlil pregovorno točnost japonskih železnic. Se je že dogajalo tudi, da je kakšna srota boga pripela vlak s kakšno par minutno zamudo, tega ni mogel prenesti in se je sam sebe hinrihtal, spravil na drug svet. Kaj ti zamujal, pa to je grozno. Tako je na japonskem. V Sloveniji je v zadnjem času, moram priznati, vlaki vozijo točno. Ampak malo prej, jugoslovanske železnice, dođe kada dođe, pa tudi če ne dođe, če bi takrat tako bilo kot je na japonskem, bi marsikater moral vzeti kredit, da bi sploh na šihtlah hodil. No, mi dva nismo nobenemu neč dolžna, pa tudi če svako ne priznava. Je pa tako, da nekaj jenkov, preračunano v evriče oziroma v centiče, še imava, da greva tam tisti naš smradomat prepričati, da bi splil noveneno kavo. No, vse tako i pravijo. Praviva pa tudi, da do naslednjič, ko se vrneva, želiva lepe trenutke in dobre občutke. Producent odaje Ervin Tršelič in Toni Carter.
1: Bizar bazar. Ljubezen v glasbi.
2: Vedno in vse povsod.
1: Skupaj smo aktualni.

0: Ritual Kum.
1: V Novi Lady Maja Kevc iskreno o grenkih izkušnjah, ki so jo pripeljale do sreče. Kaja Humski ne skriva navdušenja, z Mihom bosta zibala. Liljet Vajs razkriva, gre po maminih stopinjah, a svojo zgodbo. Saša Jerkovič pa o skrivnih znakih, ki jih pošilja svojih čerki.
2: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana, že na prodajnih mestih.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, Nuša Cerar sem v vaši družbi, čas je za paket svežih novic. Državni zbor bo v sredo predvidoma obravnaval predlog, naj za zagovornico načela enakosti v novem mandatu imenujejo direktorico Liste raznolikosti Slovenija Barbaro Zupančič. Kandidatka ob vprašanju, ali naj zagovornik preide pod varuha, meni, da je treba presoditi, ali bi taka sprememba zagotovila enako ali celo več varstva pred diskriminacijo. Težko pričakovana kolesarska povezava med Bledom in Bohinjem je od danes dalje uradno odprta. Večinoma poteka ločeno od motornega prometa in velja za eno najlepših v državi, zato na njej pričakujejo veliko kolesarjev. Trenutno

0: Na severu Japonske je v ponedeljek družina v kuhinji svoje hiše našla medveda, ki je odprl hladilnik in po tleh raztresal hrano. Od 5. julija so v tem delu Japonske medvedi udrli še v 4 druga gospodinstva, saj se jih v zadnjih mesecih vse več zateka v mesta. Preverimo še, kakšna vremenska napoved se obeta. Zvečer in po noči bodo krajevne plohe in nevihte pogostejše, proti jutru pa bodo ponehale. Jutranje temperature bodo od 15 do 22 stopinj. Jutri čez dan bo sprva precej oblačno, nekaj več jasnine pričakujemo na Primorskem. Čez dan se bo v notranjosti delno zasnilo, tu in tam bo še kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature od 27 do 32 stopinj.
1: Novice Svet 24. Aktual.

Družba, ja, če ste že kdaj obiskali Istanbul, ste verjetno opazili nekaj posebnega. Mačke so dobesedno povsod. Jaz ga še nisem obiskala, moram priznati, ampak prebrala sem članek. Ne? Skratka, mačke so v Istanbulu pred kavarnami, trgovinami, ob mošejah in celo na postajah. In zanimivo je, da jih domačini pogosto ne dojamajo kot klasične potepuške mačke, ampak skoraj kot skupne prebivalke mesta. Po ulicah jim nastavljajo posod, z vodo in hrano, ponekod imajo celo majhne hišice in zavetja. Mačke so sicer del Istanbula že stoletja, med drugim pa so bile zelo koristne tudi pri nadzoru miši in podgan. Tako da, če ste kdaj, oziroma če boste kdaj v Istanbulu, znamenitosti boste iskali na zemljevidu, mačk pa zagotovo ne bo treba.

Za sve vrime, to mi trebali čin klapa in trade na aktualu. Dober večer. Kaj se še kaj novega dogaja po svet? Nekdanji kapetan slovenske košarkarske reprezentance Goran Dragić trenutno uživa na dopustu v Grčiji. Z njegovo izbranko raziskujeta Atene, ogledala pa sta si tudi znamenito Akropolo in Partenon. Dragić je v fotografijah zapisal, da nekateri kraji zgodovine ne le pripovedujejo, ampak ti dovolijo, da se skozi njo tudi sprehodiš. In očitno ni ostalo samo pri znamenitostih, obiskala sta tudi restauracijo z Michelinovo zvezdico, skratka zgodovina, dobra hrana in grško poletje, a bi sploh lahko bilo še boljše.

Prava zelena Severina na aktualu, dobro večer. Kaj se kaj novega dogaja po svetu, tele uri raziskujemo in dobra novica prihaja z Norveške. Prestolonaslednica Mette Marit je bila 4 tedne po uspešni presaditvi pljuč odpuščena iz bolnišnice. 52-letna princesa se že več let spopada z redko obliko pljučne fibroze. Zdaj pa jo čaka približno 6 mesecev intenzivne rehabilitacije. Ob obhodu iz bolnišnice se je posebej zahvalila tudi darovalcem organov in dejala, da se je z darovanjem vrnila in dobila dar življenja. Med okrevanjem javnih kraljevih obveznosti ne bo opravljala. Želimo ji tudi iz aktuala srečno in čimprejšnje okrevanje.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. Nuša Cerar sem v vaši družbi. Čas je za paket svežih novic. Državni zbor bo v sredo predvidoma obravnaval predlog, naj za zagovornico načela enakosti v novem mandatu imenujejo direktorico Liste raznolikosti Slovenija Barbaro Zupančič. Kandidatka ob vprašanju, ali naj zagovornik preide pod varuha, meni, da je treba presoditi, ali bi taka sprememba zagotovila enako ali celo več varstva pred diskriminacijo. Težko pričakovana kolesarska povezava med Bledom in Bohinjem je od danes dalje uradno odprta. Večinoma poteka ločeno od motornega prometa in velja za eno najlepših v državi, zato na njej pričakujejo veliko kolesarjev. Trenutno je še nekaj varnostnih vprašanj, na blejski strani je zaprt del ceste, na bohinjski pa manjka del zaščitnih mrež. Na severu Japonske je v ponedeljek družina v kuhinji svoje hiše našla medveda, ki je odprl hladilnik in po tleh raztresal hrano. Od 5. julija so v tem delu Japonske medvedi udrli še v 4 druga gospodinstva, saj se jih v zadnjih mesecih vse več zateka v mesta. Preverimo še, kakšna vremenska napoved se obeta. Zvečer in po noči bodo krajevne plohe in nevihte pogostejše, proti jutru pa bodo ponehale. Jutranje temperature bodo od 15 do 22 stopinj. Jutri čez dan bo sprva precej oblačno, nekaj več jasnine pričakujemo na Primorskem. Čez dan se bo v notranjosti delno zasnilo, tu in tam bo še kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature od 27 do 32 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktual.

Dober večer, družba. Ja, če spadate med tiste, ki likanje predstavljate do zadnjega trenutka, imam mogoče za vas dobro novico. Količino likanja lahko zmanjšamo že pri pranju. Ena najpogostejših napak je namreč preveč napolnjen pralni stroj. Ko je boben nabito poln, se oblačila ne morejo prosto premikati in se zato bolj zmečkajo. Torej, mogoče naslednjič v stroj ne tlačite še tiste zadnje majice na silo. Očitno manj prila v bobno pomeni tudi manj časa za likalno desko.

Tako sam te ludo volio, Vladimir Košić Zec na aktualom. Dobar večer. Ja še en trik imam za vse, ki ne marate likanja. Visoki vrtljaji pri ožemanju res pomenijo, da iz pralnega stroja vzamemo nekoliko bolj suha oblačila, ampak imajo pa tudi slabo stran. Tkanine se lahko precej bolj zmečkajo. Predvsem pri občutljivejših oblačilih je zato bolje izbrati nekoliko nižje število vrtljajev. Sušenje bo mogoče trajalo malo dlje, boste pa morda pozneje prihranili nekaj več časa pri likanju.

Petar Grašo, moje zlato, dober večer. Ko pralni stroj zapiska, koliko časa, dragi aktualci, vaše perilo še ostane v bobnu? Če je odgovor, dokler se nanj ponovno ne spomnimo, potem mogoče delate eno najpogostejših napak. Mokra oblačila, ki dlje časa ostanejo stisnjena skupaj, se namreč bolj zmečkajo. Perilo je zato najbolje vzeti ven takoj po pranju in vsak kos pred obešanjem nekajkrat dobro stresti. Preprost trik, ampak očitno lahko pomeni tudi precej manj gub.

In še zadnji na svet za manj likanja, majice, srajce in bluze takoj po pranju obesite kar na obešalnike. Med sušenjem jih njihova lasna teža nekoliko poravna. Pomaga tudi, da z rokami pogladite ovratnike, rokave in robove, še preden se tkanina posuši. In ko je perilo suho, pa ga čim prej pospravite, ker ga čez 3 dni pustite v košari na kupu, če ga, no, potem smo spet na začetku in likalnik vendarle zmaga.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Predsednik Resnice Zoran Stevanović je po razkritju, da naj bi strankin poslanec Boris Mijić zavajal o svoji izobrazbi, napovedal, da bo zoper Mijića predlagal najstrožje ukrepe, najmanj izključitev iz stranke. Po Stevanovićevih besedah je pristojnost za ukrepe na svetu stranke, ki jih bo obravnaval takoj po parlamentarnih počitnicah. Kot je Stevanović povedal v izjavi za medije v državnem zboru, je bil prvič seznanjen z dejanskim stanjem glede Mijićeve izobrazbe. Če je zavajal javnost, pomeni, da je zavajal tudi stranko, zato bodo zoper poslanca najstrožje ukrepali, je poudaril. Minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec je na Koroškem ogledal gradnjo severnega dela tretje razvojne osi in se sestal z župani. Rok končanja odseka Velenje Slovenj Gradec ostaja oktober 2029, se pa zapleta pri pridobivanju gradbenega dovoljenja za odsek Šentrupert Velenje. Kot je dejal minister, je v postopek pridobivanja gradbenega dovoljenja na prvem kraku tretje razvojne osi ponovno vstopilo tudi v upravno sodišče. Želi si, da bi postopki sprejemanja odločitev potekali hitreje, ko gre za strateške interese države. Odbor Evropskega parlamenta za pravne zadeve ni podprl oduzema poslanske imunitete evroposlancu iz Slovenije Mateju Toninu iz vrste Evropske ljudske stranke. Kot je Tonin sporočil na družbenem omrežju X, je odbor v primeru Knovs prepoznal elemente političnega pregona. Končno odločitev o morebitnem oduzemu imunitete evroposlancu Nove Slovenije bo predvidoma na plenarnem zasedanju sredi septembra sprejel celoten parlament. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na deveti tekmi Lige narodov in prvi na tretjem turnirju v Beogradu premagala Nemčijo s 3-1. Slovenski odbojkari so tako prišli že do sedme zmage v ligi in storili velik korak proti uvrstitvi na zaključni turnir. Pri Sloveniji sta blestela Nik Mojanović in Rok Možič z 29 in 26 točkami. Slovenski odbojkari bodo po prostem četrtku na zadnjem turnirju rednega dela lige odigrali 3 tekme v 3 dneh. V petek bo naslednji tekmec Iran. Timotej Kozel z Agencije za okolje za danes prva napoveduje precej oblačno vreme s temperaturami od 15 do 20 stopinj.
2: Več jasnine bo na Primorskem. Čez dan se bo v notranjosti delno zjasnilo. Tu in tam bo kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj Celzija. V petek bo sončno in prehodno bolj vroče. Popoldne in zvečer lahko nastane kakšna nevihta.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Dober večer, družba, ena je odbila ura, mi se še vedno družimo skupaj pri vas doma, v vaših nočnih izmenah, v vaših avtomobilih. Ta je Arleč sam z vami in skrbim za dobro glasbo. Doris Dragovič.

Svetovno prvenstvo 2026 se še ni končalo, v Španiji pa se že prepirajo zaradi prvenstva leta 2030. Takrat bodo glavni gostitelji Španija, Portugalska in Maroko. Zdaj pa je vse bolj vroče vprašanje, kje bo odigran veliki finale. Španci seveda pričakujejo Madrid oziroma stadion Santiago Bernabeu, Maroko pa ima povsem drugačen načrt. Finale želi pripeljati v Casablanco.

Zakaj je Maroko tako resen tekmec Španiji za finale svetovnega prvenstva 2030? Ja, v Kazablanki namreč nastaja nov stadion Hassan II, ki naj bi sprejel okoli 115 tisoč gledalcev. S tem bi postal eden največjih nogometnih stadionov na svetu in jasno je, da si Maročani želijo največjo tekmo prvenstva odigrati prav tam. Španci pa nad to idejo niso niti najmanj navdušeni.

0: Narejen za moja ušesa.
1: Narejen za moje srce.
0: Aktual. Če nadaljujemo, spor glede finala svetovnega prvenstva 2030 je v Španiji postal že tako vroč, da se pojavljajo celo pozivi k umiku države iz organizacije prvenstva, če bi FIFA finale dodelila Maroku. Španska stran ustraja, da bi moral biti finale pri njih, med glavnimi kandidati pa se seveda omenja predvsem Santiago Bernabeu, a Maroko na drugi strani pa močno pritiska za Casablanco. Očitno se bo pomembna tekma začela že dolgo pred prvim sodnikovim žvižgom.

In pa da zaključimo, kje bo torej finale svetovnega prvenstva leta 2030, za zdaj do končnega odgovora še ni. Španija računa na svojo nogometno tradicijo, Maroko pa na povsem nov stadion v Kazablanki za okoli 115 tisoč ljudi, ampak odločitev bo na koncu sprejela FIFA. Je pa jasno nekaj, boj za organizacijo največje tekme svetovnega prvenstva je že zdaj postal skoraj da tako napet kot kakšen finale.